0: Hirvosen Kari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

tuttu Antti. Hiljainen on ympärillä erämaa. Ajatukset ovat luona rakkaimpansa.

0: Radio Pooki.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Sauni,
4: ota easy ja nauti edelleen. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: ja aamupaavo.
1: Heipä hei ja oikein hyvää maanantai-aamua teille kaikille. Aamupaavo tosiaankin on saapunut seuraksesi tänne Radio Pookin studioon näitä aamuna ihania tuulettomia hetkiä viettämään. Oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Tästä lähtee taas uusi arki ihanasti käyntiin. Johnny ja ihana aamu.

Se oli Johnny, joka siinä totesi, että tämä on ihana aamu. Ja sitähän se on, kun ainakin tässä meidän kohdalla ulos katsoo, niin oikeinkin nätiltä näyttää. Tosin aika kylmältä ja viileältä. Miro, Milo, Arho ja Arhippa ovat nimipäiväsankareita tänään 7. päivä syyskuuta. Ja pistäpä tulemaan viestiä sieltä päin, että minkälainen sää on siinä sinun kohdallasi meidän WhatsAppiin 0405507660. Ja ei se kuulkaa haittaa, vaikka pistäisit oikein kuvan kerran tulemaan sieltä säätietoja tänne päin tuohon WhatsAppiin. Tässä Heikki Hela laulaa meille seuraavassa maanantai-kappaleen.

Joo, pakko se on uskoa, kun laulussakin sanotaan, että on maanantai. Katsotaan, minkälaisessa säässä tämä viikko oikein alkaa. Helsingissä 5 astetta ja poutaa, Järvenpäässä 3 astetta ja todennäköisesti poutaa sielläkin selkeää nyt ainakin. Ja ohut kuutamon viiru näkyy myöskin Kuivaniemen taivaalla. Tarkoittaako se tuo lämpötila nyt, että se on -2,1 astetta? En ole ihan varma tuosta, mutta Vihanti Oulu-Seinäjoki välillä on -1 + 3 asteeseen ollut tänä aamuna lämmintä. Kotkassa 5 astetta, Jyväskylässä 3, Yli-Iin Olhavassa -1. Suvin aamulenkillä Matti ja Suvi ovat olleet Virolahdella ja siellä on 3,1 astetta lämmintä. Muhoksella 2, Kotkassa 3, Helsingissä Mersumiehen mittarissa 7 astetta, tai oikeastaan tuon Poppankin mittari siellä jossakin päin, siinä on 7 astetta lämmintä ja aika kirkasta. Eli mitä ilmeisemmin se on, kuulkaa, semmoinen homma, kun Tampereellakin on vain 5 astetta lämmintä, että aika kylmä on tämä alku tälle viikolle. Kittilässäkin -2,7 astetta. Mutta kyllähän me tälläkin kelillä pärjätään, eikö vaan, niin kuin Oskar Lehtinenkin tässä laulussa sanoo. Ja katsotaan vähän tarkemmin noita sääjuttuja sitten tämän kappaleen jälkeen. Yhdessä.

nythän noita rupesi tulemaan noita tunnareita oikein niin kuin urakalla, mutta koitetaan nyt saada tämä sääennuste kerrottua tässä välissä. Suomessa tulee tänään paikallisesti iltapäiväkuuroja, varsinkin Lounais-Suomessa. Muutoin päivä vaikuttaa tänään varsin poutaiselta ja suuressa osassa maata päivästä tulee myöskin selkeä. Iltaa kohden pilvisyys sitten runsastuu lännestä alkaen ja lämpötilat nousevat toki tänään näistä kylmistä aamulukemista plussan puolelle oikein selvästikin etelässä ja lännessä jopa tuonne lähelle 19 astetta ja pohjoisessakin 6 ja 10 asteen välille ja idässä 10-14 asteeseen. Mutta varsin vaihtelevassa säässä mennään tätä aamua ja pitäisikö sanoa sillä lailla, että tuossa Oulun korkeudelta ylöspäin tämä aamu on ollut pakkasaamu, selkeä pakkasaamu, mutta sitten siitä alaspäin ollaan oltu siinä 0-3 asteen tientämillä tämän aamu aikana, mutta kylmä on ollut aamu, kylmä mutta kirkas. Merialueilla tuulee navakasti tämän päivän aikana, 12 metriä sekunnissa on luvassa merialueille tuulta ja lounaistuulta iltapäivästä alkaen siis tuo 12 metriä sekunnissa tuolle merille. Mutta onko sinne pakko vesille mennä tälle päivälle? Pysytään mailla. Ja tässä aamussa on aina hyvä muistuttaa niistä ajovaloista, että pistäkää nyt hyvät ihmiset valot päälle autoissa ja heijastimet heilumaan, koska vaikka nytkin on tuommoinen kirkas aamu, niin aika hämärää siellä kuitenkin on tummilla teillä, missä Westerninkin tällä hetkellä kulkee.

0: Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peli?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Jesse on

Saija Tuupanen siinä ja Valkoinen ruusu. Suomalaisia unelmia tarjoilee meille tähän kuulokkaaseen maanantai-aamuun Tuure Kilpeläinen.

onko niitä suomalaisia unelmia vielä jäljellä esimerkiksi sinulla? Niin pistäpä hei viestiä tuohon meidän WhatsAppiin 0405507660, että minkälaisia unelmia sulla voisi olla vielä jäljellä. Siis 0405507660. No itsellä täytyy kyllä sanoa, että unelmat ovat ihan kohillaan vielä edelleenkin. Tuossakin puhuttiin siitä neliovisesta saksalaisautosta, niin kyllä semmoinenkin olisi kiva tietenkin saada allensa, mutta kyllä se toisaalta tuo Toyota Corollakin aika hyvin on tähän asti asioistaan selvinnyt tai palvelutyöstään selvinnyt. Tämä 7. päivä syyskuuta on muuten semmoinen päivä, jota todennäköisesti Kokkolan kaupungissa vähän juhlitaan, nimittäin 1620 oli päivä, jolloin Kokkolan kaupunki perustettiin, siis nimenomaan 7. päivä syyskuuta. En tiedä, minkälaiset juhlat siellä on järjestetty, mutta tässä Karolla vie meidät maanantai-aamussa leikkimään kiellettyjä leikkejä.

Suutele synnyt pois ja sai ja varjus, ja sitä ennen leikittiin kiellettyjä leikkejä Karolan tahdissa. Mikähän tässä aamussa muuten on, että sillä lailla on vähän niin kuin koko ajan muutaman sekunnin jäljessä aikataulusta. Mahtaa johtua siitä, että on tuo viikonloppu niin lähellä tuossa takana. Joo, hei, kiitoksia jo tässä vaiheessa näistä unelmista. Loistava unelma on tullut tuolta Ylistarosta Sarilta. Sari on nimittäin pistänyt, että unelma on terveistä eläkevuosista aikanaan. Se on hieno unelma ja koko ajan se tavallaan niin kuin siirtyy eteenpäin, eikö vaan. Ja toivotaan, että niistä saadaan sitten aikanaan nauttia. Ihanasta elämästä unelmoi täällä Minna. Sekin on loistava, suorastaan täydellinen unelma tälle aamulle. 0405507660, se on numero, jossa tänään saa unelmoida. Mikä olisi sulle sellainen kestävä unelma tälle aamulle, tai miksei vaikka koko pitemmällekin ajalle? Osallahan teistä on syntymänpäivät niin myös riimalla, niin pistetään tästä Mattia ja Teppua ja pöytä täyteen.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Päästään Japaniin!
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: kaikki tarvitset vain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoja.
5: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
9: Pertti Salovaara tässä, terve.
10: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
8: Tamminen ja Salovaara.
11: Ja Salovaara.

Agentsia Jorma Kääriäinen siinä lauloi. Laulu oli nimeltänsä Kuljen taas kotiin päin. No, jos se on yön ollut Lietsussa, niin alkaa olla korkea aikakin. Pakka saamu monessa paikassa muuten. Kiitoksia vaan kovasti noista tiedoista tuolta eri puolilta. Esimerkiksi Petäjävedellä on oikein hieno, nätti aamu ja voisi ajatella, että on lämpimämpääkin, mutta -1 aste kuitenkin. Lievestuoreellakin -1,1 astetta ja sieltä Sariminna pistää viestiä, että minun haaveena on sitten, kun pääsen eläkkeelle, niin olla terve ja nauttia leppoisista eläkepäivistä. Ja jos sitä johonkin ulkomaan reissulle, kun ikinä en ole ulkomailla ollutkaan, puhumattakaan lentokoneessa istumisesta. No toivotaan Sariminna, että nuo sun haaveesi toteutuvat mahdollisimman äkkiä, mutta voin kuitenkin sanoa sen, että se lentokoneessa istuminen, niin se ei ole kyllä häviä hommaa. Meidän junalla. Niilo ja Antti on tässä seuraavaksi. Kello on 6.50 ihan kohta ja kappale on nimeltään Paha vaani.

sen verran ehkä räppiä näihin puukihamuihin mahtuu. Niilo ja Antti ja Paha Vaani. Hetken päästä on Radiopookin taajuuksilla vuorossa uutiset, mutta Essi Vuorela haluaa väkisin naimisiin ennen uutisia. Eiköhän me päästetä hänet.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
1: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
0: Kiitos Sofia.
2: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
10: Plus. Katsastus katsastaa.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Yhdysvaltain erikoislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat lähteneet Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Asiasta kertoo Ukrainan valtiollinen rautatieyhtiö, jonka mukaan kaksikko lähetettiin matkaan erikoisjunalla. Monesti Venäjällä rauhantunnustelujen merkeissä käynyt lähettiläskaksikko vieraili Kiovassa nyt ensimmäistä kertaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Zelenski kertoi käyneensä yhdysvaltalaiskaksikon kanssa hyviä keskusteluita sunnuntaina. Iran aikoo perustaa niin kutsutun kielletyn vyöhykkeen lähelle Hormuzin salmea. Asiasta kertoo iranilaismedian mukaan maan turvallisuuspäällikkö Mohsen Rezai. Hänen mukaansa kielletyn vyöhykkeen perustamisesta tullaan ilmoittamaan tulevien päivien aikana. Mikä tahansa tälle vyöhykkeelle saapuva alus sijoitetaan Rezain mukaan Iranin pakotelistalle. Vyöhyke alkaa Rezain mukaan Yhdysvaltain laivaston saartolinjalta ja siihen kuuluu Persianlahden alueita. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormuzin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Tapahtuman järjestävät Prince Daniels Fellowship sekä Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia. Hän osallistuu myös Nordic Tech Week 2026 teknologiaviikon tapahtumaan, jossa hän keskustelee globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. Järjestyksessään 257. valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkaa tänään avajaisilla. Tilaisuudessa avajaispuheen pitää puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, ja tervehdyksen esittää puolustusvoimain komentaja, kenraali Janne Jaakkola. Alkavalle kurssille osallistuu muun muassa tasavallan presidentin puoliso Susanne Innes Stubb. Valtakunnallisia maanpuolustuskursseja järjestetään 4 vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestetään lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

huomenta ja maanantaita. On kyllä kylmä maanantai. Kiitoksia hei kaikille teille viesteistä sieltä eri puolilta Suomea. Silloin esimerkiksi Kittilässä jo 5 astetta pakkasta, että siellä vaan pakkana ei kun paukuttelee. Ja Kuopiossakin on mittari näyttänyt 4 astetta vain ja ainoastaan, että ei ole lämmintä sielläkään. Ja Tuusulassakin Keravan asemalla on ollut 0 astetta, kun Jaana on sieltä junaan noussut. Että toivottavasti teillä on riittävästi vaatetta päällä, kun siellä liikutte. Reilu 6 tuntia on matkaa Nealla edessä, kun hän on matkustamassa Porlammille tämän aamun aikana. Että mukavaa matkaa vaan sinne. Ja Helsingistä pisti Mersumies viestiä, että hänen unelmansa on tällä hetkellä elää ja hengittää. 3 kuukautta sitten HUS pelasti henkeni ja nyt taas pitkän kuntoutumisen jälkeen työt maistuu. Kesti 61 vuotta ennen kuin tajusi, että kropasta kannattaa pitää huolta. Hienoa. Terveitä päiviä vaan sinne Mersumiehelle. Milo Arho ja Arhippa ovat tänään nimipäivän sankareita. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Ja sun kanssasi täällä Radio Pookin aamussa tätä maanantaita. Ja kylmää sellaista aloittelemassa. Aamupaavo aina tuonne 10:00 saakka. Kari Tapio ja Sielu, sydän ja kyyneleet.

0: Säännöste.
1: Äkkiä se kuitenkin tämä päivä todennäköisesti lämpenee, kunhan tuo aurinko pääsee tuosta vähän ylemmäs nousemaan. Päivästä pitäisi tulla poutainen muualla, paitsi lounaisessa Suomessa, jossa paikotellen tulee iltapäivällä sitten sadekuuroja. Mutta suuressa osassa maata päivä on selkeä. Iltaa kohti pilvisyys alkaa sitten vähitellen runsastumaan lännestä alkaen ja maana länsi- ja pohjoisosat ovat pahimpia sen suhteen, että siellä voi olla niin kuin pilvistäkin tuossa iltapäivällä luvassa. Illalla Länsi-Lappi alkaa sitten levitä myös sadealue. Tuulet enimmäkseen heikkoja. Päivälämpötilat liikkuvat etelässä ja lännessä lähellä 19 astetta. Idässä ollaan 10 ja 14 asteen välillä ja pohjoisessa 6-10 asteeseen. Mutta nyt aamulla on ollut tosi kylmää, on ollut pakkasta monin paikoin ja hyvin selkeä sää, mikä tällä hetkellä vallitsee, niin saa tuossa iltapäivällä ainakin rannikolla ja merialueelle kovan tuulen vielä kaverikseen, kun tuulet puhaltavat iltapäivällä esimerkiksi Perämerellä 12 metriä sekunnissa lounaasta päin. Eli kylmältä tuntuu, jos ei ole tähän mennessä tuntunut jo. Yölintua tarjoilen teille lämmikkeeksi nyt tähän kylmään aamuun. Laulu on nimeltään Ne, jotka lähtee.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu

0: kuulosta niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
8: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
7: Tää on niinku superhot.
8: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
7: Kuitenkin. Joo, tulee joku. Laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niin.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Rayo.

Richardis siinä ja laulu oli nimeltänsä Vain vähän aikaa. Näyttää siltä muuta, että Suomessa on tosiaankin tällä hetkellä aika kylmä aamu. Eilähän kävin täällä teille kertomassa Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 20 listan ja muistakaahan käydä äänestelemässä. Lista tulee aina täältä Radio Pookista sitten sunnuntaisin, perjantaihin asti on aikaa äänestää ja tuo äänestyspaikka sen löydät tuolta Radiopookin nettisivuilta osoitteesta www.radiopooki.fi ja sieltä siitä osallistu kohdasta. Korkea uutuus eilisellä listalla oli tämä seuraava Leif Lindemannin esitys. Vuodet elämää on.

vuodet elämä on ja Leif Lindeman siinä tuon laulun meille esitti. Hei, niistä unelmista, minkälaisia unelmia teillä on? Yksi semmoinen unelma, joka täällä esiintyy, on se, että olisi niin kuin tulossa lämmin ja pitkä syksy, mutta toisaalta lämmin ja pitkä syksy, hei ystävät hyvät, se saattaisi tarkoittaa myöskin sitä, että olisi sateinen ja semmoinen synkkä. Niin ehkä me kuitenkin halutaan just tämmöinen, ehkä vähän kylmä, mutta kuulassa aurinkoinen syksy, vai mitäs mieltä olette, onko ihan täysin väärässä? Hyytävän kylmää auringonpaisteista aamua on Neallakin ollut siellä tänään, onko -1 vai 2 astetta tuo hyytävän kylmä aamu, mitä se tarkoittaakaan sitten. Ei ole Jaanallakaan ollut tänä aamuna ihan tarpeeksi vaatetta päällä, olisi voinut enemmänkin olla, pistää tänne WhatsAppiin viestiä. Jaana, 0405507660 on Pookin studion WhatsApp-numero, niin siihen kerro vähän unelmistas. Mun unelma on se, että nautti sitten tästä seuraavasta laulusta. Tämä on Ässät ja Ihanuuteni.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
10: Isä?
11: Niin?
10: Ei kun unohda.
12: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
0: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Piritta Niemenmaa siinä kyseli meiltä, että rakastatko laisinkaan. Ensi tuntihan me käytetään neropatteiluna merkeissä. Tässä olen kysellyt teiltä vähän sitä, että minkälaisia unelmia teillä olisi. Olisi tälle päivälle mulle tarjota ja kertoa, niin esimerkiksi Risto Kokkolasta on pistänyt tämän aika yleisen unelman, että Ristollakin tuo eläkeikä lähestyy vajaa 2 vuotta on eläkkeeseen, niin hän toivoo, että jos saisi nauttia ansaituista eläkepäivistä terveenä. Siinä on kyllä loistava unelma. Päivin ei tarvi unelmoja ainakaan uskomattomista sienisaaliista. Kiitoksia Päivi tuosta kuvasta sinun lauantain saaliistasi. Mitähän meinaat muuten noista sienisaalistasi tehdä? Vaikea sanoa. Siihen täältä päin kommenttia. Nyt Maijasen Pave potee kuumetta tässä seuraavassa laulussa. Ja tuossa pyydettiin mua myöskin semmoisia viestejä kertomaan teille kaikille täältä Radio Pookista, että jos tuntuu siltä, että alkaa kuume nousta, niin tässä viestissä sanotaan, että kerropa, että eivät tulisi työpaikalle meitä muita tartuttamaan. No tuohan on tietenkin semmoinen ihan kohtuullinen pyyntö, eikö vaan? Ei sairaana töihin, vaan podetaan sitä kuumetta vaikka pookia kuunnellen kotona sängyssä. Vai mitä?

semmoista kuumetta Maija Senna Pave siinä poti. Kello tulee ihan kohta 8. 8:00 on Radio Pookissa vuorossa uutiset. Ja uutisten jälkeen tosiaan aletaan etsimään Niropattia numerossa 0700 392 111. Mutta nyt Pirtti Joki laulaa meidän uutisiin. Ihana vaara.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
1: Tää on mehevin käänne.
0: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
2: Siis mitä tässä tapahtuu?
0: Peli on epäreilu.
3: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
0: Ja tässä pelissä...
4: Se on Pirun peli.
0: Valta on vaarallista.
5: Homma tulehtuu.
0: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
7: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
6: No metsänhoitoyhdistys kilpailut ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
7: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
8: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
9: Anteeksi. Anteeksi rouva. Voitteko millään väistää?
10: Ei taivu.
11: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää maanantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Eero Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista, näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Autonrengasliiton kyselyn toteutti YouGovi Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa 43,8 prosenttia kaikista äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD:llä voikin olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset. 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean mukaan sen turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean mahdollisen hyökkäyksen varalta tuolloin järjestetyt harjoitukset olivat Trumpin mukaan epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

oikein ihanaa maanantai-aamua teille kaikille. Aamupäivä tosiaankin Miron Milona, Arhon ja Arhippan päivää täällä sun kanssasi viettämässä, eli 7. päivää syyskuuta. Miltäs näyttää siellä teillä päin? Näyttääkö yhtä kylmältä kuin esimerkiksi Kittilässä, jossa on 5 astetta pakkasta ollut tänä aamuna Tanen mittarissa? No toivottavasti ei kuitenkaan, mutta pistäkää nyt reippaasti vaatetta päälle, jos olette vasta lähdössä, nimittäin siellä on kohtuullisen kylmä aamu. Tai sitten hei, tehkää sillä lailla, että ette lähde mihinkään, jos ei ole ihan 100 pakko. Jääkää siihen istuskelemaan tai seisoskelemaan ja tanssikaa vaikka ensin ja nauttikaa kotimaisen tanssimusiikin parhaista radiopookissa. Minä yritän tarjoilla sulle mahdollisimman hyvää musiikkia tässä ja ennen kaikkea tarjoilen sulle myöskin mahdollisuuden osallistua neropattiin tämän tunnin aikana. Syttynyt sammumaan ja Ani ja sitten sää ja sen jälkeen lähdetään hakemaan neropattia.

Sää on tänään tosiaankin tässä aamupäivällä kylmä, mutta lämpenee aika nopeasti ja nousee tuo lämpötila lähelle 20 astetta varsinkin etelässä ja lännessä, kunnes taas sitten tuulet viilentävät kelinä iltapäivällä. Idässä 10 ja 14 astetta välillä ja pohjoisessa 6 ja 10 asteen välillä tämä selkeä aurinkoinen maanantai. Lämpötilojen puolesta meitä hellii. No iltaa kohti sitten alkaa pilvisyys runsastumaan lännestä alkaen ja etenkin maan länsi- ja pohjoisosissa saattaa varsinkin lännessä tulla jopa vettäkin tämän päivän aikana. Missähän vaiheessa se muuten muuttuu lumeksi ja rännäksi, en tiedä. Tuulet ovat tänään iltapäivällä kovia, ne puhaltavat lounaasta päin 12 metriä sekunnissa ja sitten tuolla Suomenlahdella tuulen suunta on luoteesta ja niin ikään 12 metriä sekunnissa, että semmoisissa tuulissa mennään tänään. Tiesitkö, että sulla on mahdollisuus voittaa palkintoa täältä Radio Pookin aamusta. Minä alan tässä hetken päästä kertomaan seuraavan laulun jälkeen kertomaan sulle neropaattivihjeitä. Ja sun ei tarvitse kuin arvata se sana, mihin näillä vihjeillä viittaan, niin sinusta tulee neropaatti tänään. Lasse Hoikka ja Souvarit on kuitenkin äänessä ennen ensimmäistäkään neropaattivihjettä ja kappale on nimeltänsä Koski kuohuu.

0: No niin. Numero siis Neropatti-studio on 0700 392 11 tai ei se pelkästään Neropatti-studio ole, vaan tänne Radiopookin studioon numero on 0700 392 11. Ja puheluhinta on 3,64 € alkavalta minuutilta. Mulla on tässä vihjeitä vaikka kuinka paljon, katsotaan kuinka monta niistä kerron. No maksimi on 4, mutta jotenkin mulla on semmoinen kutina, että tänään ei tarvi ihan 4 vihjeeseen asti mennä, vaan me päästään vähän vähemmillä vihjeillä tämä Neropatti nyt ratkaisuun asti viemään. Vihjeistä 2 kerro hetken kuluttua ja tarvittaessa myöskin 3. ja 4. Joko sanoi, että 3,64 € alkavalta minuutilta on tuo puheluhinta. Jos en sanonut, niin sanoin sen nyt. Ja tässä tulevat sitten ne 2 ensimmäistä vihjettä tälle aamulle.
1: Neropatti.
0: Ja nopein, joka oikean sanan, mihin näillä vihjeillä viittaan, niin kertoo mulle, niin hänestä tulee Neropatti ja hän saa palkinnokseen toivoa täältä Radiopookista itsellensä sopivaa musiikkia ennen kello 9 uutisia. Ja sitten minä pistän täältä myöskin palkintoa tulemaan sinulle postin mukana. Ensimmäinen vihje kuuluu sillä lailla, että Peni voi olla, mutta Jorma harvemmin. Semmonen vihje on siis ensimmäinen vihje. Peni voi olla, mutta Jorma harvemmin. Otetaan se toinen vihje. Se kuuluu sillä lailla, että kasvaa vielä. Näillä 2 vihjeellä lähdetään nyt liikkeelle. Siis Peni voi olla, mutta Jorma harvemmin ja kasvaa vielä. Mistähän tässä nyt voisi olla kysymys? 0700 392 111.

0: Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti, luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeesti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeesti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä!

Kurma se siinä ja laulu oli liian kuumaa. Frederik laulaa seuraavaksi Villi Tiikeri. Hei niin, minun piti sanoa.

Villi Tiikeri ja Frederik. Muistathan muuten semmoisen homman, että jos olet lähdössä matkalle, niin matkallekin voit ottaa Radion Pookin mukaan, kun käyt klikkaamassa Pookin päälle sieltä Pookin nettisivuilta radiopooki.fi ja talletat vaikka Reijon päälle siellä, niin kummasti kuuluu eri puolilla maailmaa. Tässä on kateellisena katsonut eri puolilta tulleita kauniita kuvia, eri puolilta maailmaa siis tulleita kauniita kuvia, joita olette lähetelleet, että kiitoksia vaan. Ja myöskin vähän noista lämpötiloista olen ollut sillä lailla kateellinen, kun täällä tosiaankin pakkasta on pistetty aika monesta paikasta tältä aamulta tulemaan, niin etelästä, pohjoisesta kuin lännestä ja idästäkin, niin esimerkiksi Kreetalla Pasi ja Orvokki köllivät tällä hetkellä altaalla. Siellä on 30 astetta luvattu tälle päivälle lämmintä, että hyvin Pasi ja Orvokki siellä varmaan tarkenee, että terveisiä vaan sinne. Mutta te ette ole neropatte, Antti sen sijaan on. Antti tiesi tämän kerran sen neropatin oikean vastauksen ja pistähän Antti puhelinta isommalle, se soi kohta.

0: Antti, terve.
1: Tervepä terve.
0: No, mites pakko kysyä Kauhavalta päin, että minkälaisissa lämpötiloissa siellä ollaan päivää aloiteltu?
1: Se oli 7 maissa oli 2 astetta lämmintä, ja nyt on jo 3 ja pilvetön taivas.
0: No niin, kyllä se siitä lämpenee.
1: Lämpiä.
0: Joo, ja eihän se enää tähän aikaan vuodesta tarvi ollakaan mikään niinku helle ainakaan.
1: Ei, uimakelit on mennyt kaikilta muilta paitsi meidän emännältä, kun sehän käy uimata aina vaan.
0: Jaa, sekö, eikä sen avantoonkin mene uima?
1: Onhan se sielläkin käy.
0: On se hurja.
1: On se.
0: Mutta ethän sä ole kuitenkaan nyt mennyt mukaan.
1: En. Jokulainen järki pitää olla siinäkin.
0: Eikö niin, että eikö se ole sillä lailla, että luoja on tehnyt jäät siihen veen päälle siksi, että ei sinne kukkaan menisi talavena palelemaan?
1: Juuri näin.
0: Joo. Näin mullekin on kerrottu, että tämmöinen luomistyö ihme, mutta siltikin kuitenkin niin koko ajan sinne joku on vääntymässä.
1: Kyllä, yllättävän paljon käy.
0: Käy. Mutta pysytään me Antti lujina, eikä mennä vaikka houkuteltaisikin.
1: Joo, ei. Pitää olla vehkeet, millä hinataan niin. Ei vapaaehtoisesti.
0: Ei vapaaehtoisesti. Ei edes pyssyllä uhatessa.
1: Ei mennä.
0: Ei mennä. Tampukot. No niin, mutta mennään nyt tähän varsinaiseen aiheeseen. Mites me nyt lipsahettiinkin tuommoiseen homman? Peni voi olla, mutta Jorma harvemmin ja kasvaa vielä, niin mikäs tämä nyt sitten oikein olikaan?
1: No pentu tai penikka.
0: Pentu. No olisi ehkä hyväksynyt sen penikankin, mutta pentuahan minä etin. Peni on siis koiran pentu. Jorma harvemmin on enää pentu, koska viime vuonna esimerkiksi ei Jorma-nimisiä syntykö ollenkaan. Tai tuliko ollenkaan, mutta alle 25 Jormaa on 90-luvusta asti kuitenkin Suomeen tullut lisää. Ja kun ajattelee, että esimerkiksi tuossa 1950-luvulla, niin se oli hyvinkin yleinen pojan nimi aina tuonne 70-luvulle saakka. Yli 50 Jormaa joka vuosi tuli uutta, että sillä lailla niiden nimien suosio hiipuu aina välillä.
1: No näinpä näyttää kyllä tekevän.
0: Joo, mutta sitten taas ne saattaa nousta uuteen kukoistukseen. Jos ajattelee esimerkiksi Paavoa, jonka meinasin pistää tuohon ensin, niin se ei välttämättä olisi ollut hyvä vihje, koska niiden suosio on ollut huipullaan toki tuolla 1930-luvulla, mutta nyt on taas raju kasvu alkanut tuosta 90-luvusta lähtien, että koko ajan tulee lisää Paavoja. Tänne mahtuu meitä. Miten sun oma Antti nimes? Haluatko tietää sen kohtalo, että miltä se näyttää?
1: Joo, kerro.
0: No minähän kerro. Antti on pysynyt suosiossa koko ajan ja kasvaa vaan jatkuvasti. Eli Antteja maailmassa riittää. Ensimmäisenä etunimenä 35 718 henkilöllä Suomessa.
1: Hyvä.
0: Joo. No niin, mutta tässä nämä nimiasiat. Pentu oli siis oikea vastaus. Neropatti Antti sen tiesi ja nyt Antti, minä kyselen sulta, että mitäs me pistetään soimaan täältä pookista.
1: Laitapa se souvarien kurje.
0: Minä laitan sen soimaan. Hei, ihastuttavaa päivänjatkoa sulle.
1: Kuin myös sanoin. No.
0: Ja emännälle kanssa tuu pois sieltä avan.
1: Joo, välitän.
0: Hyvä, hei hei.
1: Joo, hei hei.
2: Radio Pooki.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä VG on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Rayo.

0: ja kuka?
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Kurjet ja Souarit, ja se oli Antin toivelevy. Antti oli tämänkertainen neropatti. Freddy laulaa seuraavaksi meille. Laulu on Rakkaustarina.

Kohta on Radio Pookissa uutiset ja sen jälkeen sitten lähdetäänkin tangon maailmaan itse asiassa. Eli ensi tunnilla tarjoilen teille vartillisen tangoja täältä Radio Pookista. Tänään muuten tango valinnat on osuneet tangoihin. Ainakin kaikissa noissa tangoissa on nimi tango osana tangoa. Tuossa kyseltiin, että mikä oli tämän päivän Neropatin oikea vastaus, niin se oli pentu. Yksi ainoa ikkuna ja Sorsakosken Topi ja sitten uutiset.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Oho, hupsista. Risto, katso.
7: Mitä?
6: Minulta tippui nenäliina.
7: Oho, todellakin.
6: No, eikö herrasmies nosta sitä?
7: Ei taivu.
8: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Oh,

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Oulun yliopiston lukuvuosi alkaa tällä viikolla. Lukuvuoden virallista avajaisjuhlaa vietetään huomenna Oulun teatterilla. Luvassa on lisäksi muun muassa professoriluentoja keskustakirjastolla sekä ortto-topologian isästä Aapo Heikkilästä kertovan elokuvan ensi-ilta. Lapin yliopiston lukuvuoden avajaisia vietetään puolestaan tänään yliopiston Fellman salissa. Juhla alkaa yliopiston henkilökunnan avajaiskulkueella. Juhlapuheen avajaisissa pitää Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen. Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys käynnistyy tänään. Äänestämällä oululaiset päättävät, mitkä asukkaiden ideoista laaditut ehdotukset kaupunki toteuttaa. Äänestysaikaa on 3 viikkoa. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset, jotka mahtuvat 500 000 euron budjettiin. Fysioterapia Mikkola ja Salomäki palkittiin lauantaina Raahen vuoden nuori yrittäjätunnustuksella. Pyhäjoen vuoden yrityksenä palkittiin Pirkolan tila, Raahen vuoden yrityksenä Soteko ja Vihannin vuoden yrityksenä Kuljetusmyllyllä. Siikajoen vuoden yrittäjä palkitaan marraskuussa. Kokkolalainen erikoistyöt Lehtinen palkittiin puolestaan lauantaina Keski-Pohjanmaan yrittäjien yrittäjä osana yhteisöä palkinnolla. Ouluseura nimesi lauantaina Oulun tämän vuoden etaksi ilmakitaran soiton MM-kisat. Perustelujen mukaan 30 vuotta täyttänyt tapahtuma on hauska, absurdi ja yhteisöllinen rock-performanssi. Ideologian mukaan maailmasta loppuisivat sodat, ilmastonmuutos pysähtyisi ja kaikki pahat asiat katoaisivat, jos kaikki soittaisivat ilmakitaraa. Kaksi miestä otettiin kiinni Kokkolassa varhain lauantaina epäiltynä tapon yrityksistä. Alustavien tietojen mukaan väkivallan teot olivat saaneet alkunsa osapuolten välisestä riidasta. Poliisi otti kiinni eilen illalla Iissä henkilöautolla kaahanneen. Hän ajoi Pohjantiellä Haarakankaan levähdyspaikan kohdalla 160 kilometriä tunnissa. Lisäksi poliisi otti kiinni mopoilijan, joka kaahasi matkustaja kyydissään pitkin kevyen liikenteen väylää. Kyydissä ollut yritti peittää mopon rekisterikilpeä kädellään. Vähän matkaa ajettuaan mopoilija suistui tieltä. Hänen käyttämänsä mopo takavarikoitiin. Ja kerrotaan vielä, että lauantaina alkuillasta poliisi otti kiinni Rantsilassa nelostiellä juopuneena päältä ajettavalla ruohonleikkurilla ajelleen iäkkäämmän miehen.

0: ja aamupaavo.
1: Kaunishan se on tämä maanantai-aamu, joskin aika viileä. Viileähkö ollut eri puolilla Suomea. Nyt pieni vieno tuulen henkäyskin on alkanut tähän kylmähköön aamuun puhaltelemaan, mutta niin kivasti paistaa aurinko, että ei haittaa ollenkaan. Miron päivä tänään. Miro, Milo, Arho ja Arhippa ovat nimipäiväsankareita. Kovasti onnea. Onnea vaan kaikille teille. Tällä tunnilla tarjoilen teille vartillisen tangoja tuossa hetkisen päästä. Irvin Goodman ilahduttaa meitä seuraavaksi. Si.

hirveästi muutu tuo sää tänään. Se on aurinkoista ainakin näin aluksi. No iltapäivässä sitten pilvisyys alkaa lisääntymään ja paikoin tulee sadekuuroja ja heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy etelään ja voimistuu päivän kuluessa ja lämpötilat ne nousevat etelässä ja lännessä jopa tuonne hyvin lähelle 20 astetta. 13 ja 19 asteen välille ja sitten idässä ja pohjoisessa on 6-15 asteeseen lämmintä. Että ei pitäisi tänään sataa ainakaan tässä päivällä, illasta en näe takuuseen enkä huomisesta, mutta sen näyttää sitten huominen tiistai, eikö vaan. 12 metriä sekunnissa tuulta tuolla merialueella, että ei sekään paha ole, jos ei merelle mene. Se on siis illalla se tuuli ja puhaltelee tuolta lounaasta päin iltapäivällä. Ranskalaisilla koroilla, joita kopisuttaa Kaija Pohjola, mennään kohti varttitunnillista tangoja.

Histo Hiltunen siinä ja laulu oli nimeltänsä Jos toinen sut saa. Ihastelen tässä Minnan lähettämää kuvaa tuolta sienimetsästä. Hyvin onnellisen näköisenä Minna istuu mättäällä. Hän on löytänyt kangasrouskuja korilliseen ja on valmistautumassa sienisalaatin sienikeiton piirakan tekoon. Monipuolisia herkkuja kuulemma saa sienistä. No niin, tämmöistä. Kohta tarjoilen sulle varttitunnillisen tangoja. Ensin kuitenkin annan Anitta Mattilan laulaa laulun Haaveet.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus. Katsastus katsastaa.
4: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan

0: Tangovartti.
1: Saimme käyntiin tämänkertaisen Tangovartin Tangolas Vegas Tangolla. Esittäjänä tuossa Ilkka Vainio ja Mika Toivasen Tangossa oli tällä kertaa Marko Maunuksella. Tämän päivän Tangovartin tangoissa nimessä on jo tango, kuten tässä Marketta Vallivaaran Unelmatangossa.

Unelmatangoja esittäjänä tuossa tangossa meillä siis oli tällä kertaa, no nyt meni taas tämä meidän kone sekaisin, niin otetaanko vähän lisää tangoja? Tämä seuraava tango, se on Esko Rahkosta ja tango Mandoliino.

Tango Mandoliino ja Esko Rahkonen. Ja jatketaan tangolla Tunteiden tango, ja sen esittää Terhi Lehtoniemi.

Tangovartissa on mulla tarjottavana sulle enää yksi tango. Toivottavasti olet tukenut tämän päiväisistä tangoistani. Viimeisenä tarjoilen sinulle Teuvo Oinasta ja laulun Eilinen tango.

0: Radio Pooki. Ei itketä maanantaina.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Mikä toi on?
1: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
0: Onks poppaa?
1: Ei mikään peruspanini.
0: Saaks poppaa?
1: Poppa pois.
0: Maku poppaa.
1: Eikä yhtään tulinen.
0: Toisin kuin minä.
1: Poppa uunin.
0: Poppa ääntä kohti.
1: Ja nauti.
0: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppava uutuus. Lämmitettävä leipä.
0: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
1: Poppamieltä.
0: Käy poppaan.
3: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Moikka!
1: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!

Tomi Markkola ja Taivas Kalliolla seuraavaksi. Teille sienistäjille kertoo tässä selvät sävelet, selviä säveliä.

yhtäkään sienipaikoistanne huoltajaa, ennen kaikkea tietenkin pitäkää ne salassa. Se oli selvät sävelet ja salapaikka. Hei, tämä oli tässä tämä aamu. Kohta jatkaa uutiset ja uutisten jälkeen Jussi. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Päivä. Mikäs vaivaa?
1: No, ei oikeastaan vaivaa.
0: Mutta tehän hymyilette koko ajan kuin hangon keksi.
1: Sen takia mä tulin. Siitä asti kun muutin Liminkaumaa vaan hymyilitte nyt, että onkohan tää ihan normaalia?
0: Aivan. Tässä on nyt selvästi kyse kroonisesta onnellisuudesta.
1: Mitä se on?
0: Se on Limingassa havaittu asukkaiden jatkuva onnellisuuden tunne.
1: Meneekö se ohi?
0: No ei se mene.
1: Sepä hyvä. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
2: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
3: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
2: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
3: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
4: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. mhy.fi.
5: My Finnish friend, great to see you, man.
6: Hello.
5: What a game, huh? How you doing?
6: Fine, very good.
5: Can you grab a menu for me?
6: No, nyt ei kyllä taivu.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro, maailman kankeimmalle kansalle.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
9: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
10: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista, näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Auton rengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja 3 muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset. 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean mukaan sen turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean mahdollisen hyökkäyksen varalta tuolloin järjestetyt harjoitukset olivat Trumpin mukaan epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Johnny and the Dodgers, tyttö metsässä. 6,5 minuuttia yli 10 on kello ehtinyt maanantai 7. syyskuuta. Nimipäivää arhippa Arho, Milo ja Miro. Onnittelut muillekin päivän sankareille. Pokin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Kohta puoliin puhutaan päänsärystä, migreenistä. On nimittäin aiheeseen liittyvä teemaviikko käynnistynyt, migreeniviikko. Aiheesta kuulet lisää tuossa puolen paikkeilla. Uutisia tutusti tasatunnein. Omalla tutulla paikallaan sitten viestejä ja musiikkitoiveita, eli otsikkona toiveitten tunnit 11-13. Kun sinut syliin saan, laulaa meille seuraavana Aurora Collana.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 8–11 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voiman 6–2 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pilvi polttaa, lämpötila 13–14 astetta. Lounaan luoteenpuoleinen tuulivoima 6–6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Pohjois-Itämeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Lounaanpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa. Tuulivaroitus myös Saimaalle. Luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: No niin, voisitteko purra hampaat yhteen ja laittaa suunne kiinni?
6: En voi.
5: Voisitteko lopettaa tuon hymyilyn, niin pääsemme hoitamaan teitä?
6: En kyllä pysty.
5: Siis mitä? Oletteko Limingasta?
6: Kyllä.
5: Aivan. Hoitaja laitetaan puurtusta saada hoidettua. Tämä on taas näitä kroonisen onnellisia liminkalaisia.
6: Näin on.
7: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
9: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Henkilöjuna liikenne Ruotsista Suomeen jatkuu nyt 38 vuoden tauon jälkeen, kun ensimmäinen juna matkasi Oulusta Haaparantaan ja takaisin. VR:n uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen, kuinkas matka sujui?
1: No, matka sujui erittäin hyvin ja vastaanotto oli hyvin innostunutta. Haaparannan asema oli laiturilla ihan pullollaan ihmisiä.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

Hän oli Mari Ranta sitä, kun meille lauloi. Kun taas sinut nähdä saan, energiayhtyöltä kuultiin Viet paratiisiin. Paula Koivuniemi tuossa sääasioiden jälkeen esiintyi. Rakkauden jano oli kappaleen nimi. Ja ennen sääasioita Busse ja Robert musisoi Nellin Palmikosta. Tänään alkaneella viikolla vietetään migreeniviikkoa. Viikon aikana valaistaan ensimmäistä kertaa kaupunkikohteita siniseksi eri puolilla maata ja

0: Tällä halutaan muistuttaa siitä, että migreeni on maailman yleisin neurologinen sairaus. Meillä on puhelimessa Suomen migreeniyhdistyksestä viestintäkoordinaattori Reija Viitasalo. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää sinullekin.
0: Niin, teemaviikolla siis välitetään tietoa migreenistä. Sillä on myöskin ihka oma teemansakin. Miksi tuo työkyky on valittu tällä kertaa otsikoksi?
1: Joo, tosiaan teemana on tänä vuonna työkyky ja suuri osa migreeniä sairastavista on työelämässä ja me Suomen migreeniyhdistyksessä ajatellaan, että yhä useampi voisi olla työelämässä, jos työelämä olisi migreeniystävällisempää. Ja siksi me ollaankin kehitetty tällainen migreeniystävällinen työpaikkasertifikaatti yritykselle, jotta tämän maailman yleisimmän neurologisen sairauden sairaudesta kärsivien työkykyä voitaisiin parantaa ja samalla sairauspoissaoloja vähentää.
0: Migreenin kanssa siis tulee toimeen ja voi käydä työssäkin.
1: Joo, kyllä. Sairaushan ei sinänsä estä mitään kunnianhimoa tai uratavoitteita ja moni migreeniä sairastava onkin juuri hyvin tunnollinen työstään sinnittelijä, että ongelmana on enemmänkin se, että siitä sairaudesta huolimatta ollaan siinä työelämässä tai työssä, että ei haluta ottaa niitä sairauspoissaoloja.
0: No millainen olisi sitten tällainen migreeniystävällinen työpaikka?
1: Tämä työpaikkasertifikaatti lähtee liikkeelle hyvin konkreettisista ja melko helpoista tavoitteista. Eli siinä on kolme välttämätöntä kriteeriä, joihin työnantaja sitoutuu. Eli siellä työpaikalla on nimetty henkilö, joka vastaa migreeniin liittyvistä asioista ja toimii migreeniyhdistykseen päin linkkihenkilönä. Sen lisäksi työpaikalla sitoudutaan edistämään aktiivisesti tietoutta migreenistä sairautena ja avointa keskustelukulttuuria siihen liittyen. Sekä sitten myös esihenkilöllä tulee olla riittävä tieto siitä migreenistä ja miten migreeniä sairastavia voitaisiin tukea siellä työyhteisössä. Ja sitten kun mennään näihin konkreettisiin kriteereihin, niin siellä puhutaan jo työajan joustoista, tauotuksista, stressikurman purkamisesta, melun ja hälinän vähentämisestä, valaistuksen muuttamisesta, hajusteettomuudesta, sisäilman parantamisesta tai työergonomian kehittämisestä. Ja näistä valitaan sitten kolme vähintään, joihin työyhteisö sitoutuu. Eli hyvin konkreettisilla teoilla pystytään vaikuttamaan maailman yleisimpään neurologiseen sairauteen ja siitä aiheutuvaan työkuormaan.
0: Eli kovin paljon ei siis loppujen lopuksi tarvita, että työympäristö olisi tällainen migreeniystävällinen.
1: Joo, kyllä. Ja tärkeää tässä on juuri se, että organisaatiossa itse pohditaan, että millä näillä kriteereillä pystyttäisiin ja mitkä tukesi juuri tätä meidän työyhteisöä. Ja myöskin näistä joustoista hyötyy sitten, väitän, että moni muukin siinä työyhteisössä, jolle ei kaikki esimerkiksi näistä työergonomian kehittämisestä tai hajusteettomuudesta.
0: Tällainen tunnustus työpaikalle, se kai, että toimisi sitten myöskin esimerkkinä muillekin.
1: Kyllä, ja tähän onkin lähtenyt mukaan jo moni yritys ja noin 10 yritystä meillä on mukana ja lisää tulee koko ajan. Eli tämä on ehdottomasti valttikortti, jolla sekä kilpailukyky kasvaa ja sitten myös yhdenvertaisuus kasvaa ja saavutettavuus siellä työympäristössä.
0: Migreenihän kuitenkin taitaa olla varsin yleinen ilmiö. Milloin puhutaan migreenistä, ei pelkästään päänsärystä?
1: Lähestulkoon aina siihen migreeniin liittyy siis muutakin kuin päänsärky, eli tämä on yleinen harhaluulo, että migreeni olisi pelkästään päänsärkyä, mutta todellisuudessa se on niin kuin voidaan puhua enemmänkin hermostollisesta herkistymistilasta, joka vaikuttaa koko kehoon todella monipuolisesti ja myöskin aina yksilöllisesti.
0: Kuinka helposti se on sitten todettavissa?
1: Tässä olisin yhteydessä työterveyteen esimerkiksi tai siihen oman hoitavan tahon.
0: Eli asian kanssa ei siis pidä jäädä yksin painiskelemaan.
1: Kyllä, juuri näin. Aina on apua on tarjolla ja myöskin meidän migreeniyhdistykseen voi aina olla yhteydessä, jos tämä asia mietityttää.
0: No nyt alkaneella viikolla siis valaistaan ensimmäistä kertaa kaupunkikohteita siniseksi eri puolilla Suomea. miten tämä käytäntö nyt sitten toteutuu?
1: No siellä on mukana on kutsuttu eri kaupunkeja eri puolilta Suomea ja mukaan on saatu esimerkiksi Turun kaupunki, Rauma, Lappeenranta, Kotkassa valaistaan Sapokan puiston vesiputous, sitten Espoon kulttuurikeskus, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterin tornit ja uusimpana myöskin Mehiläisen sairaala tuolta Lapin alueelta.
0: Suomen migreeniyhdistyksestä viestintäkoordinaattori Rea Viitasalo. Mitäs muuta viikolla on luvassa?
1: Joo, sitten meillä on koko viikon aikana näitä migreenikävelyitä, joita voi spontaanisti itse järjestää. Ja lisäksi on tulossa neurologi Pekka Miettisen luento 10.9. Ja myöskin vapaaehtoisia on tavattavissa eri puolella Suomea, kuten myös ohjattu keskusteluryhmä. Siihenkin voi vapaasti osallistua. Ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen, vaikka se on toki toivottavaa.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Isä.
4: Niin?
3: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
4: Niin?
3: Jännittää sanoa tää.
4: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
3: Ei. Isä, ei.
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
6: Anteeksi rouva. Voitteko millään väistää?
7: Ei taivu.
8: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
9: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
10: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Tiffany.
1: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
5: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Rayo.
6: Radio Pohjois.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

Tähtipölyä. Samuli Edelman asialla. Katri Helenalta kuultiin Nuoruus on seikkailu. Rainer Bollström musisoituissa haastattelun jälkeen. Paras mies oli kappaleen nimi. Tuon Migreeni aiheisen haastattelun monta muutakin juttua löydät Pokin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa ja tuonkin sieltä jo löydät. Kello tulee 10 minuutin kuluttua 11. On uutisten aika. Sen jälkeen toiveitten tunnit ja toiveitten tunneillekin löydät yhteystiedot tuolta Pokin netistä. Toiveitten tunnithan on pyhitetty tehdä kuulijoita varten arkipäivisin. Olipa nyt sitten tarve ja halu onnitella vaikka merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Arja Havakka, Katinkka.

0: Sari, voiko sä pikkasen avata, että mikä on tämmönen ohjelmaidea kuin Hetken Harleki?
1: Hei Pertti, tiedätkö, se on sulle niin sopiva juttu. Se on sellainen herkkä kirjallisuushetki näissä meidän illoissa.
0: Voi mahotonpa.
1: No mahotonpa hyvinkin.
0: Radio Poogissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10 Tamminen ja Salovaara.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
0: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.
7: Pultta tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista, näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Autonrengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja 3 muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset. 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean mukaan sen turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean mahdollisen hyökkäyksen varalta tuolloin järjestetyt harjoitukset olivat Trumpin mukaan epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

kuiskaten Saija Varjus siinä. Näin toteutui tämän maanantain kaksituntisen toiveitten tunnit -osion ensimmäinen toive. Tuossa uutisten jälkeen kuultiin Kari Hirvoselta Pieni enkeli ja ennen uutisia Neljän suora -yhtyeeltä Valtava maailma. 11 minuuttia yli 11 on kello ehtinyt. Poikin päivässä mennään siis viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä seuraavat parisen tuntia 13 uutisiin saakka. Uutispausi tuossa kello 12. Muuten tämä kaksituntinen on pyhitetty teille kuulijoille. Olipa sitten halu ja tarve onnitella vaikka tänään olevan merkkipäivän johdosta. Tai muuten vaan. Puhelu ja tekstiviesti. Kaksi konstia, joilla pääsee mukaan, molemmat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Yhteystiedot hintatietoineen poimit tuolta Poikin netistä. Kake Rovaniemeltä on toivonut kuulevansa Jari Grekiltä ajankohtaan sopivan kappaleen nimeltänsä Sade.

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 8-11 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voima 6 metristä 2 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pilvi polttaa, lämpötila 13-14 astetta. Lounaan luoteenpuoleinen tuulivoima 6-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Pohjois-Itämeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Lounaanpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa. Tuulivaroitus myös Saimaalle, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle. Plus!

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oho, puksista. Risto, katso.
2: Mitä?
1: Minulta tippui nenäliina.
2: Oho, todellakin.
1: No, eikö herrasmies nosta sitä?
2: Ei taivu.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Onko se tänään perjantai?
7: No ei oo.
6: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
7: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
6: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas perjantai.

Syysunelmia, Reijo Taipale siinä asialla. Saija Tuupaselta kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen aina katoan. Toiveiden tunnit täydessä vauhdissa kohti 13 mennään. Ensimmäinen puolikas tuntia alkaa jäädä jotain, mutta puolisentoista tuntia vielä edessä vielä sekaan ja mukaan kerkiää. Syksyisiä terveisiä kuulijoille lähettää Helena seuraavana Minna Gripin kappaleella Kaunis hetki.

Kaunis hetki Minna Kriippi ja Helenalta syysterveiset Pookin kuuntelijoille. Maarit Peltoniemi seuraavana maanantai.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Moro, mitä äijää?
15: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
14: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
15: Ei hyvää päivää.
14: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
17: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
19: Arvaamatonta. Pelottaa.
2: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
19: Niin on muillekin.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
17: R-A-Y-O. Rayo.
14: Radiopooki.fi. Noin.
3: No minähän vien, minähän vien.
14: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Auski Peltonen siinä, valkoinen ratsu, kello on 12 vaille 12. Tasalta on tuoreiden uutisten aika ja sen jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. Vielä on tälle maanantaille tilaa. Pari laulua ennen noita puolen päivän uutisia. Veikko Lavi on seuraavana vuorossa ja toiven nimeltä. Jokainen ihminen on laulun arvoinen.

Jokainen ihminen on laulun arvoinen, näin siinä Veikko Lavi. Ennen uutisia vielä Tommi Soidinmäki tanhuttaa. Uutisten jälkeen jatketaan.

0: se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia?
2: Radio Pooki.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun Pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Äiti?
8: Niin?
7: Ei ku, ihan vaan...
8: Mitä? Mikä?
7: Ei siis mitään ihmeellistä.
8: No, mihin se liittyy?
7: Kotiin.
8: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
7: Äiti, ei!
9: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
10: My Finnish friend, great to see you, man.
11: Hello.
10: What a game, huh? How you doing?
11: Fine, very good.
10: Hey, can you grab a menu for me?
11: No, nyt ei kyllä taivu.
12: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro, maailman kankeimmalle kansalle.
13: Mitä mä laitan päälle töihin?
14: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
13: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
14: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
12: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
15: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
16: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
17: Lapin pultti.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Vuorossa pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Oulun poliisilaitoksen partion kuljettama henkilö menehtyi kuljetuksen aikana perjantaina illalla ja lisäksi Oulun pääpoliisiaseman poliisivankilassa havaittiin sunnuntaina aamuyöstä elottomana lauantaina aamulla poliisin lakiperusteisesti kiinni otettu henkilö. Oulun poliisilaitoksen Koillismaan partiolle tuli perjantaina noin kello 20 hätäkeskuksen kautta tehtävä, jossa yösiä vailla ollut mies oli pyytänyt päästä yöksi poliisivankilaan. Miehelle järjestyi kuitenkin yösiän sukulaisen luona, jonne partio lähti häntä kuljettamaan. Matkalla mies havaittiin elottomaksi. Poliisi aloitti välittömän elvytyksen ja kutsui paikalle ambulanssin. Henkilö menehtyi elvytyksestä huolimatta. Oulun poliisilaitoksen partiolle ilmoitettiin lauantaina noin kello 8.33 Oulussa häiriöksi olevasta henkilöstä. Henkilö otettiin kiinni poliisilain perusteella rikoksesta ja häiriöltä suojaamisesta. Sunnuntai-aamuna kello 1.23 poliisivankilan vartijat havaitsivat henkilön elottomaksi. Vartijat ja paikalle tulleet poliisit aloittivat elvytyksen ja hälyttivät paikalle ambulanssin. Henkilö menehtyi elvytyksestä huolimatta. Molemmissa tapauksissa on tehty lain edellyttämä ilmoitus valtakunnansyyttäjän toimistoon. Asian selvittelyä jatketaan molempien asioiden osalta kuolemansyyn tutkintana, jota hoitaa Lapin poliisilaitos. Oulun kaupungin osallistuva budjetointi on edennyt jälleen äänestykseen. Oululaiset äänestävät 27. syyskuuta mennessä, mitkä asukkaiden ideoista laaditut ehdotukset kaupunki toteuttaa 500 000 eurolla. Äänestettävänä on 94 ehdotusta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Ehdotukset sijoittuvat eri puolille kaupunkia ja kehittävät muun muassa asukkaiden arkea, viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Äänestys on avoinna Osallistu Oulu-sivustolla osallistu.ouka.fi ja äänestää voivat kaikki oululaiset yläkouluikäisestä alkaen. Oulun yliopiston lukuvuosi alkaa tällä viikolla. Lukuvuoden virallista avajaisjuhlaa vietetään huomenna Oulun teatterilla. Myös Lapin yliopiston lukuvuoden avajaisjuhlia vietetään tänään yliopiston Fellman salissa.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Esko Rahkonen, siinä hiljainen kylätie. Tämä oli Nonnan toive ja viestissä lukee Harviala, Kuumola, Kolmilammi, Leppäkoski. Kiitos ihanista muistoista. Aikaa kutakin. Terveisin siis Nonna. Näin jatkuu toiveitten tunneista se toinen. Kello on ihan justiinsa 11:50. Tuossa puolen päivän uutisten jälkeen kuultiin Annika Eklundilta Suudelmien silta. Puhelu tai tekstiviesti, mikäli mieli mukaan, vielä on siis tälle maanantaille tilaa, jos on halu tai tarve tervehtiä, vaikkapa merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Seuraavassa lähtee Jounille, Kärsämänkylälle, synttärionnittelut eilisen johdosta. Näin toivottaa puoliso ja lapset perheineen musiikkitoiveena Pate Mustajärven, kun ei niin ei.

Tänään pilvipolttoa, lämpötila 8–11 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voima 6–2 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pilvipolttoa, lämpötila 13–14 astetta, lounaan luoteenpuoleinen tuulivoima 6–6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Pohjois-Itämeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Lounaanpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa. Tuulivaroitus myös Saimaalle. Luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
3: Anteeksi. Kiitos. Sori. Anteeksi. Anteeksi rouva.
4: Voitteko millään väistää?
5: Ei taivu.
6: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus. Katsastus katsastaa.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
11: Lapin pultti.fi.
12: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
16: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen äänteen alkuseremonia tuossa.
14: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
13: RAYO.

Juhon pojat hiljaisuus osanotto Yrjön johdosta Sisko Haapavedeltä, näin kuului tähän liittyvä viesti. TT Poron takatussa saa asioiden jälkeen flirtaten. Kello lähestyy 12:30, loppusuora avautuu ihan kohta, loppusuorallekin kyllä vielä kerkiää. 13 uutisiin saakka siis aikaa viesteille ja monikin toiveille. Seuraavasta toiveesta vastaa Kirka, alku kaiken kauniin.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
2: Hesburger.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne!
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Tuttu sauni, ota isi ja nauti edelleen.
16: Isä.
3: Niin?
16: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
3: Niin?
16: Jännittää sanoa tää.
3: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
16: Ei. Isä, ei.
17: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
18: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
19: Koska pienempi ei riittäisi.
18: Aivan.
19: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
18: Kaikki peliin?
19: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
18: En ihan ymmärrä.
19: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Siinä Taika ja Jukka Kuoppamäki, Koivu ja tähti. Pari laulua, sittenpä se on tämä kaksituntinen jäänyt taakse. Tasalta tuoreita uutisia ja ilmanlaatu asioita tuossa 1:30. Kauko Simonen on seuraavana vuorossa. Erokirje.

Kauko Simonen, se siinä, erokirje. Vielä on yksi laulu jäljellä, sittenpä tämä toiveiden tunnit on päättynyt. Huomenna taas tuossa puolen päivän edeltävällä tunnilla on mahdollista taas tervehtiä ja onnitella näin radioaaloilla. Tuolloin siis toiveiden tunti 11.12. Kello 13 tämän aseman kautta tuoreita uutisia tuossa puoli kahdelta tarjolla sitten Turun yliopiston tuore tämänpäiväinen sitepölytiedote ja lähipäiville ulottuva ennuste. Anneli Saari, Feija ja Taisto kuittaa tällä kertaa toiveitten tunnit toiveella luonnon lapset.

0: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
1: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
0: Okei, okay, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
1: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kun tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin
0: joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
1: Tiskaamassa, hanskat kädessä, ja mä en kuulu kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä. Ja sit mä en kuulu sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mutta sit mä päätin, että tota, joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että ota tiskihanska pois ja kuuntelit. Tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
0: Tää oli syöttö suoraan lapaan sulle, Niko.
1: Niin suoraan tiskihanskaan syöttö.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Pooki.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Henkilöjunaliikenne Ruotsista Suomeen jatkuu nyt 38 vuoden tauon jälkeen, kun ensimmäinen juna matkasi Oulusta Haaparantaan ja takaisin. VR:n uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen, kuinkas matka sujui?
1: No, matka sujui erittäin hyvin ja vastaanotto oli hyvin innostunut. Haaparannan asema oli laiturilla ihan pullollaan ihmisiä.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Yksi ihminen kuoli perjantai-iltana Oulussa poliisipartion kyydissä, kertoo Oulun poliisilaitos. Poliisi oli kuljettamassa yösijaa vailla ollutta miestä tämän sukulaisen luokse, mutta havaitsi miehen matkalla elottomaksi. Mies kuoli elvytyksestä huolimatta. Lauantaina poliisi sai ilmoituksen Oulussa häiriöksi olevasta ihmisestä ja vei hänet poliisivankilaan. Sunnuntaina aamuyöllä poliisivankilan vartijat löysivät hänet elottomana. Myös hän kuoli elvytyksestä huolimatta, poliisi kertoo. Poliisin mukaan molemmista tapauksista on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Venäjällä ainakin 11 kiipeilijää on saanut surmansa lumivyöryssä Kaukasuksella, kertovat pelastajat. Lisäksi 6 kiipeilijää on edelleen kateissa. Lumivyöry tapahtui Besengin vuoristokurussa eilen. Vyöry osui ryhmään, jossa oli yli 30 kiipeilijää. Kuolleiden lisäksi 6 kiipeilijää loukkaantui. 10 onnistui laskeutumaan turvallisesti, kertoo hätätilaministeriö. Besengin alue on erittäin suosittu kiipeilijöiden keskuudessa. Sitä kutsutaan usein pieneksi Himalajaksi sen massiivisten jäätiköiden ja korkeiden huippujen vuoksi. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja 3 muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau tulivuori purkautui toissa päivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Hän oli Anneli Saaristo, appelsiinipuita aavikkoon. Kello on 6:30 yli 13. Poikin päivässä vielä hetken täällä studiossa, Jussi Häkkilä puolelta, siis noita ilmanlaatuasioita, eli Turun yliopiston tuore tämänpäiväinen siitepölyennuste ja lähipäiville ulottuva ennuste. Kari Tapio, kun kuljen vierellään.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Sääennuste. Tänään pilvi polttaa, lämpötila 8-11 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voima 6 metristä 2 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pilvi polttaa, lämpötila 13-14 astetta. Lounaan luoteenpuoleinen tuulivoima 6-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Pohjois-Itämeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Lounaanpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

0: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Salamisen lauantai.

0: Se oli Salamisen lauantai, Seppo Närhi asialla. Saija Tuupaselta kuultiin sitten, kun Mira Kunnas luoto tuossa sääasioiden jälkeen mieheni. Ja ennen sääasioita Anne Mattilalta kuultiin Meri Rannaton. Turun yliopiston tämänpäiväinen siitepölytiedote kertoo, että heinien kukinta jatkuu heikkona Etelä- ja Keski-Suomessa. Myös pujon kukinta jatkuu heikkona eteläisen Suomen alueella. Heinien ja pujon siitepölyä on ilmassa vähän tai hyvin vähän. Alternaria, homesienen itiöitä on ilmassa runsaasti Etelä-Suomessa ja kohtalaisesti Keski-Suomessa. Tuonne loppuviikkoon ulottuvan ennusteen mukaan heinien kukinta jatkuu heikkona Etelä-Suomessa ja hyvin heikkona Keski-Suomessa. Pujon kukinta jatkuu myös heikkona Etelä-Suomen alueella. Heinien ja pujon siitepöly on ilmassa kukinta-alueella vähän tai hyvin vähän. Pieniä määriä tuoksukin siitepölyä saattaa kulkeutua Etelä- ja Itä-Suomen alueelle, todetaan Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
6: Poltti puuttuu, kone juuttuu.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Ystäväni aurinko, Tiina Ruuska siinä asialla. Reijo Taipaleelta kuultiin Olen saanut elää. Tommi Soidimäki lauloi Hää laulaja-nimisen kappaleen ja Kristiina Mäeltä kuulimme ennen sitä Taivaan helmi-sävelmän. Kello lähestyy 14, tuommoista 13 vaille on kello ehtinyt. Tasalta taas tuoreita uutisia. Iltapäivässä kanssanne Maria Ollakka.
1: No joo, täällä on. Kävin muuten häissä viikonloppuna, tuli tuosta häälaulajasta.
0: Menikö sä naimissiin?
1: Ei, en mennyt, mutta...
0: Mä jo ajattelin.
1: Covero Mervi meni, eli artistinakin tunnettu. Mervi meni naimisiin.
0: Niin. Oliko sä niin kuin best womanina?
1: En ollut, oli ihan juhlavieraana ja oli ihana olla ihan sillä lailla, että ei ollut mitään velvollisuuksia. Siinä oli aika montakin tällaista ihmistä, jotka usein on jonkunnäköisissä työtehtävissäkin häissä, niin siinä, että ihana olla kerrankin sillä niin kuin vieraana.
0: Kyllä, siinähän on tämä best mania ja kaasua ja herra ties ketä kaikkia.
1: Joo, niin, ja esiintyjiä. Mä luulen, että siinä oli aika monta sellaista, jotka on monesti sitten esiintymässä tämmöisissä tilaisuuksissa, niin sitten saatiin ihan vaan nauttia ja fiilistellä.
0: Kunhan esiintyjät ei vaan varasta showta sitten avioparilta.
1: Niin, eikä morsianta tai sulhasta. Niin. Mutta ei tapahtunut sellaistakaan. Että tuossa esimerkiksi tuo häälaulajakappaleissahan siinä on semmoinen vanha heilatarina, mutta ei ollut sellaistakaan.
0: Just.
1: Kaikki meni hyvin,
0: niin, toisin sanoen. Vaikka nyt kuvainnollisesti ihan tämmöisiä morsiameryöstöjä ja tämmöisiä siinä niin kuin hääseremonia, joihin yle joskus kuuluukin.
1: No joo, mutta ei hirveän paljon ollut edes tämmöisiä, no joitakin leikkejä tietenkin pitää aina olla, mutta semmoista.
0: Mutta mites nyt sitten iltapäivällä? Ei mennä vissiin naimisiin?
1: Ei mennä naimisiin, mutta tietenkin visailuun mennään. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisaa starttaillaan tällekin viikkoa. Ja sitten napataan kahvit, ei ole kyllä kakkukahveja, mutta Kai Jämsän kanssa juotiin. Kävin laivalla myöskin ja hän oli trupaaduurina laivassa, niin hänen kanssaan siellä kahviteltiin. Niin semmoisiin tunnelmiin mennään laivatunnelmiin.
0: Tuossa 3:30 aikaan tänään ja koko tämä viikko sitten tuonne aina perjantaihin saakka Kai Jämsä Marian kanssa kahvilla ja musavisaakin tietysti luvassa.
1: Kyllä, joka päivä visaillaan myöskin.
0: Sitten kun sä lopettelet, Sarja Pertti on vuorossa ja siellä oli jotakin semmoista, että en nyt suututa, mutta melkein.
1: No, pikkusen vissiin käyty jossakin torikauppiaan luona herneostoksilla ja vedetään herneitä nenää sitten koko ilta.
0: Kannattaa olla varovainen, ettei tukehu.
1: Kyllä, ehdottomasti kannattaa.
0: Eli tämmöistä siis tulollaan sitten tuolla ilta 6 ja ilta 10 välillä. Nyt Raili Eronen ja Twangers, jos jätät minut.

0: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Bruumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
1: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy, mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus. Katsastus katsastaa.
8: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Autonrengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu 20 yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallinilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Salattua rakkautta, sitä oli tarjolla tähän meidän yhteisen iltapäivän alkuun ja ässät asialla. Ollakaan Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Pienen reissuviikon jälkeen jälleen palaillut tänne kotimaisemiin ja kotistudioon tänne Oulun suunnille. Ei muuta kuin vietetään oikein ihana yhteinen iltapäivä. Meillä on aikaa tuonne kello 18. Ja niin kuin mainitsinkin, niin pääsin tuossa viikonloppuna juhlimaan erään ihastuttavan artistin ja sulhasensa häitä, joten päästetään ääneen Mervi Covero seuraavaksi. Ei muuta kuin onnittelut vielä heille tässä etuoikeutettu.

Kun löysin sun, näin Kyösti Mäki-Mattila ja Varjokuva siinä meille musiisoivat. Tänä aamuna, kun heräili ja katsoi sitten, että mikä on tuo päivän lämpötila, niin oli jotenkin ihan järkyttynyt. No siinä vaiheessa oli 3 astetta plussalla, kun minä ensimmäisen kerran katsoin lämpötiloja, mutta jossain oli vissiin ollut vähän pakkasen puolellakin viime yönä, niin tuli vaan aamulla sellainen fiilis, että kai se on pakko myöntää, että kyllä se syksy on tullut. Joo, jotenkin sai ehkä vähän jatkettua kesää, kun piti tuohon tuommoisen reissuviikon, niin tuntui vielä ihan semmoiselle kesälomalle ja kesälle, mutta joo, kyllä se sieltä pikkuhiljaa se syksyisempi sääkin hiipii. No tässä on vähän syksyisempää musiikkia myöskin. Ei se haittaa, vaikka ne syksy ja talvi tuleekin, kyllä ne kestetään. Katriina Honkanen tässä ja Silta.

Vielä on monin paikoin poutaista, aurinkoistakin säätä, mutta nyt iltaa kohti sitten lännestä alkaen sää on pilvistymässä ja sateisempaa säätä saapumassa. Ja sitten tuossa myöhemmin illasta idän puolelle myöskin pilvistyvää. Ja pohjoisessa lämpötilat nyt ylimmillään 10 ja 15 väliä, etelä- ja keskiosissa maata sitten 15 pariin kymppiin. Enimmäkseen puhaltelee nyt iltaa myöten etelän puolelta ja tuulet myöskin voimistumassa. Ja yön ja huomisen päivän aikana sitten sateita vaihtelevasti ympäri maata luvassa. Ja Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla siellä on tuulivaroitukset voimassa tällä hetkellä merialueilla. Tuosta Perämeren pohjoisosasta Selkämeren eteläosiin ja sitten myöskin Pohjois-Itämerellä. Semmoista 12 metriä sekunnissa tuulet puhaltaa lounaan puolelta nyt iltapäivästä alkaen. Kake Randelin oman kylän miestä tarjolla ihan hetken päästä ja tässä tarjalunnas ja pölisee vähän tuommoista lemmenpölyä tällä hetkellä.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
5: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
4: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
5: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
6: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
7: Äiti.
8: Mitä?
7: Ei mitään.
9: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
10: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näyttele asettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

Menneisyyden vangit siinä kesää kuljettiin. Nyt se on hyvä talletella niitä kesän muistoja sinne muistilokeroihin ja vaikka sytytellä kynttilöitä ja lämmitellä sitten, no jos on vaikka semmoinen ylellisyys kuin takka, niin vaikka siellä takka tulee ääressä sitten syysiltoja, kun illat viilenee ja pimenee. Mä muuten kirjoittelin tuonne Radiopoki Facebookiinkin, että mikä on sun mielestä se juttu, mikä on kaikista parasta syksyssä? No mun mielestä se on se, siis nimenomaan tämä aika, kun vielä saattaa olla semmoista hieman kesän lämpöä jäljellä syysiltoihin ja sitten saa sytytellä jotain lyhtyjä tai kynttilöitä tai jotain tämmöistä tunnelmallista valoa ja sitten on vielä semmoista, voi olla vaikka parvekkeella ja siellä vielä tarkenee viettämään aikaa, niin se on kyllä ihan parasta. Tai sitten se, kun on vaikka kaupungin keskustassa illalla ja siellä on sitten sytytetty paljon erilaisia valoja, niin mä tykkään myös sellaisesta valaistuksesta. Ai että, kyllä syksystäkin löytää monia mukavia juttuja. Taikakuu tässä ja alle metrin päässä ollaan.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
10: Plus, katsastus katsastaa.
11: Oho, puksista. Fristo, katso.
12: Mitä?
11: Minulta tippui nenäliina.
12: Oho, todellakin.
11: No, eikö herrasmies nosta sitä?
12: Ei taivu.
13: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
11: Jestas.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Polttaa tämä pääsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pogin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopogi.fi/lista.

Tässä nyt ja näin hetkestä nautti siinä Beerit. Joo, hetkistä, syksyisistä hetkistä osaa nähtävästi nauttia myös Päivi. Päivi laittoi mulle WhatsApp-viestiä tänne studioon. Kirjoitteli, että syksyssä on parasta, kun saa katsella mökillä tähti taivasta ja on hiljaista. Ja jostain kaukaa kuuluu liikenteen kumu. Tuolla Kallaveden saaressa, siellä kun lehdet on lähteneet ja järvi kantaa heikosti kaukaiset äänet. Ja sieni metsä kuvailtaa siellä pitkin poikin saarta. Vaude. Oikein ihanasti tämmöistä syksyistä maisemaa myös sanoin Päivi maalaili. Joo, WhatsAppin kautta voit laittaa mulle kyllä viestiä tänne studioon myöskin. Ja tuonne someen totta kai. Syksyn minä piirsin sydämeen tässä Tomi Markkola.

Ihan kohta mennään uutisiin. Tietenkin tuossa tasalta kello 15 niitä jälleen tarjolla täällä Radio Pookin iltapäivässä. Sirpasta Arttu Viskari pääsee meille kertomaan ja Juha Matti, rakasta mua juuri näin.

0: rakastan.
1: Radio Pooki.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Autitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Seutukaupunkiverkoston investointikysely kertoo merkittävästä meneillään olevasta siirtymästä perinteisen teollisuuden investoinneista kohti puhtaan energian ja digitaalisen infrastruktuurin investointihankkeita. Datakeskukset ovat ylivoimaisesti merkittävin uusi investointikokonaisuus. Hankkeiden yhteenlaskettu summa nousee kymmeniin miljardeihin euroihin. Kyselyaineistossa muun muassa Kalajoki, Salo, Forssa, Tornio, Kristiinankaupunki, Kemi, Iisalmi ja Kannus näyttäytyvät näiden uusien suunniteltujen suurinvestointien keskittyminä. Pohjolan osuuspankin puoli vuotta pohjoiseen hanke tuo vastavalmistuneita töihin pankkiin eri puolille Pohjois-Suomea. Tähänastiset kokemukset uudenlaisesta tekemisestä ovat olleet positiivisia. Kyse ei ole harjoittelusta, vaan oikeasta työstä, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua pankkialaan puolen vuoden ajan. Ensimmäiset 14 aloittivat kesäkuun alussa ja toinen rekrytointikierros järjestetään nyt syksyllä. Poliisin toiminnot siirtyvät Posiolla uusiin tiloihin. Uusien tilojen käyttöönoton viivästyessä asiakaspalvelua ei ole saatavilla Posiolla loppuvuoden aikana ensi kuun alusta lähtien. Mahdolliset uudet tilat saadaan käyttöön aikaisintaan ensi vuoden alussa. Lapin poliisilaitos tiedottaa uusien tilojen sijainnista niiden valmistuttua. Poliisi valvoi perjantaina Ylivieskan keskustan alueella liikennettä ja yleistä järjestystä. Valvonnan aikana määrättiin 3 sakkoa ja 6 liikennevirhemaksua. Yksi kuljettaja määrättiin ajokieltoon ja lisäksi kirjattiin 2 valvontailmoitusta. Tehtävät liittyivät pääosin nuorten aiheuttamiin häiriöihin. Oulun poliisipartion kuljettama mies menehtyi kuljetuksen aikana perjantaina illalla. Lisäksi eilen Oulun pääpoliisiaseman poliisivankilassa menehtyi lauantaina kiinni otettu. Molemmista tapauksista on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Tapausten selvittely jatkuu kuolemansyyn tutkintana. Sodankylässä on menehtynyt tänään 1 henkilö työtapaturmassa. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa kuolemansyyn selvittämisenä.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Ja yksinäinen pitkä tie se kuultiin Janne Tulkilta. Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Sain WhatsAppin puolelle viestiä, jossa kyseltiin, että kuka on tämän viikon kahvittelukaverina mulla. Ja Kai Jämsä, hänen kanssaan kahvitellaan tuossa puolen aikaan, silloin siis ensimmäiset kahvikupilliset otetaan. Ja kysyttiin myös, että missä kahvit on tällä viikolla juotu, niin ne on juotu laivassa, koska Kaitsu oli trupaduurina laivassa, jolla minä tuossa vähän reilu viikko sitten menin tuonne naapurin puolelle Tallinnaan, niin siellä sitten oli oikein hyvin aikaa ottaa kahvit. Johanna Debreceni tässä, jos aikaa on.

0: Sinä yönä lensi tähti, sitten tähti sammui pois.
1: Visa ja Valo-ilmiö ja heidän tuoretta musiikkiaan. Sinä yönä lensi tähti. Ja jos tiirailee tähti taivasta, niin kuin mökkihöpörö, joka laittoi tänne viestiä, niin voi nähdä kyllä sitten jossain vaiheessa noita tähden lentojakin. Eli mökkihöpöröltä tuli WhatsAppin puolelle viestiä, että hänestä parasta syksyssä on pimeässä loistavat valot ja tähti taivas ja myös syksyn kuulakkaat päivät. Puissa humisevat tuulet, vaahteralehtien havina ja sienimetsissä vaeltaminen on myös sellaisia syksyn parhaita puolia. Ja myrskyisinä päivinä on ihana kääriytyä lämpimään vilttiin ja kuunnella myrskyn ääntä ja mökkihöpörö tunnustautuukin syysihmiseksi, vaikka onkin keväällä syntynyt. Joo, voit laittaa mulle WhatsAppiin tai tuonne vaikka poki Facebookiin viestiä, että mistä asioista syksyssä sinä nautit, mitkä on parhasta. Katsotaan kohta noita syksyisiä sääkarttoja heti Eija Kantolan jälkeen. Tää on Louhi.

Iltaa kohti sää on pilvistymässä ja sateitakin saapumassa lännestä alkaen. Ja huomisen, tai tuossa yön ja huomisen aikana sitten vaihtelevasti sateita luvassa. Pohjoisessa ylimmät lämpötilat nyt 10 ja 15 väliä, etelä- ja keskiosissa maata 15 tuonne 20 asteen paikkeille. Enimmäkseen etelän puoleisia tai sen puoleisiksi kääntyviä tuulia ja iltaa kohti voimistumassa nuo. Ja Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla tuulivaroitukset merialueilla Perämeren pohjoisosa, Selkämeren eteläosa välillä ja myöskin Pohjois-Itämeren alueella 12 metriä sekunnissa lounaistuulet puhaltaa. Koko Suomi tanssii, Portion pois ja Komiat hetken päästä äänessä ja Pentti Hietanen tässä on hetki.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saumaan.

0: Näinhän se on, ei muuta kuin tanssien kohti syksyä. Ja vaikka kesäiset tanssipaikat sulkeutuukin vähitellen, niin sitten onneksi taas nämä syys- ja talvipaikat vähitellen avaa ovejaan. Ja sitten myös laivoilla, siellä on oikein mahtavat musatarjonnat, myös se tanssitarjontaa. Ja sitten esimerkiksi trupaduureja, niin kuin Kai Jämsä oli trupaduurina laivassa ja nappasi hänet sieltä mun kanssa koko täksi viikoksi kahvittelemaan. Mennään kohta niihin tunnelmiin. Dani tässä ensin, tää on Kauan.
1: Toisien kanssa

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mun tämän viikon kahvitteluseura on Kai Jämsä. Kaitsun kanssa istutaan tällä hetkellä laivassa ikkunalla.
2: Joo, aika kiva ja hyvät maisemat ja pikkuhiljaa rupeaa ilta hämärtää ja näin poispäin.
1: Homman nimihän on siis se, että mä lähdin vähän vapaille. Tämän verran aina voi tehdä töitä, että voi juoda yhdet kahvit. Ja sitten mä katsoin viime viikolla, että minkälaista musiikkia on laivassa, kun mä oon menossa yli Tallinnaan. Ja trupaduurina on Kaija.

0: se, että onpa kivaa, ihana nähdä.
1: Kiitos, samoin kiitos. Tämähän on jo tosiaan, niin kuin tuossa muisteltiin, niin tämä on jo toinen kerta, kun sä menet Tallinnaan viettää vapaata ja mä oon laivassa. Eli tarkoittaako tämä sitä, että sä käyt liian usein Tallinnassa ja mä oon liian usein laivassa?
0: Teekö sä paljon näitä trupa-hommia laivoissa?
1: No kyllä mä teen, että tai siis tykkään tehdä, mutta että mä luulen, että tämä vuosi on niin kuin mulle ehkä eniten, että mä just tuossa mietin, että mä oon 7 viikkoa täällä tänä vuonna niin kuin laivassa ja se on mulle aika paljon.
0: Joo.
1: Mä oon tosiaan tämmöisiä viikonpätkiä aina, että tässä pubissa soittelee ja viihdyttelee porukkaa ja itteensäkin siinä samalla ja ehkä just sen takia, kun meillä on tämä puolikuun homma nykyään, mitä me tehdään niin kuin tosissaan ja täysillä ja innoissaan, niin mulla oikeastaan joka viikonloppu ollaan keikalla, niin tämä vähän niin kuin katkaisee sit sitä, mutta sitten taas toisaalta, kun meitä on puolikuussa luokkalla Luri ja minä nykyään, niin se tavallaan katkaisee sitten häneltä vähän tätä puolikuun hommaa, mutta toisaalta se on mulle vaihtelua ja mä kun teen päätyökseni musiikkia, niin ne on niin kaksi eri asiaa, että sitten tavallaan kiva tehdä, mutta 7 viikkoa oli vastaus tähän kysymykseen.
0: Mutta minkälaista se on elää viikko laivassa aina sitten kerrallaan?
1: No tavallaan helppoa, koska
0: ei tarvitse miettiä.
1: Ei tarvitse miettiä. Voi jättää todellakin aivot ja ajatukset jonnekin muualle. Mutta sitten taas toisaalta on hetkiä, että ei tunnu kauhean kivalta, mutta sitten taas toisaalta on kyllä paljon hetkiä, että tuntuu tosi mukavalta. Mutta sitten taas toisaalta meitä pidetään täällä aika hyvänä, että täällä on hyvä ruoka. Tietysti niin kuin kaikki vietää laivalla ja sitten meillä on henkilökunnan kuntosalit ja saunat käytössä. Ja jo se, että monesti ei pääse liikkuun niin kuin hirveästi, mutta tällä kyseisellä laivalla on se kiva puoli, että me ollaan 2-3 tuntia satamassa aina Suomen päässä, niin pääsee oikeasti ulkoilemaan. Ja, että tässä on puolensa, mutta mä oon miettinytkin, että koska mä kumminkin rakastan soittamista ja laulamista ja se on ollut mulle niin kuin, etenkin näillä keikoilla on kiva, kun mä saan näillä laivoilla soittaa ja tykkään soitella ihan laidasta laitaan niin kuin lauluja. Ja sitten puolikuu on taas tälleen niin kuin aika orjallisesti mennään sitä hommaa, niin se on niin kuin vaihtelua sitten kaikkeen. Että mutta sanotaanko, että aikansa kutakin nyt on näin.
0: Kun sanoit, että täällä on kuntosalit ja muut, niin se on varmaan vähän pakkokin keksiä täällä sitten sitä muutakin tekemistä, että ei mene semmoiseksi, että makaat siellä hytissä ja sit käyt vaan soittamassa ja takaisin hyttiin.
1: Niinpä, joo, mä en ole mikään esimerkiksi television katsoja, huomaan, että täällä pidän TV1 päällä, koska mä tykkään niin kuin asiaohjelmista ja luontodokumenteista ja tämmöisistä, niin mä katon niitä niin kuin enemmän kuin koskaan, niin kuin täällä tietysti, koska mä en oikeastaan katso televisioon, mutta sitä vähän ja sitten nimenomaan toi, että kun täällä tulee kumminkin oltua paikalla aika paljon ja syötyä ja niin poispäin, niin se liike on niin kuin se lääke tavallaan kaikkeen. Ja sitten tosiaan hyvinä puolena tietysti se, että näkee paljon tuttuja. Mm. Että ihmiset tulee aika paljon niin kuin juttelemaan ja sitten tietysti varmaan tuon puolikuun yhtyeen takiakin, niin täällä pyörii myös paljon samoja ihmisiä, jotka on käynyt meidän keikoilla. Niin sille on, niin kuin, että nykyään mä huomaan, kun mä vedän tuossa illalla niin kuin 3-4 settiä putkeen esimerkiksi tällä laivalla, niin mä en enää tauoilla ole viittinyt lähteä enää hyttiin. Mä oon jäänyt siihen istuskeleen, koska aina tulee ihmisiä juttelee ja tapaa uusia niin kuin ihmisiä. Ja sitä kautta on niin kuin kivaa silleen. Mutta että ehkä tietysti niin kuin työajat sitten taas toisaalta, niin joissain laivoissa soitetaan myöhään yöhön ja jossain toisessa vedetään pitkin päivää näitä keikkoja. Että, mutta summarum, olen kyllä onnekas, että saan tehdä tämmöistä työtä. Tämä on lapsesta asti ollut mulle tämä soittaminen ja laulaminen aina niin kuin lähellä.
2: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjolan vakuutus.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Mitä mä laitan päälle töihin?
4: Pitäis hankkia uudet renkaat.
0: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
4: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
5: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
6: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
8: Mira on vaihtamassa autoa.
9: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Päästään Japaniin!
12: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve! Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: liian nil.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

No nykyään näitä lähetellään varmaan jo melko vähän. Postikorttia, Janne Hurme siinä äänessä. Joskus miehen täytyy lähteä, Kai Jämsä laulo meille, ja Kaitsu olikin lähtenyt laivaan viikoksi trubaduuriksi. Ja siinä loppuvaiheessa, viikko oli siinä vaiheessa, kun nuo kahvit juotiin. Ja jatketaan kahvittelua tietenkin koko tämä viikko. Silmät kuin enkelillä, Markku Ketola meille laulamassa ennen kuin mennään STT-uutisiin. Ja otetaan nyt lämmikkeeksi tuosta vähän syyssuukkoja, Arja Koriseva niitä tarjoamassa.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
14: Päästään Japaniin!
15: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka nojalla Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitin järjestelmiä huolletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi tänään hankkivansa yli 10 raketinheitin järjestelmää sekä ammuksia järjestelmään. Hankinnan yhteydessä Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyöstä, jonka mukaan raketinheitin järjestelmiä voidaan huoltaa ja korjata Suomessa. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo olevansa järkyttynyt Saksi-Anhaltin osavaltion vaalituloksesta. Radikaali oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue sai sunnuntain vaaleissa murskavoiton lähes 44% äänisaaliilla. Merzin edustama kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä. CDUlle kyse oli tyrmäävästä tappiosta, sillä puolueen kannatus puolittui edellisistä vaaleista. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu parista kymmenestä yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Siinäpä sun maanantai-iltapäivääsi. Musi soi puolikuu ja ota minut nyt. Kello on ihan just 7:07. Marja täällä sun kans. Tonne kello 18. Ja tänään sitten illassa, kun Tamminen ja Salovaara pääsee vauhtiin, niin siellä sitten vedelläänkin oikein urakalla herneitä nenään. Eli semmosia tarinoita tietenkin kaipaillaan, että onko joku semmoinen juttu, josta sinä oot mahdollisesti vaikka vetässyt se herneen nenään. Ja sitten miettinyt ehkä vähän myöhemmin, että no, olikohan tuossakaan nyt oikeastaan sitten mitään syytä tai järkeä, että miten tuohon nyt reagoikin sitten tuolla lailla. Semmoisiakin tilanteita varmasti matkan varrelle mahtuu. Mutta joo, meidän matkahan jatkuu siihen mallin täällä iltapäivässä, että pienen hetken päästä lähdetään myöskin musavisailemaan. Starttaillaan tälle viikkoa kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisat. Ja WhatsAppin kautta pääset sitten mukaan visailemaan. WhatsAppin kautta voit muutenkin laittaa tänne toki viestiä. Tänään on kysellyt ainakin semmoista asiaa, että mikä sun mielestä on kaikista parasta syksyssä. Ja sainkin äskettäin tänne sellaisen viesti, että syksyssä voisi olla parasta pimiät illat ja rantasauna tuikkuvalolla, saunan jälkeen pizzaa kynttilän valossa ja jälkiruoksi vielä tuliset tangot, jos jaksaa tanssia. Niinpä, joo, kyllä se voi olla, että ainakin jos ihan koko pizza on vetässyt, niin vähän aikaa kannattaa odotella ennen kuin lähtee sitten kovin tuliseen tangoon. Saija Tuupanen tässä ja kaksi kulkijaa.

Iltaa kohti on lännestä alkaen pilvisempää ja sateisempaakin säätä luvassa ja näin myös huomiseen päivään vaihtelevan sateista. Enimmäkseen etelän puolelta tuulet puhaltelee, tuossa yötä kohti voimistuu tuulet ja lämpötilat pohjoisen 10-15 ylimmillä etelä-keskiosissa 15 ja 20 väliin. Ja yökin näyttäisi nyt kuitenkin lämpöisemmälle tuohon viime yöhön verrattuna, kun on tuommoinen pilvisempi yö luvassa. Aika lailla 7 ja 15 asteen lukemia sitten tuossa yön mittaan ihan pohjoiseen Suomeen sitten jonkin verran viileämpää säätä luvassa. Ja varoituskartoilla tuulivaroitukset merialueilla Perämeren pohjoisosa Selkämeren eteläosa välillä ja myöskin Pohjois-Itämeren alueella 12 metriä sekunnissa puhaltelee lounaan puolelta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on. Kello on kohta jo 17 minuuttia yli 4, niin kovastikin aika startata Musa Visailu. Ja WhatsApp-numero 0405507660. Siihen viestiä laittamalla oot sitten mukana. Ja siihen viestiin kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Eli annan pienen ääninäytteen jostain kappaleesta. Ja sitten kun tuntuu siltä, että sehän kuulostaisi tutulta ja hoksaat mistä on kyse, niin laitat sen viesti. Ja pitäisi olla kaikista nopein tietäjä, niin sitten voitat itsellesi tämänpäiväisen radiopookituotepalkinnon. Joo, ei siinä sen kummempaa. Lähdetään kuuntelemaan, millaista vihjettä täältä nyt olisi tarjolla.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ja pitäisi siis tietää molemmat kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Laitahan viestiä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.
2: Radio Polki.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: My Finnish friend, great to see you, man.
8: Hello.
7: What a game, huh? How you doing?
8: Fine, very good.
7: Hey, can you grab a menu for me?
8: No, nyt ei kyllä taivu.
9: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro, maailman kankeimmalle kansalle.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
1: Musa Visa. Musavisailu käynnissä ja on tuonne tullut niitä uusia oikeitakin vastauksia ja aika paljon erilaisia vastauksia myöskin. Mutta muistutan jälleen kerran siitä, että kun laitat sen vastauksen, niin älä sen jälkeen, älä muokkaa sitä vastausta, koska en koskaan hyväksy muokattuja vastauksia, koska en voi tietää, mitä siellä alun perin luki, että onko sieltä korjattu vain yksi kirjain vai onko sieltä korjattu koko vastaus. Niin vastausta ei saa muokata, eikä myöskään kannata laittaa sit perään toista viestiä, missä kirjoittelet muuta, koska sit se sun vastaus pomppaa sieltä oikealta kohdalta tuolta vastauslistalta pois, enkä voi tietää, että missä järjestyksessä viestit on sitten tullut, koska samalle sekunnille niitä ehtii tulla melkoisen paljon. Mutta joo, annan tästä vielä pikku vinkkiä, niin saat vielä pohdiskella. Kohta sitten otetaan yhteyksiä häneen, kuka nopeimmin on tuo oikean vastauksen laittanut. Se on ihan selkeä se voittaja tänään, että ei ole kukaan sen takia nyt mokannut, että olisi täällä muokkaillut tai sitten kirjoitellut lisää. Mutta sellaisiakin vastauksia tuli, niin ihan sillä nyt taas tästä muistuttelen. Mutta tämmöistä vihjettä täällä vielä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Nyt varmaan monella välähti, että ai että, nyt tiedän.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Elämä on matka, näin lauloi meille siinä Mäkysen Jaska. Ja Petteri nappasi linjoille sillä aikaa. Moikka vaan.
1: Morjes, morjes.
0: Siellä oltiin hyvin Kangasalla hereillä.
1: No juu, kyllä. Heti juolahti mieleen tällä kertaa, että mikä kappale oli kyseessä. Joo. Yleensä sitä joutuu hetken aikaa mietiskeleen, että kuulostaa tutulta, mutta ei tuu mieleen, niin nyt onneksi tuli.
0: Oliko se jotenkin sulle niin kuin erityisen läheinen ja tuttu kappale, vai miten se niin helposti tuli sitten mieleen?
1: No ei erityisen läheinen, mutta tähän kappaleeseen liittyy semmoinen hauska juttu, että mun opettajalla oli aikanaan soittoäänenä toi. Et siitä varmaan sen alun justiinsa tunnistinkin niin nopeasti.
0: Niin, se on sieltä jäänyt sitten hyvin mieleen pyörimään, niin sitten
1: soitti
0: jotakin kelloja heti samaan tien.
1: Juurikin näin.
0: No niin, se on mahtavaa. Hei, kerro ihmeessä, kyllä täällä aika moni on hoksanut, mistä on kyse, mutta paljasta Petteri nyt muillekin, että mikä se nyt sitten olikaan se opettajan vanha soittoääni.
1: Se oli Saija Varjus ja Kauriin metsästäjä.
0: Joo, niin se on. Tuleeko itsellä harrastettua metsästystä?
1: No ei oikeastaan, että kalastusta enemmän.
0: No niin, että saalit on muuta kuin kauriita sitten.
1: Niin on.
0: Joo, mikä on viimeisin saalis?
1: No, taisi olla viime talvena pilkki jotain ahvenia. Että.
0: No niin. Kyllä vaan. Hei, oikein mukavaa viikon jatkoa sinne ja mä laitan sulle postia tulemaan tästä. Jatketaan tuolla WhatsAppin puolella sitten osoitetietojen kanssa. Hyvä.
1: Hieno juttu. Kiitos paljon.
0: Kiitos sulle. Moikka vaan.
1: Joo, moi moi.
0: Sieltä Kangasalta siis Petteri nappas voiton tänään tällä tiedolla. Joo, kyllä ne varmaan vähän erilaiset metsästyshommat tässä Kauriin metsästäjässä sitten on. Ei ehkä olla siellä kovinkaan metsässä. Veikattiin ihanaa valoa ja pekiä ja junaa kulkee ja keho puhuu salsaa ja mysteeriä ja alla koivupuun ja rakastuimme luuseriinkin. Sitäkin ehdotettiin useampaa otteeseen, niin kuin noita Samuli Edelmanin kappaleitakin aika monikin veikkasi. Mutta kuunnellaan Kauriin metsästäjää Saija Varjukselta.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
4: Lapinpultti.fi. Lapinpultti.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
8: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
7: Ollaan kyllä.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO.

0: tunteet eivät pelaa.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tänne vielä tahdoin tulla, lauloi meille Matti Esko. Ja Saija Varjusta kuultiin siis hetki sitten, se oli Kauriin metsästä ja se oli se kappale, jota tänään etsittiin. Ja Petteri Kangasalta sen nopeimmin sitten hoksas. Ainakin nopeimmin kerkesi laittaa tuon WhatsApp-viestin tänne studioon. Ja huomennahan me jatketaan musavisailuja sitten taas varti yli 4 siellä Puotipuksujen lomassa huomenna visaillaan. Aivan mahtava uutuuskappale seuraavaksi. Pirtti Joki ja Ihana Vaara.

Eija Hinkkala jälleen kyllä tekstissään onnistunut löytämään semmoisen jonkun, joka iskee oikein syvälle. Ainakin itselle toimi ihan ensi kuulemalta tuo teksti. Ja sävel on Jonna Pirttioe ja Samuli Turusen yhteistyötä tuossa uutuuskappaleessa. Kohta Viki Rostia, sua kaipaan niin, ja kaksi rakkainta Markku Arolta. Nämä vie meitä uutisia kohti.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 78, Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pullinpuoli, Rovaniemi. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 78 välillä Pullinpuoli, Rovaniemi. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Radio Pohki.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää uutisista. Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Siihen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Rajavartiolaitoksen mukaan se parantaa myös rajavalvonnan tehokkuutta ja rajapartioiden liikkuvuutta. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Se on runsaat 20 miljoonaa alle alkuperäisen budjetin. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Autojätti Volkswagen kertoo, että sen Osnabrückin tehtaalla aletaan valmistaa puolustustarvikkeita israelilaisyhtiö Rafaelin tarpeisiin sen jälkeen, kun autojen valmistus siellä päättyy ensi vuonna. Vaikeuksissa olevan autojätin Osnabrückin tehdas myydään israelilaiselle sijoitusyhtiölle Aurelius Capitalille ja Alasaksin osavaltiolle, joka kuuluu Volkswagenin omistajiin. Sopimuksen ansiosta tehtaalla säilyy ainakin 1200 työpaikkaa. Viime viikolla Volkswagenin johto ja ammattiliitot pääsivät sopuun vielä 50 000 työpaikan vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä aiemmin sovittujen vähennysten lisäksi. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Oi, että jospa nyt saatais kuitenkin nauttia vielä semmoista lämpöisistä syyspäivistä ja öistäkin, ettei nyt kovin paljon olisi tommosia kuurankukkasia. Joel Hallikainen siinä oli äänessä ja Marja täällä sun kanssa vielä hetken aikaa maanantai-iltapäivän vietossa. Ja kello 18 jälkeen sitten Tammisen ja Salovaaran mukana lähdetään vetelemään herneitä nenää ja joskus voi mennä vaikka sitten kokonainen hernekeittopurkkikin. On niitä semmoisiakin juttuja varmasti sattunut, niin niitä voi sitten kertoilla illan mittaan. Mainis Erolla tässä, jos ketään niin suoraan.

Siinä oli tarjolla ihan varmasti aitoa tunnetta ja Matti ja Teppo äänessä. Tänään kun kyselin tuota Facebookissa, että mikä on syksyssä parasta, niin useampikin on kirjoitellut tuonne Facebookin puolelle ja myöskin tuonne WhatsAppiin, että kyllä se on semmoinen syksyn väriloiste, syksyn ruska. Että sellaista moni kyllä, tai siitä tykkää nauttia ja katsella tuota väriään vaihtavaa luontoa. No onhan se kauniin näköistä, ei sitä voi mennä kiistämään kyllä. Paula Koivuniemi tässä ja siivet.

Iltaa kohti on sateisempaa säätä ja pilvisempää säätä länsipuolelta maata. Aluksi tuo leviää sitten itää kohti tuo pilvisempi sää. Eli yön aikana sitten idemmäskin sadealueet yltää. Ja huomenna on vaihtelevan sateista kyllä ympärikuuluvuusaluetta sitten luvassa. Ja tulevasta yöstä on tulossa monin paikoin kuitenkin aika lämpöinen. Et ihan tuolla Etelä-Lapin korkeuksilla semmoinen 7 astetta ja sitten eteläiseen Suomeen jopa 15 lämpöastetta yöksi. Mutta aika tuulista, tuulet on voimistumassa, tämmöiset etelä- ja lounaistuulet puhaltelee. Ja puhaltelee sen verran, että varoituskartoilla merialueelle tuulivaroitukset nyt sitten Perämeren pohjoisosan, Selkämeren eteläosan välillä ja myöskin Pohjois-Itämeren alueella on 12 metriä sekunnissa nyt illan aikana lounaistuulet puhaltelemassa.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 78, Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pullinpuoli, Rovaniemi. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 78 välillä Pullinpuoli, Rovaniemi. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

Semmoista hyvän tuulen musiikkia Hanna Hirvonen tarjoili meille siinä. Tule, tule. Sunnon Suomineitos on Heidi Kyröltä hetki sitten. Tahdon sinut, näin laulaa meille Meiju Suvas.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. Hei, itketään maanantaina.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
0: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
10: Plus, katsastus katsastaa.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Laura Voutilaista sieltä Lauran uran alkupuolelta muuttanut oot maailmaan. Rainer Freeman puolestaan kerkesi sitä ennen meille laulamaa Virta vie, virta tuo. Neljän suora ja yksi päivä ja yksi yö mahdutettuna 3 minuuttia.

Ihan hetken päästä lähdetään sitten porukalla vetämään herneitä nenään ja kertailemaan semmoisia kokemuksia, että milloin sitä mahdollisesti on itselle sattunut vaikka sellainen, että sitten jälkeenpäin on vähän miettinyt, että no olisikohan tostakaan nyt tarvinnut sitten sitä hernettä vetästä sinne nenään ja nyt sille ehkä voi sitten jo vähän hymähdellä ja naureskellakin, niin päästään nauraa yhdessä sitten niille jutuille. Tamminen ja Salovaara siis ihan hetken päästä päästetään irti ja vauhtiin. Ja Kirkaa kuullaan tuossa vielä ennen uutisia, kello 18 uutiset tietenkin luvassa. Ota lähellesi, lämmitellään yhdessä tuossa vielä ennen kuin mennään uutisiin. Ja Sydän tangoa, sitä päästään taivuttelemaan Katri Helenan tahtiin. Ollakan-Maria kiittelee tämän yhteisen iltapäivän matkasta ja palailen sitten taas sun seuraksi huomenna. Kello 14 päästään taas yhdessä iltapäivän viettoon. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Sitten tuolla kun ollaan reissussa, meillä on aina joskus on semmosia, katsellaan vähän semmosia majoituksia, missä pystyy huoltamaan vaatehuoltoa tekemään. Niin tuo meidän rumpali Hannu, se on oikeinkin mahdottoman hyvä pesemään pyykkiä. Se sille sitten vihjää kaikki kausarit ja kauluspaijat. Ja Hannu pistää aina sitten pyörimään ja sitten yritetään niitä paraamme mukaan lajitella sitten, että menisi edes vähän se oikein.
1: Että kellä on kenenkin kalsarit milloinkin.
0: Niin.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Pookin Orion WhatsApp 040 550 76 60. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
7: easy ja nauti edelleen. Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
9: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Seutukaupunkiverkoston investointikysely kertoo merkittävästä meneillään olevasta siirtymästä perinteisen teollisuuden investoinneista kohti puhtaan energian ja digitaalisen infrastruktuurin investointihankkeita. Datakeskukset ovat ylivoimaisesti merkittävin uusi investointikokonaisuus. Hankkeiden yhteenlaskettu summa nousee kymmeniin miljardeihin euroihin. Kyselyaineistossa muun muassa Kalajoki, Salo, Forssa, Tornio, Kristiinan kaupunki, Kemi, Iisalmi ja Kannus näyttäytyvät näiden uusien suunniteltujen suurinvestointien keskittyminä. Pohjolan osuuspankin puoli vuotta pohjoiseen hanke tuo vastavalmistuneita töihin pankkiin eri puolille Pohjois-Suomea. Tähänastiset kokemukset uudenlaisesta tekemisestä ovat olleet positiivisia. Kyse ei ole harjoittelusta, vaan oikeasta työstä, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua pankkialaan puolen vuoden ajan. Ensimmäiset 14 aloittivat kesäkuun alussa ja toinen rekrytointikierros järjestetään nyt syksyllä. Poliisin toiminnot siirtyvät Posiolla uusiin tiloihin. Uusien tilojen käyttöönoton viivästyessä asiakaspalvelua ei ole saatavilla Posiolla loppuvuoden aikana ensi kuun alusta lähtien. Mahdolliset uudet tilat saadaan käyttöön aikaisintaan ensi vuoden alussa. Lapin poliisilaitos tiedottaa uusien tilojen sijainnista niiden valmistuttua. Poliisi valvoi perjantaina Ylivieskan keskustan alueella liikennettä ja yleistä järjestystä. Valvonnan aikana määrättiin 3 sakkoa ja 6 liikennevirhemaksua. Yksi kuljettaja määrättiin ajokieltoon ja lisäksi kirjattiin 2 valvontailmoitusta. Tehtävät liittyivät pääosin nuorten aiheuttamiin häiriöihin. Oulun poliisipartion kuljettama mies menehtyi kuljetuksen aikana perjantaina illalla. Lisäksi eilen Oulun pääpoliisiaseman poliisivankilassa menehtyi lauantaina kiinni otettu. Molemmista tapauksista on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Tapausten selvittely jatkuu kuolemansyyn tutkintana. Sodankylässä on menehtynyt tänään 1 henkilö työtapaturmassa. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa kuolemansyyn selvittämisenä.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.
1: Voi hyvänä aika, kun minä menisin vetää herneet nenään tuossa äskettäin, kun... No niin, kuitenkin.
2: Näin ja siinä sitten käy, että... Vähän voi herneitä. Painatko minut pois sieltä kaiuttamaan?
1: Mä yritän koko ajan, mutta se ei onnistu.
2: No niin. Minäkin täällä sitten mykistelen. Täytyy pikkasen näitä säätöjä. Minä mykistin itseni no täältä päästä.
1: No nyt, joo. Nyt. Mä en saanut tältä päin sua mykistettyä, mutta... Niin moni kuuntelija on toivonut, että eikö sitä sarjaa saa mykistettyä, mutta... Mutta ei sitä, ei se näköjään onnistunut noin helposti.
2: Ei, ja nyt mä tiedän, että Pertti vetää siitä kyllä herneen enää, kun ei saa mykistetty. Teikö Pertti, kuule, mun tytällä siellä on semmoinen, se sai semmoisen ison karkkipussin, kun oli lauantaina tuolla yhtä heppaa valjastamassa Tampereella, ja se heppa voitti, ja hepan omistaja toi sinne sitten tämmöisen valtavan irtokarkkipussin.
1: Joo.
2: Ja mä oon Nannalakossa, mutta siellä olisi just semmoisia mun supersuosikkeja, niin ei kato niitä pihtas. Arva, menikö hernen enää? Meni.
1: Siis tyttö pihtas sulta niitä karkkeja
2: niin,
1: vai?
2: Niin. Ja kato, miten siinä se? Kato on edessä. Ei antanut niitä, kato, kun mukamas hänenkin.
1: Tuo näköjään kulkee suvussa tuo pihtaaminen teille.
2: Joo, kyllä vaan. Se on ihan totta. Se on meillä kyllä sellainen, että helposti niin kuin tulee. Tämän päivän aihe on tosiaan tuo mistä meni hernen enää. Eilen
1: mistä
2: mä olin muuten eilen niin katsomassa tanssi tähtien kanssa lähetystä.
1: Oli... No niin, sillä lailla. No,
2: siellä yleisössä.
1: Minkälaista oli?
2: No,
1: minkälaista
2: oli? Olihan, kyllähän se upeata ja mahtavaa on. Ja hienosti oli opetellut kaikki siinä tanssimaan, että ihan mahtava homma siellä sitten katteltiin.
1: Mä olisin niin surkea. Kato, kun
2: kaksi vasenta jalkaa.
1: Kolme ja tuota ei taho. Mä ollut aina sitä mieltä, että miehen ei tarvitse osata kuin yksi tanssi ja sekin on valssi ja sekin vaan kerran elämässä.
2: Niin.
1: Niin mutta
2: just.
1: Ei se ole ihan näin mennyt.
2: Ei se ihan niin mene. Mutta
1: tiedätkö,
2: on se...
1: mistä mä vetäisin herneen nenään tässä ja pari päivää sitten? No mä olin lähipizzeria, meni syömään sitten pizzat tuli pöytään, niin sitten mä sanoin, kun se oli vesikannu siinä pöydässä, että tuopa kannu vettä vielä tähän kaveriksi. Se maksaa 1 euro. Mitä? Siis mä otan, eikö sä ota kraanasta sitä vettä? Siihen ei tule edes jäitä mukaan. Juu, se maksaa 1 euro. No, voi hyvää päivää sentään, että... Siis eihän mä ikinä missään paikassa kraana vedestä maksanut euroa kappaleen.
2: Niin, että sä menet syömään johonkin ja vesi ei kuulu siihen.
1: Niin, vesi ei kuulunut siihen juttuun. Mä mietin niin lähiseudun näitä syöntipaikkoja. Mä oon tullut yhtään mieleen, missä otettaisiin vedestä niin lisähintaa, mutta... Mä olin sillä tuulella sitten siinä niin ärsyntyneestä tilanteesta, niin minä ilmoitin sille tarjoilijalle, että kiitoksia näkemiin. Tämä oli viimeinen kerta, kun kävin tässä paikassa, että ei jatkuu näiden vanhojen pizzerioiden kanssa. Jatkuu, ei kun ihan oikeasti. Sitten joku mulle, että ei kun siinä on totta kai niin pitää niin hakea se kannu työvoimakuluja ja pesukuluja ja kuppeja ja kaikkia. Ei siihen mene kuin muutama sentti siihen pesukuluihin rahaa.
2: Niin
1: ei se euroa maksa.
2: Siinä pizzahinnassa on kuitenkin laskettu jo nämäkin kulut.
1: No pitäisi olla.
2: Tuskin se oli kuitenkaan alle 10 euroa se pizza.
1: No sehän oli kallis, se oli jotain 14 euroa.
2: No niin.
1: Niin, kyllä siihen hintaan pitäisi siis kraana vettä saada, mutta ei. Mutta siis asiakas voi äänestää jaloilla ja mä voin käydä aivan hyvin syömässä semmoisessa paikassa, missä vesi kuuluu siihen annokseen. Eli missä tahansa muualla paikassa.
2: No niin. Näistä, että mistä menee hernen nenään. Joku ei tervehdi, vaikka varmasti näki sinut. Se voi olla yksi,
1: voi tulla hernen.
2: Joo, kyllä. Ja sitten, että sä lähetät viestiä, siihen ei vastata mitään. Tai tulee pelkkä ok, ja sä vaikka kysyt jotain, niin jollain voi mennä hernen enää. No entäs sitten syntymäpäivä, jos unohtaa, niin vaikka perheen sisällä. Ja sitten se, että joku ystävistäsi järjestää juhlat, ja sua ei olekaan kutsuttu sinne. Meneekö siitä hernen enää? Ja sitten toi, ja hei, kuule, tää someaika, tää on niin oikea juttu. Joku on ottanut, sä oot porukalla jossain, otetaan yhteiskuva, ja sä näytät aivan kamalalta siinä, ja se kuva julkaistaan silti. Niin siitä voi mennä hernen enää.
1: No ehkä sulle.
2: Ei mulle, mutta mä oon aina niin hyvän näköinen.
1: Minusta ei mullaisia kuvia saakkaan kuin semmoisia epäonnistuneita kuvia.
2: Hyvä, siis elikkä...
1: Yksi tuli mieleen, mikä on niin semmoinen aivan ehdoton juttu. Jos joku arvostelee sinun tapaas kasvattaa omia lapsia, siitä mulla kyllä menisi hernen enää siitä, että huolehippas nyt ihan vaan niistä omista lapsistasi. Mm. Niin, siitä mä vetäisin hernen. Ja sitten kyllä sekin, että kyllä sitä joskus tulee niin vähän ylireagoitua kanssa niiden hernen enään tyyppisten asioiden kanssa, että ei niistä aina olisi kannattanut. Jälkikäteen tulee mieleen, että olikohan tuo nyt ihan paikallaan niin vetää hernettä nenään tuommoisesta asiasta.
2: Mm. Laitetaan Finlandersin niin tai näin ja tässä hyvä aihe ja ei muuta kuin WhatsAppia vaan viestejä.

0: Niin tai näin Finlanders asialla siinä, musiikki ja radio Pookissa. Hernen nenään on meillä tämän päivän aiheena ja tämä nyt ei sinänsä liity tähän aiheeseen, mutta Pekka pistää Porista viestiä, että sairaalasta kotiin yli huomenna. No se on mukava asia se, että pääsee sairaalasta kotiin.
1: Kyllä.
0: Ja Savi Taipaleelta saatiin myöskin terveisiä, silloin lämmintä ja kiva kuunnella poikia.
1: No niin, poikia. Semmoinen, kun mä oon tuossa vähän somea seurannut, niin viikonloppuna oli missikisat.
0: Joo.
1: Ja no, mä heti tunnustan, että mä en kauheasti missikisoja seuraa, mutta se verran, mitä siinä katsoin, niin valtavan kauniita ja ihania tyttöjä, ihan kaikki, jotka siinä sitten on kilpailemassa. Ja jokainen omia persoonia, upeita naisia. No nyt sen voitti tällainen nainen, siis hän on 30-vuotias. Ja nyt Eino Makunen oli sitten vähän ollut siitä kiukkunen ja kritisoinut, että 30-vuotias on liian vanha Miss Suomeksi. Ja siinä oli kyllä somessa aika monelle mennyt hernen nenää siinä hommassa, siinä Makusen sanomisesta. Mutta myöskin siitä, että näin vanha missiksi. Niin.
0: Haluatko, että vedät herneen nenää?
1: No, anna tulla.
0: Kerron tästä on aikaa kymmeniä vuosia, mutta työkavereiden kanssa vertailtiin vähän tätä asiaa, niin todettiin yhden tunnetun juontajan kanssa, että hän on saanut hoitaa tämän Miss Suomen ja sitten minä hoitelin sen perintöprinsessa sitten.
1: No niin. Hyvä. Meni kaikilla hernen enää heti alkukettelyssä.
0: Heti kuuntelijoilla meni ainakin hernen.
1: Täytyy kertoa sen verran, että sekä Pertti että toinen juontaja, niin heidän toinen ammatti on myöskin, he ovat urheiluhieroja, joten he sitten hieroivat nämä sitten missit urheilukuntoon. Sitähän tässä yritti sanoa, älä sä yritä väittää yhtään.
0: Hierottiin, kyllä.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Joo, mutta se on aika jännää, että ne on aina tommosia mielipideasioita, mistä monesti menee se hernen nenään. Ja sitten monesti ne henkilöt, jotka ovat kärkkäitä sanomaan mielipiteitä, ovat myös niitä, joilla herkemmin menee sitten hernen nenään. Mutta se, että siitä meni Makusen sanomisesta hernen, se oli vain hänen mielipiteensä sekin, että näin on. Mutta kyllä musta 30 nainen, aivan ihan, miksei voi olla missiä. Eikö tämä maailmallakin, kun mennään näihin kisoihin, niin voihan sielläkin olla jo sen ikäinen.
0: Joo, siinä on nyt käynyt sillä tavalla, että Eino Makunen on vanhan liiton miehiä. Hän on vanhan liiton miehiä ja hänen pääasiallinen kokemus noista kisoista on siltä ajalta, kun elettiin vielä aikaa, jolloin missien piti olla 18-22-vuotiaita, ei missään nimessä naimisissa, eikä ainakaan synnyttäneitä, ei jolloin lapsia ja tällaisia. Niin sikäli ajat on muuttunut, mutta siis mä ymmärrän, että joku vetää tästä Makusen kommentista herneet nenään, mutta siinähän on kysymys niin kuin sukupolvien ja aikojen kohtaamisesta. Hän edustaa niin kuin vanhan liiton kantaa ja tämä Sunneva, mikä tämä on tämä nyt, tämä missi.
1: Sunneva Sjögrenin kantaa, mä
0: niin,
1: missi.
0: Niin. Hän puolestaan edustaa niin kuin 2020-lukua.
1: Kyllä, nimenomaan
0: asiassa,
1: että tätä päivää.
0: Tätä päivää, joo.
1: Ja sen,
0: mutta siis se, että Makunen on vanhan liiton miehiä ja annetaan hänen olla sellainen. Niin. Hän tykkää.
1: Täällä on just tämmöinenkin viesti, joka tuli, että kuinka jonkun plus 90-vuotiaan mielipide voidaan laittaa edes relevanttina mielipiteenä mediaan. Että se on kyllä aika noloa ja tämmöistä, niin kuin, että onko se sitten oikeaa journalismia.
0: Minusta se on vähän ikärasismia, jos on mielipideellä on joku ikäraja.
1: No niin, ei sitäkään, mutta just niin kuin se, mitä sä tässä äsken sanoit, että kun kyseessä on niin kuin vanhan liitomies, niin hän kertoo sen oman mielipide. Mutta se on ihan totta, että nämä ajat on muuttunut ja totta kai Makusen mielipidettä niin kuin kunnioitetaan ja sitä hänen pitkää uraa, minkä hän on tehnyt. Mutta se on ihan totta, että nyt on uudet tuulet ja vuosi 2026 ja en tiedä. Sen verran näin sitä missistä kuvia, niin aivan valtavan kaunis ja voi minkälainen hymy hänellä on.
0: No minäkin nettiä kun selailin tuossa, niin jaa tämmöinen tällä kertaa. Ja hän olisi aivan hyvin mennyt kuule 20-vuotiaasta. Siis ihan komeasti.
1: Kyllä.
0: Siis hän oli niin nuorekkaan näköinen kyllä, että kilsoja ei näkynyt missään kyllä.
1: Mutta se, mikä tuli tässä niinku kysymyksenä, mistä moni vetää niinku herneen nenän, niin tuli yleensäkin tämä ikäjuttu. Eli kun me kaikki, naiset ja miehet, niin mehän ollaan, meillä kaikilla on se ikä. Ja meillä kaikilla tulee toivottavasti paljon niitä vuosia, että meillä on monta ikää. Niin se, että onko sen oman iän arvosteleminen tai että se kategorioidaan iän perusteella johonkin tiettyyn ryhmään, vanha ja keski-ikäinen, mitä vaan, niin onko se semmoinen asia, että meneekö siitä monelle hernen nenään, että koska mä tiedän, että tänä päivänä koitetaan olla myös hyvin nuoria ja nuorekkaita.
0: Mutta siis minusta se makunne oli niin kuin siinä puoliksi oikeassa, että tämä ei ole enää niin kuin Miss Finland, vaan tämä on Mrs. Finland-kisa. Eli pitäisikö näitä sitten olla kaksi kappaletta? Siis toinen, missä on näitä 18-22-vuotiaita ja sitten 30-40-vuotiaille sitä eteenpäin niin kuin oma kategoria tavallaan. Että olisi Miss-kisat ja Mrs-kisat.
1: Niin.
0: Tätähän se makunen sanoi siinä. Ja ei tämä mun mielestä niin huono idea ole.
1: Niin, mutta entäs 30, mihin kumpaa kategoriaa laitat?
0: No se nyt on sunneva asia päättää se kumpaan kategoriaa se
1: sunnevalla, mutta ei ole muuten helppo tehtävä kuin hänelläkään. Vaikka parhaansa teki aivan upean kilpailu ja upean ohjelma olivat saaneet aikaiseksi. Että siinä mielessä kyllä kaikki kunnia hänelle. Ei ole helppo. Mulla on kotona 5 vaille 18-vuotias tyttö. Yhden tytön kanssakin joskus se on jo aika paljon. Hänen erilaisten mielialaheittelyiden kanssa on tekemistä. Ja mietipä sunnevaa, joka tekee sen vaikka kuinka monen nuoren naisen kanssa. Niin hänellä kuule siinä on aikamoinen.
0: Ja sitten vielä tämä silmien vääntely ja tämä kruunun menettäminen, niin mä olen sitä mieltä, että se oli vähän niin kuin hätäreagointia kyllä.
1: Niin.
0: Se oli semmoinen hätäratkaisu siihen. Jos olisi viikko mietitty sitä asiaa, niin kaikki olisi ollut ihan ok. Mutta ei se mitään. Pistetään ressua soimaan ja jatketaan tätä juttua sitten katkon jälkeen.
1: Yksi homma, mistä menee tosiaan vielä sitten herneet nenään, on se, että kun oma sydän tekee hölmöilyä, ainakin parisuhteessa tulee turhasta kiukuteltua.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peli?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
12: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
11: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
12: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
13: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10.

0: No nyt ihan rehellisesti, Sari. Onko koskaan janoittanut vanha suola?
1: On.
0: Onko?
1: Aina hetkittäin tulee semmoisia heikkoja hetkiä ja sitten taas sitä viisastuu. Tuosta mulla tulikin muuten mieleen, että kuinka moni vetää herneen nenään siitä, että jos nykyinen puoliso puhuu kauniisti ekspuolisostaan.
0: Niin.
1: Voiko siitä vetää herneen nenä? Moni vetää herneen nenään siitä, että toisella on niin kuin menneisyys ja elettyä elämää takana.
0: No eihän se, niin, minkä sille voi? Totta kai se ärsyttää tietenkin ihan hirveästi, mutta
1: ei minua ärsyttää.
0: Kyllä, mua ärsyttää ihan älyttömästi, mutta niin pitää aina suhteuttaa
1: siis
0: sitä.
1: Minkä
0: se,
1: ihmeen takia sua ärsyttää?
0: En minä tiedä, se vaan ärsyttää.
1: Se on joku niin, semmoinen, kyllä sun pitäisi itse kanssa keskustella tuosta asiasta.
0: Mutta siis se, että kyllä minäkin olen niin kuin ekspuolisojani kehunut nykyiselle daamille, mutta siis sillä tavalla,

0: Että mä oon sanonut, että hän on tosi hyvä äiti ja minä arvostan häntä niin kuin äitinä ja vanhempana niin kuin tosi paljon. Mutta en minä ole mitenkään hänen tissejään kehunut tai
1: no
0: mitään
1: ei
0: muuta.
1: Ei Pertti nyt semmosesta olekaan. Hän nyt kukaan ala muutenkaan eksä mistään tämmöisistä puhumaan, että pattipolvista tai onko hampaat miten tai mitä vaan. Mutta yleensäkin se, että monelle se on ihan hirveä ongelma, että kun varsinkin jos lähdetään tavallaan niin kuin uuteen elämään aikuisiällä ja sitä elettyä elämää on takana, niin kyllä siitä entisestä eletystä elämästä, jos sitä puhuva ystävät tai itse jossain mainitsee, niin siinä voi mennä hernen nenään jollain. Mä sanon heti tässä, että mulla ei mene, kun mä en edes tiedä minkä takia. Mut kuulkaas, nyt Juha, sun viestistä voi kyllä jollain mennä hernen nenään sen takia, koska tämän lauseen voi, sun viesti voi tulkita hyvin monella tavalla.
0: Jaa,
1: kun tässä on näin. Kyllä minäkin karvan alle 60-vuotiaana näen, että makunen on oikealla jäljillä. Mieluummin näen niitä 20-vuotiaan nuoren naisen alkuja. Terveisin, Juha.
0: No Juha siis tykkää tämmöisestä. Juha tykkää antaa ihmisten tykätä. Juha tykkää tämmöisestä nuoremmasta.
1: Mutta sä oot 60-vuotias setämies. Hyvänen aika. Teekö sä tosta voi vetää herneen nenään semmonen, että se voi ällöttää?
0: No sen esteet, kun ei siinä mitään semmoista seksuaalista ole.
1: Mä tiedän, että hän ei
0: pelkästään
1: niin
0: estetiikkaa.
1: Juuri
0: kato,
1: näin.
0: Hän estetiikkaan pelkästään, niin kuin hän tykkää katsella tämmöisiä nuoria
1: minä
0: naisia.
1: Minä ymmärränkin sen.
0: Ei hän vemputa sinne samaan aikaan.
1: Minä ymmärrän sen, mutta ymmärräksä moni voi niin kuin ajatella. Esimerkiksi 20-vuotias naishenkilö voi tällä hetkellä miettiä tästä kommentista sitä, että minkälainen kommentti setämieheltä.
0: Ja nyt että taas, hän on 60, että niin, hän ei saisi sanoa, nyt kehua taas, 20-vuotiaita tyttöjä kauniksi, koska hän on 60, niinkö?
1: Minä mieluummin näen niitä 20-vuotiaita nuoria naisen alkuja, tämä sana. Mutta mä en jäänyt tähän kiinni, koska mä tiedän, mitä hän tässä tarkoittaa.
0: Joo, ei siinä mitään pahaa.
1: Jollain voi mennä, hei, hernen enää siitä, että mä menen sanomaan 60-vuotiaita ukkoa setämieheksi. Mutta
0: ei siitä voi ärnennä.
1: 20-vuotiaan naisen mielestä aivan varmasti 60 on setämies.
0: No mitä se haittaa? Siis minäkin olen viittavalle setämies tässä.
1: Sä oot setämies.
0: Mä oon setämies. Joo.
1: Meepä kysy, jos mun tyttäreltä 17-vuotiaalta kysytään, niin ikäloppujahan me ollaan.
0: No niin, ollaankin. Mutta vaikka mä oonkin 56 vuotta tänä vuonna, niin mulla on aivan sama. Onko missäkin osassa 20-vuotiaita vai 30-vuotiaita? Sillä on niinku mitään merkitystä sitä sillä.
1: Totta.
0: Mutta joku tykkää tämmöisestä, että siis tämmöinen missiperinne, joka käsittää sen, että ne on about 20-vuotiaita ja niillä ei ole perhettä ja niillä ei ole lapsia ja näin päin pois. Että se on tavallaan niinku tämmöinen traditio, joka jatkuu ja jatkuu, eikä muutu ajan myötä.
1: Joo.
0: Tämä nykyinen johtaja on muuttanut sitä niinku aikansa näköiseksi.
1: Ei se ole hänestäkin, siis se on kansainväliset määräykset. Mä luin sen jostain, tai määräykset kansainväliset. Linjaus on se, että ei ole ikärajaa niin kuin näissä muissakin kisoissa. Ja mä ymmärrän nyt, että Juha ymmärrä sitä, että mä ymmärtäisin tämän väärin. Mä ymmärrän, että se 20 on siinä mielessä myös mielenkiintoinen, kun me puhutaan nuorista naisista, niin on kiva teoksia kuulla, että hän opiskelee tätä ja hän valmistuu tällaiseksi. Ja se, että teoksia, on kiva kuulla niin kuin nuorelta naiselta, että kun heiltä aina kysytään, että millä tavalla he tätä maailmaa muuttaisi ja näin. Niin se on niin kuin kaikilla tavalla nuorella aikuisella on tavallaan niin kivoja ajatuksia. Ne on hyvin fressejä ja niistä huomaa vielä se, että puuttuu semmoinen tietty elämän kokemus, että elämä näyttää 20-vuotiaan silmissä erilaiselta.
0: Totta kai se näyttää erilaiselta kuin 30-vuotiaan silmiä ja 40-vuotiaan silmiä. Tässä tuli semmoinen kysymys, että no minne se meni? Nyt tässä tuli tähän missikisoihin. Tossa, että eikös missikisoihin tarkoitus ole valita Suomen kaunein, ikää katsomatta, vai olenko ymmärtänyt väärin missikisat? Tätähän se makunen nimenomaan tarkoittaa, että pitäisi olla, jos tämmöisiä 30-vuotiaan valitaan missiksi, niin pitäisi olla missiskisat, eli MRS, missiskisat, erikseen näille vähän niin kuin kokeneemmille naisille ja sitten nuorille tämmöinen missikisat. Tätähän hän ajoisi takaisin siinä asiassa.
1: Niin varmasti joo. Niin kuin mä sanon, että mulla on niin kuin ihan sama, että mulla ei ole mitään, mun mielestä kaikki on kauniita ja kaikkia ihania, että tässä vaan niin kuin otettiin tämän päivän osalta just esille tämmöisiä, niin kuin, että mistä menee hernen nenää. Tämä on mielenkiintoinen, tästä tuli hyviä puheenaiheita. Lähdetään
0: hei, muuten,
1: musiikilla.
0: Ei, ei mennä vielä, koska toisenlaisiakin viestejä.
1: Musiikkia on tähän väliin, kun meillä mainokset tulee päälle. Pistetäänkö ja jatketaan sitten aiheesta.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studio WhatsApp numero 040 550 7660. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus, katsastus katsastaa.
10: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
12: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi kautta lista. Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Taavitsainen siinä ja näinkö meille aina täällä käy.
1: Tamminen.
0: Meillä on aika paljon tullut viestejä.
1: Ja Salovaara.
0: Semmoinen tuli vielä sieltä. Niin, tullut aika paljon viestejä nimenomaan tuohon, mistä puhuttiin tuosta missikisosta ja niihin liittyvistä. Tämä lähetyksen tarkoitus ei ole keskustella pelkästään tästä missikisosta, vaan siitä,
2: no,
0: että miten meni hernen nenä ja mistä asioista menee hernen nenä ja tämmöisiä asioita.
2: Siellä on muuten mennyt ihan hernen nenä jo siitäkin, että tämä on yksi semmoinen muuten suurin asia, kun ihmisillä monesti menee hernen nenään, niin he eivät mieti sitä, mitä toinen on sanonut loppuun asti. Ja sitä asiaa, vaan he ottavat siitä lauseesta ja siitä asiasta niin kuin muutaman sanan ja sillä perusteella tekevät sitten omat perustelut. Tämä on hauska. Pertti,
0: tiedätkö mitä politiikka on nykyään tätä? Niin. Se on täynnä tätä nykyään. Tahallista väärinymmärrystä ja sitten vedetään niin kuin mutkia suoraksi ja väitetään toisen sanovan jotain, mitä hän ei ollut sanonut. Se on niin tyypillistä nykyään tuolla somessa.
2: No niin, Pertti, sinä olet mies paikallaan. Miten Veltä alkava kestä tuota mielensä pahoittaja sarja? Aamusta tuli mielensä pahoittaja. Tuo nainen on kyllä yksi maailmanlopun tekele, vaikka onkin kaunis. Pekka, ihanaa, mun tyttö sanoi just tänään, että vitsi, sä oot äiti ruma. Pekka, ihana, sä sanot, että mä oon kaunis. Mutta me Pertin kanssa mietittiin, että mikä on maailmanlopun tekele. Mikä se semmonen on? Sitten kun mä kysyin, että mistä mä oon mieleni pahoittanut, niin oikeastaan kaikesta, mitä on ohjelmassa tähän asti ollut.
0: No sittenhän me ollaan onnistuttu
2: meidän
0: tavoitteessa.
2: Minähän en sanonut, että mä sanoin, että kun mies pistää jonkun tällaisen, että näin, niin täytyy muistaa, että joku muu, mehän vaan luetaan teidän viestejä.
0: No se on totta.
2: Ja
0: kuuntelija, kyllä me välillä kerrotaan omiakin mielipiteitä.
2: Joo, ja kuuntelija voi pahoittaa mielensä siitä, että meidän tehtävä täällä juontajina on vähän pohtia näitä teidän viestejä. Ja sekä avata niitä myös niin, että niitä katsotaan monelta eri kantilta. Se on meidän tehtävä. Ja tässä tapauksessa, jos näin Pekasta tuntuu, että musta on tullut maailmanlopun tekele, mä otan tämän kunniana, koska minä olen onnistunut työssäni.
0: Ja sitten tässä hetkinen, nytpä mä menen viestissä vähän taaksepäin tässä. On muitakin aiheita olemassa kuin nämä missikisat. Iltaa Sarja Pertti. Joskus voi herne mennä nenään, jos joku sanoo tolvanaksi toista. Joku voi loukkaantua tai sen päälle nauraa. Niin se ei ole kivaa käytöstä toiselta, jos nuoremmaksi menee. Hän on ihan oikeassa tässä. Ei ketään saa solvata tolvanaksi tietenkään.
2: Sitten tässä, että miksi se on jokin synti sanoa nuoria naisia kauniiksi. Kyllä miehet näkee naisia kauniina, eikä siinä tarvitse olla mitään epänormia, jos niin ajattelee. Ei, Juha, siitä ei ollutkaan kysymys, mutta nyt mä ymmärrän niin, että sä näet kaikki naiset kauniina. Että jos Juha sinä 60-vuotiaana näet vain 20-vuotiaan naisen kauniina, niin silloin siinä voi olla ehkä pieni itseään niin kuin tutkiskelupaikalla.
0: Nykyään tämmöinen kehopositiivisuuden aalto meneillään, että kaikki ovat kauniita ja omalla tavallaan hienoja ja näin päin pois. Niin sanon ihan suoraan, että ei pidä paikkansa. Ei ole.
2: Ei.
0: Kaikki eivät ole kauniita. Se on nyt vaan ihan fakta. Vaikka olisi kuinka kehopositiivinen ajattelu, niin kyllä meiltä löytyy ihmisiä, jotka on äärimmäisen epäesteettisiä ja näin päin pois. Se on toinen asia, että kannattaako heille käydä sanomassa siitä.
2: Niin, ja se on jokaisen, ja ensinnäkin se, että jos me puhutaan ihmisten ulkonäöstä ja näin, niin se on jokaisen ihmisen henkilökohtainen asia, että minkälaisen painoarvon saa anna toiselle ihmiselle. Että monihan katsoo vaan niin kuin päältä päin näin, ja toisilla on kyky nähdä ihminen sisäänpäin, kykyä keskustella kaikenlaisten ihmisten kanssa. Toisilla on kykyä vain katsoa päältä päin.
0: Niin, mutta ei ne, siis toisiaan pois sulle sillä tavalla, että mullakin on hyvin paljon ystäviä, jotka eivät ole jotka eivät ole kauniita, mutta he on sisäisesti ihan uskomattoman hienoja tyyppejä. Ja mä olen vetoa siitä, että jos semmoinen ihminen kävelee vastaan, joka ei ole niin kuin esteettinen, ei ole kaunis, niin jos tutustutaan, jutellaan, Ja mennään tämän muurien taakse, niin sieltä voi paljastua uskomattoman hieno tyyppi.
2: Kyllä, ja siis näinhän se onkin. Ja kauneus on katsoja silmistä, siitä ei ole kysymys. Mutta tätä Juha vielä tässä, kun ei se ole synti, eikä sekään. Mä tiedän, siis mulla on niin monta ystävää, siis lähemmäs 60 naista ja 60, ei he huoli edes 50 miestä itselleen. Että sanotaan, että 15 vuotta, no ei mitään saumaa. Hmm. Että ihan maksimi ikä on 4-5, mutta mielellään alle 40-vuotiaita. Että he pitää kyllä siis niin jollain tavalla, niin kuin 60-vuotias mies on heidän silmissään aivan kertakaikkisen niin kuin vanha. Ja mulla on sen ikäinen. Mä en ole koskaan ollut niin kuin siitä, että minkä ikäinen. Mulla on aina ollut itseäni vanhempi mies. Eikä mulla ole siis mitään merkitystä niin kuin sillä. Mä oon taas aina, niin kuin, että ihminen on ihminen ja huumori ja kaikki tämmöiset asiat on niin tärkeitä. Mutta se on Juha ihan totta, että se ei ole epänormaalia, että sä sanot nuori naisia kauniiksi. Eikä se ole epänormaalia, että 60-vuotias nainen katsoo mielellään alle 40-vuotiaita ja kattelee kansalle 30-vuotiaita miehiä.
0: Se on ihan
2: ja
0: totee, ok. Se on
2: että
0: ihan
2: ne
0: ok.
2: On nyt totta kai munkin joo. mielestä. Kyllä mä kikkulen siellä hyvältähän ne näyttää siellä kuntosalilla, kun katsoo, kun on vatta timmissä ja kaikki paikat. Niin mä oon Juha siinä ihan samaa mieltä sun kanssa kuitenkin. Ja nyt teidän täytyy muistaa mun asema tässä, että kysymys ei ole siis mun mielipiteestä. Mä en pahota mieltä mistään, koska mä oon taitava näkemään asioista sen kolikon kääntöpuolen. Mutta mä tiedän, että mun itsevarmuus on kyllä se, joka saa monelle herneen nenään.
0: Näin. Mennäänpä kohti kello 19. Tässä on Mikko Alatalon maailmanlopun meininki.
2: No mä pistin nyt, joku ehdotti tänne äsken, että, joo, hei, että laita se maailmanlopun meininki, niin minäpä laitoin, kuunnellaan
0: se. No laitetaan, kuunnellaan se.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pokinstu WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Poki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne.
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: Anteeksi rouva. Voitteko millään väistää?
14: Ei taivu.
15: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
16: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.
17: Radio Pohki.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Kello on tasan 7 minuuttia yli kello 19 maanantai-iltana. Kuuntelette Radio Pookia ja maanantaisen tapaan Tamminen ja Salovaara. Studiossa Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
2: Ja mietitään niitä sellaisia asioita, että mistä sitten herne voi mennä nenään, että onko vähän isompi asia tai pienempi asia. No politiikka on totta kai semmoinen. Mehän nähdään, että se on varsinainen, siellä on varsinainen hernesota käynnissä tuolla somessa.
1: Varsinkin siellä Turun suunnalla on kyllä käynnissä varsinainen hernesota.
2: Täällä on kuule käynyt, täällä on mennyt herne nenä oikein kunnolla ja siitä sitten joka paikka kirjoittaa.
1: Niin kirjoittakin, mutta siis tästä asiasta vielä sen verran, että nyt tämä on saanut semmoisen käänteen tämä Elina Hiltus-asia siellä Turussa, että jopa pääministeri Petteri Orpo on ottanut kantaa tähän asiaan. En tässä rupea referoimaan, mitä hän on ollut mieltä, kaivakaa netistä sitten sieltä, mutta
2: herne on mennyt nenään.
1: Herne on hänelläkin mennyt nenään.
2: Mutta ei siinä mitään muuta, kuin kaikilla muilla on mennyt sitten taas itse tuon puolueen touhuihin herne nenään.
1: No sen takia nämä kohut nimenomaan ovatkin.
2: Niin, kyllä. Mm. Jos ikärajoja missikisään harkitaan, niin laitetaan alaikäraja eikä yläikäraja. 25 voisi olla sopiva. Silloin osanottajalla voisi olla jo ajateltuna muutakin kautta menestyä kuin missinä. Joo, ei.
1: Niin, siis se on niin menestyä missinä, koska eihän se, kaikki entiset missit sanoo, että se missivuosi ei ole mikään kultakaivos. Et siinä ei niin kuin pääse rikastumaan ollenkaan. Riippuu täysin siitä, että miten sinä kaupallistat sen missivuoden jälkeen. Siitä on kaikki kiinni.
2: Niin, hei, tiedätkö mitä? Se on kuitenkin vähän samanlainen homma, että jos me puhutaan vaikka tangokilpailuista. Yleensäkin jostain tällaisista kilpailusta, niin kun sä voitat tangomarkkinat, oot tango kuningas tai kuningatar, niin et sä voi jäädä siihen oottelemaan, että mitä tapahtuu. Vaan tää valinta, että sä oot päässyt siihen ja ehkä siihen finaaliin asti, se avaa sulle tiettyjä portteja. Ja nyt se, että mitä tapahtuu tämän jälkeen, se on sun omista valinnoista kiinni ja omasta aktiivisuudesta, että ootko sä osannut käyttää hyväksi näitä portteja, jotka on sen hetken aikaa auki.
1: Nimenomaan, että millä tavalla sä kaupallistat sen. Ja on tuosta olemassa myöskin surullisia esimerkkejä. Nimittäin en kerro minä vuonna, mutta tässä juttelin erään tangoprinsessan kanssa. Ja hän sanoi, että hän on taloudellisesti täysin kusessa tällä hetkellä. Ja se johtui siitä, että hän tosiaan kruunottiin hänet tangoprinsessaksi. Ja hän ajatteli, että nyt hänelle tulee hirveä määrä keikkoja tästä. Ja hän meni kauppaan sitten ostamaan keikka-autoa itsellensä, josta jäi uusi Audi sitten käteen sitten sieltä. Mutta sitten kun meni 6 kuukautta, niin huomattiin, että ei tälle tangoprinsessalle keikkaa itse asiassa ollutkaan kovin paljon. Ja tällä hetkellä hän on velkaa, tai siis hän silloin sanoi, että on velkaa sitä autosta enemmän kuin sen auton arvo on. Että hän jos hän myy sen, niin hän ottaa persnettoa siinä monta tonnia siinä asiassa. Ja ei ollut keikkaa, eli ei käynyt hyvin siinä asiassa.
2: Mm-hmm. Niinpä, nämä ei ole aina mitään ihan välttämättä semmoisia valtavia prinsessatarinoita.
1: Ei.
2: Olen itse 70 ja männellä viikolla kävelin nuoren kaunisvartaloisen naisen takana. Pysähtyessään näyteikkunan luo sanoin hänelle, että oletpa upea nainen. Ei ottanut hernettä nenänsä, vaan hymyili kauniisti sanoi, että voi kiitos, ihanasti sanottu. Hyvin voi juuri katsella 20-vuotiaita naisia puhtaalla omaltuna. Siis totta kai, ilman muuta. Ja mun mielestä se on ihanaa, että sanoo, että hei, että sä oot tosi, tosi kaunis. Mut tiedättekö mitä? Tämä päivä on, kun tämä on tämmöistä mielensä pahoittajien aikakautta, niin et sä oikein välttämättä uskalla. Katos, tilanne on semmoinen, jos nainen kävelee ja sanoo niin kuin miehelle, että ootpa hyvän näköinen, se on ok. Mutta jos mies menee ja sanoo naiselle, että oletpa hyvän näköinen, niin sä voit kuule joutua oikeuteen siitä.
1: Se on väärin.
2: Niin, se on väärin, mutta se on tätä päivää. Että tämä koita just sanoa, että tämmöistä ihme, niin kun se mielensä pahoittajien aikakausi on mennyt siihen. Ja tämä on esimerkiksi työpaikoilla, tämä on niin kun sellainen ongelma. Eli on työpaikkoja, jossa esimerkiksi, mä esimerkiksi tiedän sellaisenkin yhden, missä ystävä oli töissä, niin siellä otettiin tämmöinen yhteiskuva näistä työntekijöistä. Mm. Ja se nainen pisti kans niinku miehen niinku ympärille käden, niin kuin kaikki pisti, tiedätkö, kädet sieltä takataan, niinku ihan näin. Mm. Niin se mies kääntyi ympäri ja sanoi, että mä en pidä siitä, että minuun kosketaan.
1: No niin, olipa varsinainen nirppi.
2: No niin, mutta että sitä mä sanon, että miehekin pahoittaa niin kuin mielensä, ajattelee, kysymys ei ole mistään muusta kuin tällaisesta kuvan ottamisesta. Niin mä tarkoitan tällä myös sitä, että se on äärettömän vaikea arvata ja miettiä, että mikä on se lause tai sana, mistä se mieli pahoitetaan.
1: Ei sitä nykyään voi tietää. Ja sitten suuri osa näistä kommenteista on täysin niin kuin hyvää tarkoittavia kommentteja, jotka on kehuvia, mutta se jollain tavalla niin kuin koetaan, että se jotenkin niin kuin esineellistää naista tai miestä tai mitä hyvänsä. Että siis niin kuin tämä on mennyt vähän niin kuin liian pitkälle mun mielestä, mutta mä pistän hantaviesti ihan muista asioista tähän. Vedän herneen nenäni, koska en pysty aina olemaan hiljaa futispelissä, vaan suustani tupsahtaa mitä milloinkin. Ei mitään ala-arvoista, mutta esimerkiksi huudan, että käsi, kun olen selvästi nähnyt vastustajan koskevan kädellä palloa. Terveisiä Hanta. Niin.
2: Ja kyllä, ja sitten se tyypille, meidän on pallo, kun se menee ulos, niin se, että kun on viimeinen oli kyllä, kosketus.
1: Oliko se, mikähän matkatoimisto se oli? Se oli kyllä paras mainos, mitä mä oon nähnyt koskaan, niin oli semmoinen mustavalkoinen mainos. Ja tota, niin siinä oli sitten nainen pallokentän laidalla ja tuli semmoista räntää sitten taivaalta sitten siltä. Ja hyvin ankeen näköinen tyyppi sitten tuli pallokentän laidalla ja sitten se huusi niin kuin pojalla sillä, että tapanne! Ja sitten tuli niin kuin matkatoimisto logosi, että oiskohan loman paikka?
2: Joo,
1: se oli aika hyvä.
2: Joo, kyllä se näin on, että sieltä kaikenlaisia juttuja tulee. Täällä tulee, että kaikki juhat ei ole tommosia. Terveisin Juha, olen itse 54 ja tyttöystävä 34. Sillä ei ole mitään väliä, minkä ikäiset ihmiset on. Ja se on ihan sama, että onko se nainen tai mies, kumpi sitten on vanhempi tai nuorempi. Kyllähän Ranskan presidentillä Macronillakin on paljon vanhempi vaimo ja Katri Helena on, hänellä on nuori mies.
1: Joo, onhan näitä.
2: Tärkeintä on ihmisten välinen kemia, ihmisten välinen rakkaus ja tämmöinen. Sillä iällä ei ole mitään merkitystä.
1: Tässä Juha pisti viestiä, että olen itse 54 vuotta ja tyttöystävä on 34 vuotta. Niin sä luit jo. Joo. Siis sehän on ihan ok. Siis on mullakin ollut semmoisia daameja, jotka on tasan 20 vuotta mua nuorempia. Ja eikä se mitään, se on ihan ok. Jos he seuraa aikaansa, heidän kanssa pystyy keskustelemaan mistä tahansa yhteiskunnasta, politiikasta, taiteesta, kaikkia tämmöisiä asioita. Eihän se sitä ikää tavallaan kato, vaan sitä, että onko ihminen kiinnostunut ympäristöstä ja tästä maasta, mistä me eletään. Pystyykö sen kanssa keskustelemaan mistä? Se on se juttu.
2: Hei, nyt me mennään kohta kuuntelemaan Salla Krookin kappale Piru. Tämä Hannelle viesti on hyvä. Iltaa, Sari ja Pertti. Minulla on erilainen kasvatus. Meille sanottiin, että nenään ei saa laittaa mitään. Minun tytön tyttö laittoi nenään helmen ja sanoin oman tytölle heti, että nyt sairaalaa sen kanssa, kun se menee aivoihin. Lääkäri oli kysynyt, että miten niin, että menee aivoihin, niin äiti oli aina sanonut niin ja pelottanut. Hannele pisti. Ihanaa, kuunnellaan heitä, tämä Salla Krookia, Piru. Pistäkää meille viestejä. Hei, kaikenlaisia ajatuksia, ehdottomasti. Kyllä, kyllä.

0: laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studio WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Pookin ilta. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10.

0: Ja sitten pikkasen ikärasismia peliin. Juha pistää viestiä, että mielensä pahoittajat ovat tiettyä ikäpolvea.
1: Ai, no niin. Mutta se on se
0: mielensä. Mitä hän tarkoittaa siinä?
1: No sepä. Semmoisia kysymyksiä. Se on ihan hyvä. Me ollaan nyt käyty hyviä aiheita tässä keskusteltu. Mutta se, että nyt kun eletään tämmöistä someaikaa, niin sitten jos tulee vähän jotain toisen kanssa tällaista, että sä oot eri mieltä asiasta, niin toisethan poistaa sut niin kuin heti. Estää, poistaa. Joo. Ja tekee näin kaikki. Meneekö siitä sitten hernen enää? Mutta tämä, ketä on poistanut, niin hänellä tietysti on voinut mennä hernen enää. Riippuen tietenkin siitä, että minkälaista postausta oot sitten toiselle sinne laittanut. Entä sitten, jos Pertti, sulle tulee niin kuin sanoa, että kylläpä sä näytät väsyneeltä. Mikä sulla oikein on?
0: No ei mulla sitä ainakaan hernen enää mene. Niin. Mä sanon, että mä oon valvonut 2 vuorokautta tässä ja tehnyt sitä ja tätä ja näin päin pois. Ei, kun mä sinne ihan rehellisesti vaan sanon, että joo, että kyllä se rupeaa kilometrit hiljalleen näkymään naamastakin. Mutta en mä sitä mitenkään niin hernettä nenään vedä, jos joku sanoo, että opsaa väsyneen
1: nenään. Älä viitti, täällä on sellaisia ihmisiä, jotka vetää herneen nenään siihen, että toiset ihmiset vanhenee ja heille tulee ryppyjä ja urteita.
0: Mikäs herneen nenä siinä on?
1: No on.
0: Se on biologinen tosiasia, että näin käy.
1: Niin, mutta hän menee itse varmaan Tallinnaan ja vetää mutkat suoriksi.
0: No sitten menee. Tässä sitten tuli viesti Sauli Niinistö ja Paavo Lipponen. Heilläkin on nuoremmat vaimot. No niin, on. Se on ihan totta.
1: Niin. Moro Sari ja Pertti. Ihmisten ja suurien johtajien idioottimaisuus menee nekkuun. Mukavaa iltaa toivoo Jyrki.
0: Ja sitten tälle lähettäjälle menee hernen nenään, kun puolukat on vieläkin karttoja ja joku on käynyt parhaat paikat joko luomassa. Niin, on se niin väärin.
1: No niinpä. Mites sitten, jos sulle Pertti sanotaan, tai yleensäkin nyt kuuntelee, että mites jos joku tulee sanomaan teille, että oho, kylläpä sä oot lihonnut. Niin onko se ok? Meneekö siitä hernen nenään? Pystyttekö te vaan nauramaan sille? Että
0: on mulle sanottu niin aikoinaan.
1: No
0: kyllä,
1: on että mullakin monta kertaa.
0: Mutta ei mulle sitä mene hernen nenää ollenkaan. Mä vaan sanon, että pitää paikkansa, että tässä on keskivartalon reppua tullut jo vähän niin kuin iän myötä, ei taho lähteä mitenkään pois. Että tämä on tämmöinen, että tämän kanssa pitää nyt vaan elää tässä.
1: Mutta mitäs jos sanotkin, että kiitos samoin, niin meneekö
0: ei,
1: sillä,
0: ei,
1: ei, kun meneekö ei. Sillä toisella sit hernen nenää?
0: No en minä ota sitä riskiä, että hänellä menisi hernen nenästä siitä. Koska en mä halua loukata, koska joku saattaa sitä loukkaantua, niin sitten mä en sano niin.
1: Tämä oli myös kysymys siis kuuntelijoille, että jos te menette sanomaan jollekin, että kylläpä sä oot lihonut, niin jos hän vastaa teille, että kiitos samoin, niin meneekö teillä sitten siitä hernen nenää?
0: Niin.
1: Sitä mä ajattelin. Sen mä tiedän, että sulle ei mene kyllä mistään.
0: Ei,
1: toinen on sitten toi,
0: on
1: että arvelee iän reilusti yläkanttiin.
0: Joo, mulle on käynyt niin, kyllä joo. Joo, siis

0: Mutta sä oot 5-6 tai jotakin semmoista, niin kyllä mä, no en ole, kun vasta 50, mutta joka tapauksessa ei mulla sitä herne mennyt enää, mutta tuota,
1: mutta mä vähän korjasit kyllä.
0: Vähän itse vähän niin kuin, jotenkin niin kuin näin itseni toisessa valossa itse. Niin.
1: Sä näit väärässä. Hän näki sinut väärässä.
0: Hä?
1: Valossa, kirjaimellisesti väärä valo.
0: Hän näki minut niin oikeassa valossa. Ehkä mä näytin 5-6 niin tänä päivänä.
1: Mutta kuule,
0: niin.
1: Nyt tulee paha. Nyt tulee niin. Paha. Ainakin niille, että jos on niinku vaikka uudessa suhteessa tai joku tämmöinen, niin sä oot uudessa suhteessa ja sulla on sitä eletty elämää kummallakin takana. Ja sit sua kutsutaan väärällä nimellä.
0: No se on paha.
1: Onko
0: se
1: paha?
0: Siis kyllä mä sanon, että sitten menisi kyllä vähän herren enää kyllä siitä.
1: Niin.
0: Mä oon tehnyt kerran sen virheen.
1: Siis mä oon tehnyt, tiedätkö mitä, mun oli pakko sanoa jo tässä suhteessa nyt. Mä sanoin Janille, että nyt on kuule sellainen tilanne, että mä en sano sitä tahallaan, enkä sen takia, että toinen ihminen olisi mun mielessä. Mutta kun mä kutsun sua, niin mulla voi tulla kaikki. Mulla voi tulla mun veljenimi, koiranimi, hevosenimi, vanhojen poikaystävien nimet. Mulla voi tulla ihan mitä vaan sieltä. Että niin, siihen mutta varaudut ja etkä sitten suutu. Koska sitten jos suutut siitä, niin mulla menee siitä hernennenä.
0: Tiedätkö, tää on vähän eri juttu. Mulla on vähän eri juttu.
1: No.
0: Katsoppa, kun mä kerran niin kun menin sanomaan häntä, nykyistä tyttöystävääni, erään eksäni nimellä. Mutta tämä tapahtui semmoisessa intiimissä tilanteessa.
1: Joo.
0: Se oli vähän, mutta hänellä on lehmähermo. Hän vaan nauroi, että hei, mä oon se ja se.
1: Kuittasko hän, että ei mitään, että kiitos Pekka.
0: Ei kuitannut. Hän vaan nauroi ja sanoi, että no, saattaahan tämmöisiä sekannuksia tapahtua. Ei mennyt hernen enää hänellä. Mutta mä myönnän, mulla olisi mennyt hernen enää.
1: Niin,
0: jos hän olisi niin intiimissä tilanteessa niin kutsunut mua jollain muulla nimellä, niin mä ajattelin, että mitä? Että
1: se, kyllä,
0: se olisi loppunut siihen.
1: Se on vaan parempi, kuin ei puhu niin kuin mitään.
0: Niin,
1: että on niin kuin se sanontakin, että ei puhu eikä pussaa, eikä mitä se.
0: Ei se puhu mitään, se riippuu siitä, mitä on suussa.
1: No entä sitten niin kuin tämä, että että jos sä oot niin kuin parisuhteessa tai mistä tahansa, tai toiset voi ajatella sen työpaikallakin tai mistä tahansa. Jos sulla on uusi kampaus ja sä oot uudistunut joka tavalla ja kukaan ei huomaa, eikä ainakaan puolissa.
0: Mitä väliä
1: siinä? Voiko mennä siitä hernenen? Ei, mutta nyt tää on vähän niin kuin naisille ehkä enemmän.
0: Niin, no naisille joo.
1: Mutta entä sitten se, jos puoliso kehukin toisen ulkonäköä toista ihmistä. Että jos esimerkiksi
0: mikä siinä
1: on niin kuin parisuhteessa ja jos sun tyttöystävä koko ajan kehuis, se mies on aivan ihana, se on tosi fiksu.
0: No jos
1: se on
0: koko
1: todella
0: ajan
1: hyvä
0: teki sitä, niin
1: ja
0: pukeutuu
1: hienosti ja näin.
0: Siitä asiasta, niin. Jos se koko ajan teki. Se kerran, kaksi kertaa ehkä, se on ihan ok. Mutta jos se on niin kuin toistuva ja jatkuva, niin silloin mä rupesin vähän ihmettelemään, että missä tässä oikein mennään. Mutta hei, Jykä pistää, että ihmisten ja suurien johtajien idioottimaisuus menee nekkuun. Eli hänelle tulee siitä hernet nenä.
1: Tiedätkö mitä? Elämässä selviä hengissä. Tämä on Juise Leskinen. Ei, voi olla. Rupet sanoa väärää nimeä väärällä hetkellä.
0: No sitten ei selviä hengissä.
1: Ei kylläkään.

0: Kyllä se tiukkaa tekee muutenkin.
1: Kyllä se tiukkaa tekee. Täällä on tuolla tullut hyvin paljon viestejä. Mites kaiken maailman kisat aiheehdotuksena, esimerkiksi eukon kantokisat, suopotkupallokisat, suunnistuskisat, missikisat ja tällä tavalla. Hanta kysyy, että meneekö näistä hernenenää sitten näistä kaiken maailman kisoista?
0: Niin, toisilla voi mennä siitä, että telkkarissa tulee kaikenlaisia tämmöisiä erilaisia kisoja tai sitten tällaisia näitä tosi-TV-ohjelmia.
1: Voi
0: erilaisia, me ei jaksa katsoa yhtään.
1: Sitten on, niin kuin, se on kokonaan uusi rotu siis tällä Suomen maassa, semmoinen niin kuin, jotkut tituleeraa itseään niin kuin tosi-TV-ammattilaiseksi. Voi taivaan kynttilät, mikä kuule, on tosi TV-ammattilainen.
0: Kuule, arvaa, kuule, mä olin, tiedätkö mitä, kun me oltiin eilen siellä Tanssitähtien kanssa, niin. Kun mä menen täältä Helsinkiin, se on täysin toisenlainen maailma. Ihmiset pukeutuu erilaisesti ja sitten siellä oli paljon sellaisia miehiä, meillä oli ihan valkoinen tukka ja hirmu huuli täytteet miehille. Ne puhuu näin ja sitten mä ajattelin, että mä en yhtään tiedä, kuka toikaan. Eikö sä tunne sun se ja semmoista, en minä tiedä. Hän on semmoinen... tämmönen tosi TV-tähti. Ja mä ahaa, selvä, että en minä kyllä koskaan niin kuin kuullutkaan, enkä nähnytkään, että mä ajattelin, että kyllä mä oon todellinen boomeri. Kyllä mä en paljon TV-ohjelmia nähnyt, on Reijo Taipale ollut siellä, ollut laulamassa ja Neikkola tehty vähän kesäillä vassia, mutta se, että sun ammatti on siis tämmönen tällainen.
1: Hillua jossain tosi TV:ssä.
0: Ja tosi joku kehittää tosi TV.
1: Joku tituleeraa sitä ammattilaiseksi. Tosi TV-ammattilainen. Mikä helkutti on tosi TV-ammattilainen?
0: Sit sä oot somettaja ja sitten
1: tiedätkö mikä?
0: Tubettaja.
1: Sisällön tuottaja.
0: Joo. Ja sitten tubettajat, tiedätkö sä, no niitä, ne esimerkiksi ne voi vetää niin kuin hirveän paljon viinaa, hirveän kännisiä oksentaa, jossa kaikki, mahtavaa,
1: niin.
0: Näittekö te sen jakson viime viikolla, se oksensi? Niin tulihan,
1: sille on olemassa termi, se on rappiotubettaja, tämmönen tyyppi. Ja tiedätkö mitä, ne tienaa kymmeniä tuhansia euroja kuukaudessa. Siitä, että ne dorkailee ja vetää viinaa viikon putkeen ja oksentaa tuolla.
0: Ja ihmiset kattoo niitä.
1: Ja ihmiset kattoo niitä.
0: Ja ihailee. Ihanasti hän oksensi kaaressa.
1: Aha. Lattialle meni laatta nyt tässä. Ja...
0: Siis hyvänen aikaisen tämä kuule kyllä tämä. Hei, hyvää iltaa Sari ja Pertti. Mulla menee silloin tällöin hernen nenää, kun huomaa, miten paljon pienistä, lähes olemattomista asioista tehdään elämää suurempia ongelmia. Somessa esimerkiksi vaikka siitä nyt, kun meidän missio on nyt sit liian vanha. Mutta nyt on ihana kuunnella teitä. Antakaa palaa ja ootte loistavia juontajia molemmat. Kiitos.
1: Pistetään Laura Voutilaista soimaan Pikku Myyontain kappaleen nimi. Kello on 20:08 ja kuuntelette Radio Bookia.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja tiistai-illuissa 6-10. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Mitä mä laitan päälle töihin?
4: Pitäis hankkia uudet renkaat.
3: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
4: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
5: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
6: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
7: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
9: Isä.
10: Niin?
9: Ei kun unohda.
11: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
1: Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.
0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Janne Hurme tässä ja Suuttumaan oli tuo kappale.
1: Tässä Eki Espoosta ehdottaa ihan hyvää ehdotuksia, että minä olen pahoittanut mieleni tosi-sanan väärinkäytöstä. Lavastetuissa tosi-TV-ohjelmissa, miksei valhe-TV-ohjelmissa? Niin, ja sitten Eki jatkaa vielä tästä sisällöntuottajasta, että jokainen meistä on sisällöntuottaja, pissaa ja kakkaa.
0: No, mulla oli muuten äsken tuossa joku mielessä semmoinen asia, että mistä mulle menee herne. Joo, nyt mä tiedän asian muuten, mistä mulle menee hernen nenään. Mm. Niin mulla menee sellaisesta asiasta, jos joku rupeaa oikein neuvomaan ja kertomaan, että miten se asia kuuluisi tehdä. Eikä hänellä itsellä minkäänlaista pätevyyttä kyseiseen asiaan.
1: Niin, se on vähän, vähän semmoista.
0: Että kyllä. Mun mielestä, että jos sä rupeat niinku oikeasti niinku sanoa, että sun pitää tehdä niinku noin ja noin ja nyt sä teet noin, niin kyllä sulla täytyy joku pätevyys siihen olla.
1: No en mä nyt tiedä. Siis mehän ollaan semmoisessa työssä niinku tällä hetkellä, että kuka tahansa on oikeutettu kertomaan meille, että onnistuuko tämä vai eikö tämä onnistunut. Menikö tämä ihan rima alle vai oliko tämä hyvä? Ja heillä ei ole mitään niinku koulutuksellista pätevyyttä. He on vaan niinku sen kannalla, että miltä se kuulostaa.
0: Mutta
1: se
0: on
1: ja he on
0: niinku
1: siinä ihan oikeassa.
0: Silloin me puhutaankin mielipiteestä, mutta mä kysyn, että jos sä vaikka teet jotain, että sun pitäisi niin kuin jotain asiaa tehdä tai ratkaista, mä en nyt puhu tästä työstä, niin se, että tullaan sulle niin kuin neuvo ja jälkiviisaus, hyvänen aika, se on muuten oikeasti, se on se, tiedätkö mitä, on sellaisia ihmisiä, jotka aina siinä, jos sä vaikka kysyt jotain näin, että tää on nyt mulla vähän, että mun pitäisi päättää, että teenkö mä näin ja näin, ja mä en oikein tiedä, että onko tää ratkaisu oikein.
1: En minäkään lähde ydinfyysikkoon neuvomaan sinä hänen työssä, että millä se menee. Mutta me mennään nyt kohti kello 19.20 uutisia, mennään sinne Anna Erikssonin siiviin, kun katsoit minun, tää on niin mielettömän hieno kappale, kuunnellaan tämä, ja uutisten jälkeen takaisin Tamminen ja Salovaran ohjelmaan.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Päivää. Mikäs vaivaa?
7: No, ei oikeastaan vaivaa.
6: Mutta tehän hymyilette koko ajan kuin hangon keksi.
7: Sen takia mä tulin. Siitä asti kun muutin Liminkaan, mä oon vaan hymyilittänyt, että onkohan tää ihan normaalia?
6: Aivan. Tässä on nyt selvästi kyse kroonisesta onnellisuudesta.
7: Mitäs se on?
6: Se on Limingassa havaittu asukkaiden jatkuva onnellisuuden tunne.
7: Meneekö se ohi?
6: No ei se mene.
7: Sepä hyvä. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.
10: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka nojalla Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitin järjestelmiä huolletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi tänään hankkivansa yli 10 raketinheitin järjestelmää sekä ammuksia järjestelmään. Hankinnan yhteydessä Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyöstä, jonka mukaan raketinheitin järjestelmiä voidaan huoltaa ja korjata Suomessa. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa. Venäjä on määrännyt Pietarissa sijaitsevan Saksan konsulaatin suljettavaksi. Se on antanut diplomaateille määräyksen poistua maasta ensi viikon perjantaihin mennessä. Viime viikolla Venäjä sulki Saksan kulttuurikeskuksen, Goethe-instituutin, ja vaatii nyt sen työntekijöitä poistumaan maasta tämän viikon loppuun mennessä. Ilmoitukset tulivat sen jälkeen, kun Saksa ilmoitti viime viikolla sulkevansa Venäjän konsulaatin Bonnissa ja kulttuurikeskuksen Berliinissä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Saksa oli ilmoittanut Venäjän olevan Leipzigin hybridihyökkäysyrityksen takana. Syyrian syrjäytetyn johtajan Bashar al-Assadin hallitus oli rakentamassa maahan ydinreaktoria, kertoo YK:n atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja. Reaktori olisi pystynyt tuottamaan materiaalia, jota olisi voitu käyttää ydinaseiden valmistamiseen. IAEA:n tarkastajat vierailivat elokuussa kahdessa kohteessa Syyriassa ja havaitsivat, että Syyrian aiempi hallitus oli rakentamassa ydinreaktoria, joka oli jo lähes valmis. Assad syrjäytettiin joulukuussa 2024 ja valtaan nousi nykyinen islamistinen hallitus. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu paristakymmenestä yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tamminen ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: On homman nimi tänä iltana. On maanantai ja kello on 6 minuuttia yli kello 20 maanantai-iltana. Kuuntelette Radio Pookia. Tamminen ja Salovaara on ohjelman nimi kello 22 saakka. Ja täällä on Pertti Salovaara ja Sari Tamminen.
2: Oikein ihanaa iltaa teille kaikille.
1: Ihanaa iltaa.
2: Pirjo kerjottaa meille näin. Tuon takia Sari ja Pertti olisi hyvä ottaa saman nimisiä heiloja peräkkäin. Ei tarvitse niin pelätä, että lipsahtaa vanhan heilan nimi. Mulla on nimittäin joo aikoinaan 4 Mattia peräkkäin ja viimeisemmän kanssa on naimisissa.
1: Toi on onkohan sillä Tinderissä semmoinen, että jos nimesi on Matti, niin voit swipata oikealle. Joo, todennäköisesti. Uutisista, Pookissa juuri tulleista uutisista selvisi, että Venäjä veti herneen nenää siitä, että Saksa syytti Venäjää Leipzigin lentokentän epäonnistuneesta droniskusta. Näin, tämmöisiäkin tulkintoja voi esittää. Mm. Tässä ohjelmassa voi esittää tämmöisiä tulkintoja. Tämä on Tamminen ja Salovaara ja me puhutaan aika rajoituksetta näistä eri asioista.
2: Mummo pistää viestiä, että New Generation on varustettu herkillä varpailla ja isoilla nenäreijillä.
1: Niin, aivan. Nenäreijillä, josta roikkuu kaiken maailman killuttimia ja tämmöisiä asioita. Hei teille! Ei kyllä mene ihan helposti minulla hernen nenään. 2 vuotta sitten meidän koko perhe uhattiin tappaa. Alaikäinen lapsukainen houkuteltiin rahanpesuun. Nyt on turvakielto ja saadaan asua lasten kanssa rauhassa eikä Suomessa sodita. Ihanaa iltaa teille Sari ja Pertti. Kiitoksia.
2: Kiitti.
1: Mutta tästäkin huomataan se, että se on perspektiivikysymys, näkökulmakysymys, että meneekö hernen nenään vai onko se onnellinen olotila. Koska aina löytyy ihmisiä, joilla menee paremmin ja aina löytyy ihmisiä, joilla menee huonommin.
2: Kyllä. Eli kyllä niin kuin se, että herne menee nenään, niin se on siitä, että kun me kaikki nähdään asiat eri tavoilla, me reagoidaan niihin eri tavoilla, ollaan eri asioille herkkiä ihmiset. Valitettavasti mulla menee herne nenään, kun asiakaspalvelija ravintolassa, kahvilassa, kysyy eläkeläiskorttia. Älähdän kyllä siitä, että anteeksiin, kun oon vanhan näköinen. Mulla on jäljellä vielä useita työvuosia. Naiselta ei kysytä ikää päin naamaa. Kyllä oikea eläkeläinen itse näyttää korttinsa maksun yhteydessä. Viimeksi kassaneiti otti myös herneen nenänsä ja häipyi paikalta anteeksi pyytämättä niskoja nakellen. Näin Seinäjoella. Se on ihan totta, että kyllä se niin on, että se eläkeläiset tietävät ihan tasan tarkkaa itse, että mihin tuota korttia voi käyttää. En lähtisi myöskään. Mutta kyllä mun täytyy sekin sanoa, että ei aina ihmiset näillä kysymyksillä ja näillä tarkoita pahaa, vaan siinä voi just tavallaan, että tarkoittaa niin kuin hyvää ja muistuttaa, mutta ei ymmärrä, että siinä kohtaa se menikin niin kuin vähän hanurilleen se juttu.
1: Niin, mutta siis liennytystä tarvitaan aina ja sitä tuo tähän lähetykseen Hanta. Nimittäin Eino Leino 1898 on kirjoittanut jotain todella suurta ja Hanta siteeraa häntä näin. Oi onnellinen, joka herättää niitä voimia hyviä voisi. Oi ihmiset toisistanne ymmärtäkää, niin ette niin kovat oisi. Miksi emme me kaikki yhtyä voisi ja yksi, jos murtuis, muut tukena ois. Oi ihmiset, toisistanne suvaitkaa. Niin suuri on maa. Eino Leino. Ai,
2: kyllä,
1: oi, meni jokin kylmät väreet
2: niin,
1: mulla.
2: Niin, se oli onneksi sentään.
1: Kaikki karvat on
2: Eino
1: pystyssä,
2: Leinon,
1: kato katonnut
2: vaikka. Eino Leinon siteraminen on edelleenkin sallittua.
1: Oh,
2: ehkäpä siitäkin joku voi vetää herneen nenästä, ei koskaan tiedä.
1: Eino Leinon ajaton. Siis häntä voi lukea ihan minä vuosisatana hyvänsä. Hän on aina ajaton.
2: Kyllä. Meillä on Kettukangas. Laitetaan ensin Tuure Kilpeläisen hyvä, paha, ruma mies ja sitten Kettukangas.
1: Joo.

0: Mikä mies, Pertti?
1: Niin, sanoppa se.
0: Niin.
1: Nyt me otetaan Kettukangas. Ihmetellään, että minkälainen mies on Kettukangas.
0: Kyllä vaan, minäpä kaivan sen täältä. Pistetään vähän ääntä vielä päälle meille, niin täältähän me tämä saadaan.
2: No voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa aiheena on mielensä pahoittaminen. Eli suomeksi sanottuna herneen vetäminen nenää. Missä asioista pahoittaa mielensä vai eikä pahota? Näistä teemoista puhutaan vai mitä?
3: Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmottis aihe kuin mielensä pahoittaminen. Eli kuipalla pahasta vettä herneen nenää. Näistä teemoista puhutaan vai mitä?
2: Kyllä, tiedäksää mitä? No mitäs nyt?
3: Mä pahoittaisin mielen tuolla kauppakeskuksessa.
2: Kauppakeskuksessa? Miten siellä?
3: No niiden typeriä sääntöjen vuoksi.
2: No mikäs siellä niin typerää?
3: No kato, siellä luki tämmöttis, että rullaportais pidettävä koira sylis.
2: Niin?
3: Niin mulla meni tunti, että mä löysin jostain koira.
2: Niin, sattuu sitä, mutta hei, siellä on meidän seuraava soittaja päivää.
4: Ja se Erkki, terve.
2: No päivää. Onkos Erkki pahoittanut mielensä?
4: Kyllä on.
2: No missä sinä oot pahoittanut mielensä?
4: No miksei sinä teillä vastata?
2: Mitä että?
4: Miksei teillä vastata? Siitä on pahoittanut mielen.
2: Jaa, milloin sä oot yrittänyt soittaa?
4: Tänään tunti ennen lähetystä ja eilen vähän lähetyksen jälkeen.
2: Siis yritit?
4: Suoraan lähetykseen.
2: No se on se ajoitusvehatus.
4: Ja sitten yritin uutisten aikanakin soittaa lähetyksen, suoraan lähetyksen, niin ei vastattu.
2: Joo, kyllä mä sanoisin Erkki, että ajoitus on tärkeä. Se näitä tulee meille näitä palautteita, mutta toinen myös, mikä on puhuttu, niin on tämä some-mielensä pahoittaminen. Mites Erkki, haluat sitä kommentoida?
4: Sitten vaikkapa Facebookissa mielensä pahoittaminen ja herneen vetäminen ennään jonkun päivityksestä. Se on sama kuin kävelet ja astut tahallaan koiran kakkaa, vaikka se voi väistää.
2: No johan oli muotoilu.
4: No sitten toi naapuri Yrjö, sillähän tuttava mies kuoli naapurista.
2: Niin?
4: Oikein hyvä tuttu, niin eivät pyytäneet Yrjöä hautajaisiin.
2: Jaa, eikö kutsuneet?
4: Ei tullut, niin Yrjö oli vihainen ja sanoi, että kuollaan sitä vielä meilläkin. Sitten katsotaan.
2: Niin. No mites muuten, onko siellä viime aikoina pahoitettu mieltä?
4: Ja sitten vielä tuo Reiska lopuksi, niin sehän pahoitti tuossa vähän mieltä, kun se vei eka kerran tuon tyttöystävän kotiin.
2: Eka kerran vei tyttöystävän kotiin?
4: Olisipa kuullut sen vaimo huutua.
1: Niin.
0: Niin, kyllä sitä vaan voi siitä kuulla tulla. Mä luen tästä yhden viestin ja sitten laitetaan Kake Randeliini. Randeliinia ei tää paremmaksi tuu. Mun isä oli semmonen jälkineuvoja. Ennen töihin lähtöä ei antanut kunnon ohjeita ja humalassa sitten kertas kaikki muiden tekemät virheet. Siksi sieppaa vielä nykyäänkin jälkiviisastelu. Sitten se oikeastaan suorastaan huvitti, että anoppi oli mun pojalle sanonut, että kun minä en siivoa. No kyllä, minä jonkun verran siivoankin ja laitan ruokaa, mutta appiukko ei ole saanut edes kahvia kaadettua kuppiin. Saati siivottua. Ja hän on sitten hyvä mies. No ei tee ainakaan virheitä. Näin, tämmöisiä niitä. Kyllä meidänkin tässä perhepiirissä on eräs, joka on aika jälkiviisas. Ja nyt en puhu kyllä itsestäni, mutta nainen hänkin.
1: Joo.
0: Mutta se on jotenkin niin hauskaa, koska se niin kuin tiedetään ja siihen ollaan siis
1: varauduttu.
0: Kuunnellaan sitä Kake.

0: Mikä toi on?
1: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
0: Onks poppa?
1: Ei mikään peruspanini.
0: Saaks poppaa?
1: Poppa pois.
0: Mmm, maku poppa.
1: Eikä yhtään tulinen.
0: Toisin kuin minä.
1: Poppa uunin.
0: Poppa ääntä kohti.
1: Ja nauti.
0: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
0: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
1: Poppamieltä.
0: Käy poppaan.
3: Oho, hupsista. Risto, katso.
4: Mitä?
3: Miltä tippui nenäliina?
4: Oho, todellakin.
3: No, eikö herrasmies nosta sitä?
4: Ei taivu.
5: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Laita viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Se oli
1: Tamminen
0: Kirkka
1: ja Salovaara.
2: Se on kello tasan 8:30 tällä hetkellä. Kuuntelette Radio Pookia, Tamminen ja Salovaara täällä. Pertti Salovaara ja Sari Tamminen.
0: Mulla tuli kyllä tosta mieleen, kun ihmiset on niin herkkiä sanomaan toisille. Ja varsinkin, jos sä oot niin kuin julkisuuden ihminen tai teet jotain semmoista työtä, niin tuntuu, että mikä tahansa sanominen sinne päin on sallittua. No entäpä sitten se tilanne, että jos se sanoikin sulle takaisin, niin onko se sallittua? Vai menekö siitä sitten hernen nenään? Onko sellainen olo, että ei kyllä, kun se on julkisuuden henkilö, niin se on julkista riistaa ja minä saan täällä paukuttaa leukoja, niin ihan niin kuin minä itse haluan.
2: Niinhän se menee, niinhän se juuri menee sillä tavalla, että julkisuuden henkilöitä saa kritisoida niin paljon kuin haluaa.
0: Totta kai.
2: Ja heillä on täytyy olla korkeampi kynnys niin kuin sietää niin kuin näitä asioita.
0: Niin, että mutta ei kysymys onkin.

0: mikä sulla on nyt päällä, ja onko sä vähän lihonnut ja noin. Jos toinen sanoo sille toiselle, että no kiitos samoin.
1: Niin, no se on eri asia sitten.
0: Niin, meneekö siitä herneenä?
1: Kun sanoit ensin, että julkisuuden henkilö, niin sillä on oltava korkeampi kynnys sietää tämmöisiä asioita.
0: Niin,
1: mutta siis
0: ja
1: silloin, kun puhutaan siviileistä, että niin ihmisistä, jotka ei ole julkisuudessa tekemisissä, niin silloin se on ihan henkilökohtainen juttu, että haluaako niin loukata takaisin, haluaako antaa samalla mitalla vai nieleekö? Kyllä siis mä oon sitäkään
0: niin, no,
1: mieltä, että
0: kyllä
1: pitää
0: enemmän
1: niin,
0: säälin niin. Niitä, ketä kirjoittelee arvosta. Siis eihän se ole normaalia, että ihmiset niin kuin haukkuu muita ihmisiä tuolla niin kuin somessakin julkisesti, niin eihän, sehän on huonoa käytöstä. Turha, sehän on sellaista.
1: Eetu Pelle pistää viestiä, terveiset teille ja kiitos, aina on niitä, jotka tietää kaikki. Ja jos heille sanoo, ei se ole näin, niin siinä menee hernen nenään. Näin
0: se siis on totta.
1: Niin, kyllä.
0: Kun tietää kaikesta kaiken.
1: Kaikesta kaiken.
0: Joku on mutta sanonut, siis että vaimot.
1: Teineissä on yksi semmoinen ominaisuus, että nehän tietää kaikesta kaiken.
0: Todellakin. Siis teinit on kyllä...
1: sanomaan teinille, että ei se noin mene. Joo, omalla elämän kokemuksella. Niin sä niin. Oot, joo.
0: Niin, sä oot niin, kuin niin nolo, tyhmä, et taju niin kuin mistään mitään. Ja hyvin monta tämmöistä erilaista sanaa tulee. Salovaarasta tulee aina mieleen slogan, kaikilla teillä Salovaara. Mikä tämä ohjelma olikaan?
1: Se oli semmoinen Salovaara liikenteessä, joka oli Radio Novassa joskus tuossa 15 vuotta sitten sellainen ohjelma. Se oli tämmöiseen liikenteeseen keskittynyt ohjelma. Niin, siinä oli sloganina tällainen.
0: Mm. Mm. Avasin TV:n ja siellä oli myös Sari Eveo, iskelmämestari. No ei mennyt hernen enää, vaan nauratti. No hyvä! Mä ajattelin, että siitä menee sitten hernen enää, että tällä tavalla. Täällä on joku herneen suodatin juttu, tai pitää katsoa, että mitä siinä on. Mutta semmoisia muita tilanteita, missä niin kuin herne voi mennä helposti nenään. Niin mä täältä vähän taas kyselen, että löytyykö teiltä kenties tällaisia juttuja. Odotas, kun minäpä täältä luen ne. Niin esimerkiksi tällainen, ettäpä... työkaveri saa kiitoksen työstä, jonka te olette tehnyt yhdessä. Niin tuleeko teille vaan semmoinen, että no vähän hymyilyttää, että aivan sama. Tai se, että joku korjaa puhettasi tai kielioppiasi.
1: No ootteko ei, se sillä on ok.
0: Niin, mutta siis sellainen ihminen, joka korjaa tavallaan toisen kielioppivirheitä tai puhetta, niin tätä mä just tarkoitan, että onko hänellä sitten itse se pätevyys siihen, että hän itse puhuu vain täydellisesti oikeaa suomea.
1: No eihän se sitä edellytä, se on vaan tämmöistä kommunikointia, tämmöistä kommunikointia. Sitä paitsi on olemassa semmoisia ihmisiä, joille niin kuin kielioppi merkitsee hyvin paljon. Merkityksestä puheen ollen aivan asiallisen kommentin laittoi Eki Espoosta tästä, että pitää myös muistaa, että Suomessa elää ihmisiä, joilla ei ole aavistustakaan henkilöistä, joita on naisten ja miesten ja muiden lehtien kannassa. Näin.
0: No mun täytyy sanoa, että eilen illalla, kun minä olin siellä Tanssitähtien kanssa yleisössä, niin kyllä, mulla oli semmoinen olo, että en minä täältä Halosen Ollin. Ollille vaan terveisiä.
1: Kuka Olli Halonen?
0: Olli Halonen vai?
1: Kuka?
0: No Halosen Olli.
1: Etkö niin, mutta mitä hän tekee?
0: Etkö sä tiedä, kuka on Olli Halonen?
1: En.
0: No nyt mun täytyy sua pikkasen valistaa okay. Olli Halosesta sen verran, että hän on laulaja. Hänellä on monta hittiä Suomen kesää ja Pohjola ja kaikki. Mun täytyy varmaan kuule pistää seuraavaksi ihan soimaan tohon sitten Olli Halosta, jolle sinä tiedät, että kuka on.
1: Valistapas minua.
0: Joo, mä pistän tällaisen, että kun rakastaa ja tulla rakastetuksi, se on aika hieno, se on häneltä.
1: Joo.
0: Vai pitäisikö mun pistää joku semmoinen, minkä sinä tunnistat paremmin?
1: No. Semmoista on vaikea varmaan laittaa.
0: No niin, pistetään toi, se on sitten ihan sama kumma minä täältä. Mutta tiedätkö mitä, sitten minä eilen näin semmoisen, aivan ihan, mä ajattelin, että miten joku ihminen voi olla niin sympaattinen ja ihana, niin tämä Alisa Vainio. Hän oli siellä, koska tämä, hänen ystävänsä on siinä sitten Tanssitähtien kanssa siinä kilpailussa itse
1: mukaan. Nyt saat valistaa mulle, kerro mulle, kuka on Alisa Vainio.
0: Aiko Kaalisa vai niin vai? No hän voitti just Euroopan mestaruuden maratonissa. Tämä juoksija.
1: Ai hän, joo, nyt
0: niin,
1: mä muistin.
0: Tämä
1: joo,
0: ihana.
1: Joo,
0: siis,
1: kyllä joo.
0: Niin, ja sitten mua jotenkin niin kuin siinä vähän silleen harmittaa, että kun hänellä tämä ystävä,

0: sitten on siinä kilpailussa mukana ja lehdet ahdistaa, että onko se sinun poikaystävä ja onko se sinun. Ja toinen yrittää sanoa, että ei hän halua kommentoida tähän asiaan ja näin. Mun mielestä pitäisi niin kuin kunnioittaa sitä heidän rauhansa, vaikka kuin olisi julkisuuden henkilöitä, niin antaa niin kuin nuorten ihmisten itse niin kuin miettiä sitä omaa niin kuin rakkausasiaa ja sitä suhdejuttuunsa. Hän on koko elämänsä laittanut tähän juoksemiseen ja urheiluun ja näin. Ja mun mielestä hän on jollain tavalla aivan valtavan sympaattinen ja ihana ihminen. Ja mä niin toivon, että he saisivat tällaisen yhteisen rauhan ihan itse niin kuin omaa tämmöistä parisuhdetta siinä. Että on se sitten millä tasolla tahansa, niin se on heidän asia.
1: Niin, mutta sitten ainoa se toinen puoli, että nämä toimittajat tavallaan tekee työtään siinä. Ja jos he saa kaivettua jonkunlaisen skuupin sieltä lööpin, että nämä ja nämä on yhdessä, niin sitten se lehti myy paremmin kuin se naapurilehti. Ja sitten tavallaan tulee niin kuin työssä onnistuminen tavallaan hänelle. Että toi on se toinen puoli asiasta.
0: Niin, totta kai mä ymmärrän sen. Ja
1: toimittajat tekee sitä työtään vaan siinä.
0: Mä ymmärrän, että he tekee sitä työtä oikein hyvin. Mä vaan sanon, että ihana sympaattinen ihminen. Mulla tuli niin jotenkin lämmin hieno olo hänestä. En yhtään tunnista, enkä mennyt tietenkään mitään tervehtiä, enkä mitään hän oli siellä omien ystävien kanssa, mutta tuli vaan semmoinen, että ai miten ihana nuori nainen siinä.
1: Tässä tuli sellainen viesti, että kyllä mä niin mieleni pahotin ja herneitä nenään vedän koko pussillisen, kun ei ole kissoja lähetyksessä. Viime viikon maanantai ja tiistain oli lasaretissa ja kun mulla oli vatsa leikattu ja en päässyt oikein kotoa mihinkään, eikä voinut paljon kyykistelläkään.
0: Niin, piti valla silleen selällään.
1: Niin silloin tehtiin, Sari tuli käymään minun kotona ja sitten viriteltiin meille tuonne olohuoneeseen tämän Pookin lähetystudio. Ja me tehtiin sitten sieltä ohjelmaa kahtena iltana, maanantai ja tiistai illan sitten siinä. Ja se oli oikein hauska juttu sitten se. Nyt ollaan sitten päästy jo tänne studioon saakka.
0: Mutta nyt me annetaan semmoinen valistava pieni 3-minuuttinen Pertille. Tämä on Olli Halosen uusi kappale ja Rakastaa ja tulla rakastetuksi.
1: Selvä, kuunnellaan nyt. Minäkin opin jotain.
0: Kyllä vaan.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja tiistai-illuissa 6-10. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni St. Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Hommat tulehtuu.
1: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
10: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
9: No Metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
10: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
11: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee Metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
12: Poltti puuttuu. Kone juuttuu.

0: Aamupalu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Hannele pistää Sarille viestiä, että minä tykkään teistä. Jos joku puhuu paskaa, niin Sari, anna pieraisu vaan sille, joka valittaa.
2: Mä ajattelin, että se lähtisi lause sillä tavalla, että jos joku puhuu paskaa, niin se on Sari. Ei, ihanaa, kiitos. Ei. Joo, katos. Siis kyllähän se vähän niin kuin sellainen homma on, että mä Pertti ymmärrän ton sun kantas, mutta sun täytyy ymmärtää, että mä oon nainen. Ja katso, se ei ole ihan niin yksinkertaisia nämä asiat naisille, mitä ne on ehkä miehille. Että se on ihan sama, että minkä alan ihmisiä tässä ollaan. Katos, minä olen vähän laumanjohtaja ja vähän semmoinen, tiedätkö?
1: Joo.
2: Katos, minun on pakko.
1: Tässä on, Timo vaatii, että tätä luetaan. Mulla joskus menee herneen nenään, kun olen kylässä jostain, mutta sovitaan. Mulla menee herneen nenään, kun syön hernekeittoa. Vitsi, miksi vihannes ei tullut juhliinsa? Sillä oli valmiiksi hernen nenässä. Ja miksi vihannesmaalla oli huono ilmapiiri? Sielläkin oli hernen nenässä. Timo laittaa tämmöistä viestiä.
2: No niin, ihanaa. Kiitos Timo sun viesteille. Että on varmaan enää Kissavaara studiolla. Minä katsoin kans sitä TTK-porukkaa ja piti miettiä joka parin kohdalla, että kumpi on se tähti. No en ole vuosien koko ohjelmaa kunnolla katsonut, kun puoliso veti aina herneitä nenää, jos jotain kommentoin TV-ohjelmista. Lopetin sitten koko television katsomisen, katsoin vain jotain netin kautta läppärillä.
1: Kyllä täytyy sanoa, että kyllä se eniten pyörii, kyllä toi uutiset, siis niin kuin Ylen ja MTVn tallenteilta. Kun esimerkiksi tänään ei pääse näkemään niitä, niin mä kun pääsen kotiin, niin katson 8:30 uutiset ja 10 uutiset, ja sitten voi olla, että Netflix on sen jälkeen päällä. Mutta aika harvoin tulee kyllä tätä lineaarista televisiota katsottua kyllä. Ja ehkä sen takia mä oon niin pihalla näistä julkiksista, että mä en oikein... Mä en käy missään gaaloissa eikä mitään tämmöistä, niin mä oikein tunnen niitä ketään.
2: No siis eihän minäkään ketään niitä tunne. Ei, kato, tässä tulee ihan selvästi tämmöinen, että ensinnäkin siis helsinkiläiset plus ja muu Suomi, niin se on heti niin kuin rajattu alue. Että siellä on tavallaan semmoinen ihan oma elämänsä ja näin. Mm. Ja sitten toinen on se, että me ollaan auttamattomasti Perttiin niin kuin vanhoja.
1: Me ollaan has-been henkilöitä.
2: Me ollaan niitä, kato, me ei ymmärretä näistä tupettajista eikä mistään mitään.
1: Ei.
2: Siis kivoja ihmisiä, kun heidät näkee ja näin, mutta en mä tunnista yhtään, en mä tiedä yhtään, mitä he niinku tekee. Sitten kun joku tupettaja, niin eikö sä tiedä? Mä sanoin, tupea siis perukki, mutta ei se kuulemma liity siihen mitenkään.
1: Tupeeseen ei liity millään. Minäpä luen tämän Hanta-viestin tässä. Miniä kävi kylässä ja järjesti minun kyökkini roskikset uusiksi. Nyt pitäisi olla oma astia päreille, oma laseille, oma muoville ja jollekin kartongeille. Kysyin Minialta, että mihin laitetaan pahan mielen jätteet. Hän ei osannut vastata. Ennen kaikki, mikä paloi, laitettiin pesään ja mikä ei palannut, vietiin monttuun. Ja kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun roskien viemiseen tarvitaan nykyään korkeakoulututkinto. Joo, niitä on niin monta.
2: Niin.
1: Ja sitten vielä patterit erikseen pitäisi laittaa johonkin toiseen paikkaan ja kyllä menee vaikeaksi.
2: Sitten, joo, näistä asioista vielä niin kuin sen verran, että nämä uudet ja nämä telkkarijutut ja nämä mitä sieltä tulee, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mä en ihan hirveästi en tunnista näitä ihmisiä enkä mitä. Luettiinko me tämä viesti, että odotas. Ja kyllä niin herneen vedän kuin vain mainoksia ja musiikkia, kun haluaisi kuulla aina näitä mielenkiintoisia aiheita. Niin vähän puhutaan aiheista, editte välillä nukkumaan. Haluaisin kuulla enemmän, vai onko nyt vähän viestejä lähetetty, mistä johtuu?
1: Ei, kyllä niitä viestejä on paljon ja luetaan koko ajan kyllä täällä niitä. Mutta se johtuu siitä, että tämä on semmoinen aihe, että mistä meillä henkilökohtaisesti on niin paljon mielipiteitä ja asiaa, niin me valitettavasti tuodaan niitäkin asioita esille tässä. Mutta se periaate pitää kyllä, että lähetyksen aikana luetaan kyllä kaikki viestit, mitä tänne studioon tulee. Kyllä varmasti.
2: Ja just kun kiinnostava puhe, niin keskeytetään musiikki tai uutiset tai mainoksia. Joo, ne on vähän semmoiset niin kuin pakolliset. Meillä vanhusten hoidossa ei ole koko ajan taukoja, musiikkia ja mainoksia, vaan juoksujalkaan tehdään töitä. No kyllä, joo, mä kyllä tämän ymmärrän niin kuin oikein hyvin.
1: Kirsi taitaa laittaa viestiä, että kyllä mie sellaisesta herneen vedän nenään helposti, että ihmiset kuvittelevat voivansa arvostella julkisuudessa työskenteleviä ihmisiä ihan mistä tahansa heidän tekemisistään tai sanomisistaan. Julkisuudessa työskentelevät ovat ihan samanlaisia työssäkäyviä ja ihmisiä kuin ne, jotka eivät ole julkisessa ammatissa. Niin. Kirjoittaa Kirsi. Niin.
2: Niin, ja kyllä sitä, että kuule, jos ajatellaan, että vaikka olisi julkisessa työssä, että arvakkusat jossain verovirastossa, niin et varmaan saa paljon kehuja. Kyllä teet niin. Ihmisten mielestä aika monen asian väärin koko ajan.
1: Niin ajattelepa esimerkiksi lappuliisoja tai parkkipaten kavereita.
2: Niin.
1: Nehän saa niin paljon.
2: No kyllä menee hernennenä, jos kuule. Tiedätkö mitä? Mennään kohta kuuntele kätkättiä ja tuhat merkitystä. Ja sitten kato viimeisellä tunnilla. Kyllä yksi juttu on sellainen, mistä ihan ehdottomasti menee hernennenä.
1: No,
2: ja nyt me lähdetään liikenteeseen. Kuule, jollei se edellä oleva käytä sitä vilkkua, niin se on aika ärsyttävä. Sä ajat jonkun auton takana. Ja,
1: niin.
2: Ja sitten sulla on niin kuin silleen valittava, että sulla on niin kuin kaksi saman suuntaan menevää kaistaa. Ja nyt ne kaistat on silleen, että sulla on se vasen ja oikea kaista. Ja sä voit molemmista mennä myös suoraan, mutta oikeasta kaistasta sä voit kääntää oikealle tai vasemmasta vasemmalle. Mutta molemmista voit mennä suoraan. No nyt sä otat siinä, kun sä katsot, että sinne oikealle kääntyviä on niin paljon, että mä menen ton vasemmalle kaistaan, koska mä näen, että toi menee suoraan. Niin päästään sujuvasti mennä. Ja auta armias kuule, kun se vaihtuu vihreäksi se valo. Niin sit se räppäsee sen vilku siinä kohtaa vasemmalla. Ja sit sä oot ihan tukossa siinä, koska sä et pääse mihinkään, kun sieltä tulee autoja vastaan.
1: Ensi tunnilla siis ei ole Salovaara liikenteessä, vaan on Tamminen liikenteessä.
2: Tästähän sitä hilpeyttä riittää.
1: Niin.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
9: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: 7 minuuttia eli kello 21 näyttää kello ja tää on Radio Pooki. Maanantaisen tyyliin kello 22 saakka Tamminen ja Salovaara studiossa Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
2: Mikä tänne tuli Ekiltä pisti, että apropos, kun äsken tuli Reijon mainos, voisitte kertoa useimmille ihmisille, että Radio Pookin kotisivu on nykyisin Raijofi Radio Pooki, eikä radiopooki.fi. Pahoitin mieleni, kun siitä ei kerrottu. Kun sä painat pelkästään tuosta radiopooki.fi, niin se menee siihen Reijoon.
1: Se menee, joka tapauksessa menee.
2: Joo, se menee joka tapauksessa.
1: No hyvä.
2: Siihen, että se on vaan lyhennetty noin, että se on kaikille vissiin, niin kuin jokaisella kanavalla sitten oma juttunsa.
1: Näin kun kello on lyönyt 21, niin se tarkoittaa sitä, että pikkulapset on jo nukkumassa ja silloin voidaan lukea Merkun iltaviesti, joka kuulostaa tänään
2: tämmöiseltä. Se on Merkun iltasatu.
1: Joo. Mies ja nainen olivat keskellä tulikuumaa suoritusta. Takapäin mies päätti ottaa täyden riskin ja kuiskasi vaimon korvaan kaikkein likaisemmalla äänellä: kulta, sä oot tässä asennossa aivan kuin sun äitis nuorena. Vaimo sai aivan infernaalisen raivokohtauksen, potkasi miehen seinään niin, että kipsilevy halkesi ja huusi, että sä oot siis maannut mun äitin kanssa. Mies piteli haarojensa lattialla ja katsoi vaimoa silmät kyynelissä ja sanoi, en minä sitä, mutta kun sä huudat ja valitat ja vingut aivan paljon yhtä tyhjästä kuin hänkin, sanoo Merkku. Tämmöisiä tarinoita, tämmöisiä aikuisten iltasatuja lähettää meille Merkku.
2: Kyllä. Tuosta aiheesta. Mulla tuli muuten toinen juttu just tästä mielensä pahoittamisesta, kun lauantai oli tämä Yle 100 vuotta. Mm. Ja siellä oli se juhlalähetys, niin aika moni on pahoittanut siitä lähetyksestä myös mielessä.
1: Jaa, minkä takia?
2: No siinä oli joku Käärien ja Erika Wiikman joku, täällä sanottiin, että räävitön esitys. No minä en tiedä, kummonen se on ollut. Katos, kun mä oon ollut, jos Yle täytti niin kuin 100 vuotta, niin mä olin kuitenkin Ylellä töissä niin kuin viidenneksen siitä 100 vuodesta,
1: joo,
2: eli 20 vuotta, mutta se ajat on hirveän paljon muuttunut, että semmoinen aika, että sieltä tulisi tavallaan tämmöistä perinteistä tanssimusiikkia, esitettäisiin tämmöistä suomalaista kulttuuria kuin lavatanssit, niin se on vähän niin kuin, se on jäänyt unholla Yleltä, että Yle on käpertynyt aika pitkälle myöskin sinne Helsingin keskustaan sinne ihan näillä uusilla tämmöisillä jutuilla, että
1: niin, joo, sulla on pidempi ura siellä. Mä olin 86-97, eli 11 vuotta Yleisradiossa.
2: Joo, ja mulla oli se 20 vuotta siellä.
1: Mutta kun Yle täytti 100 vuotta, niin saatko kutsua?
2: En todellakaan mihinkään. Ei, ajattelen niin kauan oli. Ja kuitenkin, että kun tein niitä tanssiohjelmia, ne oli kuitenkin kanavan katsotuimmat ohjelmat.
1: Ei niitä muisteta enää nykyään.
2: Ei semmosia, ei tullut kuule kutsua mihinkään. Me ollaan kuule sellaista vanhaa, ei niitä kiinnosta
1: vanha
2: siellä.
1: Liiton miehiä. Joo.
2: Ylellä enää tämän ikäiset ihmiset, he haluavat siellä tehdä myöskin nuoriso-ohjelmia, nuorille ohjelmaa.
1: Mutta se on henki. Joo, mutta siis ei se ole mitenkään huono juttu, se on ihan ymmärrettävä juttu, että siis se niin sanottu dynamiikka on siinä 25. ikäpolvessa. Ja minkä takia niin esimerkiksi kaupalliset kanavat tekee niin ohjelmia suunnattuna nimenomaan tämmöiselle pari-kolmekymppiselle, on se, että he ovat se kuluttava ikäpolvi.
2: Mutta mistä ne rahaa saa?
1: No, ne tekee sisältöä someen ja tienaa sitä 15 000 kuussa.
2: Niin, ja ovat tuolla tissit paljana ja sitä sitten seurataan ja juovat viinaa ja siitä tulee toiset 100 000.
1: Mä en ole sitä missikisoja kattonut ollenkaan, mutta siis...
2: En mä missikisoja siis, tarkoittanut.
1: Mutta tämä liittyy tähän, mitä mä sanon seuraavaksi. Mutta siis mä oon niin kuin, siis kun on netistä kattonut näitä lehtiä ja niiden kuvia ja niitä juttuja, niin siinä oli joku tämmöinen kauneusihminen, jolla oli sellainen puku, sellainen läpinäkyvä puku päällä, että sen tissit näkyy aivan
2: siis ihan... Siis mä näin sen kanssa.
1: Siis olisit, mä kysyin sulta, että olisitko laittanut sellaista pukua päällä johonkin kalla? Siis se oli aivan läpinäkyvä se puku ja sitä niinku kummakoi toisa näkyy.
2: Mä näin sen.
1: Tissit oli aivan...
2: Se oli joku missi, siis vanha missi.
1: Ei se vanha ollut.
2: Tai ei se vanha siis... ollut, mutta joku näitä siis entisiä missejä.
1: Joo,
2: aivan, joo. Että jos sulla on vaan tuommoinen läpinäkyvä harso päällä, missä sulla on niin kuin tissit ja kaikki ne, niin mitä sä laitat edes semmoistakaan? Lähes sitten kokonaan alasti, koska hän siinä ollut niin kuin mitään enää.
1: Niin se olisi ollut aivan sama.
2: Mun täytyy sanoa, että joo, vaikka kui hieno kroppa ja kaikki näin, mutta kyllä se jotenkin sellainen homma on, että kun halutaan näyttää kaikki niin kuin itsessään suoraan, että halutaan pukeutua seksikkästi niin, että kaikki tissitäkyjä ja kaikki, niin tarkoittaako se sitä, että naiset kuvittelee homma näin, että miehet ei tavallaan ymmärrä, mitä siellä naisen pusero sisäpuolella on? Että haluuko miehet nähdä kaiken niin kuin tarjottimella tässä nyt ja näin? Vai voiko esimerkiksi minä olla milläkään tavalla seksikäs, vaikka mulla on ihan tämmöinen ruskea teepaita vaan päällä ja tämmöiset reisitaskuhousut, niin voiko sitä niin kuin ihminen, osaako niin kuin mies kuvitella, että mitä siellä sen ruskean teepaita ja reisitaskuhousujen sisäpuolella on?
1: No se on äkkiä selvitetty homma. Ota paita pois. Niin
2: ei, kun mä nimenomaan sanoisin, että ne on niin kuin päällä.
1: Kyllä me
2: Pertti ollaan niin puumereita. Me ollaan kerta kaikkia. Kyllä mä ennemmin
1: vaan se. Meillä oli joskus ohjelmakin tästä boomereita, että mitään nykyajasta et tajua. Ja se oli kauhean suosittu. Meille tuli niin kauheasti viestiä, että mitä ei tajuta tavallaan tästä ajasta elämää. Mutta siis ei mainosteta enää sitä, miten pihalla me ollaan tästä päivästä. Vaan pistetään nytten kuule Sotkamo ja Vantaa sekaisin ja pistetään Mennään jo kotiin ja ne on kaksoima.
2: Tästä lähtee.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

sinun randessas. Etkö laittaisi mun sormustai kiinni sun kellaremmiisi, näyttäisit

0: humppaa viinaa naisia.
1: Tämä on musta aika hauskaa.
0: Kaiken näköisiä sitä.
1: Niin.
0: Tämä tuli just muistutus, että sen tissityypin nimi
1: tissimissi.
0: Oli... Tissimissi. Oli Sara Shafak. Shafak. Sara Shafak.
1: Sanois vielä tämän kerran. Sano vielä kerran sen.
0: Osa. Shafak. Eikö sulla Shafak?
1: Shafka.
0: Shafka. Saara Shafka.
1: Saara Shafka, taiteilija nimeltään. Hyvä. Juhamet pistää viesti, että nyt osuutte asian ytimeen, kun ei käytetä vilkkua liikenneympyrästä poistuessa. Siinä menee hernen nenään, siis kyllä. Se on ärsyttävää odotella niin kuin siellä, että pääset siihen ympyrään ja tulee ja tulee, tulee niitä autoja ja sitten kuitenkin joku kääntyy sinne vasemmalle eikä laitakaan siitä sitten sitä.
0: Tiedätkö mitä, tuohon liittyy yksi mun radiouran niin suurimmista mokista, mitä mun koskaan tehnyt. Se oli nimenomaan sitä Radionovan Salovaran liikenteessä ohjelmaa, kun tehtiin. Ja mä yritin olla sitten vitsihuumori hauska sitten siinä ja sitten tämmöisiä sanamuunnoksia heittää peliin. Ja mun oli tarkoitus sanoa, että aina kun tulee hillitön kurvi, niin pitää mulauttaa vilkkua. Tämmöinen piti sanoa minun. Niin, sitten mä niin kuin sanoinkin yhtäkkiä lähetyksessä, että niin, että aina kun tulee hillitön kurvi, niin pitää vilauttaa mulkku. Ja sitten biisiä päälle. Se kääntyi päässä niin kuin toisinpäin tämä juttu. Ja sitten niin kuin pari viestiä tuli semmoisia, niin kuin joku vanhempi ihminen, että mä varmaan kuulin väärin, mutta sanoitko sä äskettäin tällä tavalla? Siis niin kuin... Se oli semmoinen, että ihmiset ei uskonut, että semmoista niinku tulee.
1: Sanotaan niinku näin.
0: Niin, sanotaan näin, joo. Se oli vähän moka.
1: Tässä on Hantta kirjoittanut, että just hyvä Sari, liikenne. Mieheni kanssa ollaan liikenteessä, niin joku auto, kun änkee eteemme, niin minulla on oitis mielipide, että voi hyvänen aika, kun meni täpärälle. Mieheni tyynesti toteaa, että hyvin hän ehti, eikä tarvinnut edes jarruttaa. Ark! Saman tien on muutama hernen nenässäni. Hantalla menee hermot tuohon. Tänään meinasi mennä vähän hernen nenää, kun ajoin tuolta Hyvinkäältä Helsinkiin. Tai Helsingistä niin kuin Turkuun päin motaria pitkin. Niin mä ajoin sitä niin kuin oikeaa kaistaa. Ja sitten mulla on se cruiseri päällä ja se on sitten sen verran, että siitä ei sakkoa niin kuin saa. Ja vitsi se yksi roikku siinä vasemmalla puolella rinnalla koko ajan. Että aina kun tuli muita autoja, niin mun oli pakko niin kuin painaa enemmän kaasua ja ohittaa ja mennä hänen niin kuin eteen siihen. Ja sitten se jurnutti siinä perässä koko se matka. Se oli tuossa kiviharjun jälkeen, niin siinä kohtaa lähti liikkeelle.
0: Silloin oli kruise varmaan samalla säädöllä kuin sullakin, eli se roikku sitten siinä.
1: Niin, mutta en ymmärrä, miksi mun vieressä piti roikkua.
0: Mutta siis sehän on siis laiton tilanne.
1: Niinhän
0: on. Siis tieliikennelaissa sanotaan aivan selvästi, että moottoritiellä pitää käyttää pääsääntöisesti oikeaa vapaata kaistaa.
1: Mm,
0: ja vasemmalla kaistalla ei saa niin kuin siinä niin kuin sössiä niin kuin pidempään aikaa. Ja se on ohittamista varten se vasen kaista ja oikealla ajetaan. Kyllä siis mullekin sattuu semmoisia tilanteita, että mä ajan niin kuin, lujempaa. Vasemmalla kaistalla on auto, joka ajaa hiljempaa. Mä en saa ajaa sen ohi oikealta, koska se on nimittäin suurempi rikos kun siellä vasemmalla puolella kökkiminen. Mä teen sen, että mä menen vasemmalle kaistalle, ja sitten mä pari kertaa vilautan pitkiä valoja. Jos ei toimi, niin mä vilautan vielä pari kertaa pitkiä valoja.
1: Vilauta pitkiä kalsareita seuraavaksi.
0: Niin pitäisi. Ja sitten mä painan torveesta siinä vaiheessa. Ja kyllä sitten se kaveri, joka sitten siinä vasemmalla puolella sössi, niin jossain välissä älyä, että okei, nyt ai niin, mun piti ajaa tuo oikealla puolella. Mutta siis kyllä tämmöinen valojen välkyttäminen, niin kyllä se yleensä toimii. Ja heijastimista, mutta täällä iltaa te ihanat. Kyllä minä itse yritän pitää itteni näkyvillä heijastimilla. Miksei ne muut?
1: Niin. Täällä on kössiä pistänyt tämmöisen, tämä on tämmöinen meseviesti, tämmöinen kuvakaappaus.
0: Joo.
1: Toinen pistää viestiä toiselle. Äijä oli pikkasen kännissä eilen. Ei mitenkään niin ujosti. No en tot ollut, miten niin? Ha, sä soitit taksin, että se veisi sut himaan. No mitä sitten? En tietenkään halunnut ajaa kännissä kotiin, en mä hölmö oo. Niin, no niin, mutta kun ne bileet oli kuitenkin teillä, sun himassa, Urmo. No,
0: ei se sitten varmaan ihan selvinpäin ollut kuitenkaan tämäkin kaveri. Kyllähän tässä hetkinen, joo, voi, että tämä oli muuten lehdessäkin tänään tämä kuva. Kyllähän tässä hernepussi nenään menee. Täällä on nimittäin kuva tämmöisestä ABC:n isosta valotolpasta, jossa on polttoaineiden hinnat. Ja tässä, tässä ei ole sanottu, mistä päin Suomea tämä on otettu, mutta diiseli maksaa 2,479.
1: Joo, Turussa oli sama tänään.
0: Turussa oli yli 2,5 dieselin hinta tänä päivänä.
1: Siis järkyttävää.
0: 2,5 euroa.
1: Just oli tämä yrittäjien päivä ja kaikki, niin mä ihmettelin sitä, että miksi meidän kilometrikorvaukset on silti niin pienet, mitä me pystytään ottamaan niin kuin itseltämme. Koska se polttoainehinta, se on aivan mahdoton. Se on ihan hirveetä.
0: Se on siis kipukynnyksessä. Aina pidetty 2,5 euroa semmoisella kipukynnyksenä, että jos se sen yli menee, niin kyllä mä mietin ajojani, että kannattaako lähteä tuonne autolla ja näin päin pois. Kävin kaveria moikkaan tuossa Luopioisissa tuossa viikonloppuna, niin laskeskelin sitten siinäkin, että kyllä sinne niin kuin semmoinen vajaa 100 kilometriä tuli ajettua ees taas, ja siihen meni suurin piirtein semmoinen 20 euroa. Mm.
1: Täällä on, että Erika keikisteli Yle 100-vuotisohjelmassa alakouluikäisen tytön edessä lateksiasussaan. Tyttö yritti tehdä myös samantyyppistä liikettä, yök mielensä pahoittanut. Kyllä mä siitäkin pahoitin vähän mieleni, kun mä kattelin yhtä semmoista kulkuetta, mihin oli viety lapsia mukaan, missä mun mielestä enemmän oli jonkin sortin pornotähtiä siellä kävelemässä tai jotain pornoilijoita siellä kävelemässä kuin mitään
0: juttu,
1: muuta.
0: Joo,
1: ei
0: joo,
1: ollut lasten paikka, mutta sinne oli lapsia vaan viety katsomassa, kun miehet siellä sitten nahkavermeissä, kettingeissä.
0: Tämä on siis yli 100 vuotta, niin yrittikö siinä joku tyttö tehdä Jotain keikistelyliikkeitä sitten Erikan kanssa, vaan mä en nähnyt sitä, mikä tämä juttu on.
1: En mä nähnytkaan sitä ohjelmaa, kun mä olin töissä täällä. Leppoisaa lopputuntia teille, Sarja Pertti, studioon. Herneetkin meillä menee nenää välillä puolina toisin. Enemmän taitaa ukolla, kun hän on skorpioni, vakavampi luonteeltaan. Mie taas on leijona, iloinen ja positiivinen. Mökillä ehkä yritetään tehdä askareita hyvässä hengessä. Siis tiedätkö mitä? Siis yhdellä parhaalla kaverilla on skorpionimies, ex-mies. Herne meni nenään kuule joka toisesta asiasta.
0: Niinkö?
1: Juu, meni. Me ollaan aina sanottu, että ei se oi kauheeta skorpionimies. Oi, että mitäs.
0: Mikä on, kun herne menee nenään? Sitä me puhutaan vielä suurin piirtein puolen tunnin ajan tälle päivälle. No. Pistetään Marjonin kylähäät soimaan ja sen jälkeen luetaan kanssa pari viestiä.
1: Joo, ja sitten kerrotaan muuten, että mitä huomenna. Koska huomenna meillä on kiva aihe.
0: Meillä on vähän päinvastainen aihe.
1: Nimenomaan, huomenna vähän päinvastainen.

0: Klassinen 70-luvun biisi. Kylähäät ja Marjon.
1: Kyllä, se oli se on aina, tämä kappale on aina yhtä hyvä. Liikenne on kyllä semmoinen, että siinä on vähän, pitää ottaa välillä, jos on kiire, niin semmoinen asenne siihen itselle, että nyt ihan vaan tässä on ja istun ihan rauhassa. On siis onneksi on Radio Pooki ja se soittaa sellaista musiikkia, tiedätkö, että siellä on, niin kuin just tämä äskeinen kappale, niin mieti da da da, sä voit itse lauleskella siellä samassa, niin sitten sä unohdat niin kuin sen semmoisen raivoamisen sieltä.
0: Niin ja sitten semmoinen, Siperia opettaa sen, on kyllä hirveän tärkeä siinä, mä tarkoitan sillä sitä, että mullakin oli aikoinaan aika raskas kaasujalka, mutta kävi tuossa, mitähän sitten on, 3-4 vuotta sitten aikaa semmoinen juttu, että olin vieraalla autolla liikenteessä ja tuolta Pohjanmaalta tulossa kohti Pirkanmaata. Ja oli niin tehokas auto alla semmoinen T8 Volvo ja bensavehje ja aivan mielettömän nopein. Niin tuli sitten vähän niin kuin ohiteltua sitten siinä ja ohituskaistella meni aika railakkaasti ja sitten kun pääsin tuonne Tampereen ohitustelle moottoritielle, niin meni sitten rajoitusten mukaan sitten sinne. Ja takana välähtää valo sitten, sininen valo, että pysähdyppä siihen. Mm. Sitten pysähdytään siihen ja sitten tulee poliisi, joka rupeaa kyselemään, että kuinka paljon sitä tuloja on ja kaikkea tämmöisiä asioita. Mitä siinä oli? Se oli 2 kilometrin matkalla mitannut keskinopeudeksi 134 ja 100 rajoituksella. Ja 9,5 €.
1: Mm, se oli semmoinen. Kato sitä, siinä käy.
0: Mutta hei, sen jälkeen, arvaappas onko ajanut ylinopeutta.
1: No etpä.
0: Mä tarkoitan sillä tätä Siperia
1: olet.
0: Opetta.
1: Mä oon ollut sun kyydissä, olet.
0: En ole paljon. Pikkasen vaan.
1: Kyllä sulla menee.
0: Mittarivirheen
1: huiskasee aina menemään siitä pikkasen. Mun on pakko nyt mennä vielä yksi aihe, tai silleen, että se, että lentoliikenne on se niin kuin liikenne. Niin. Mä tiedän, että aika monella menee hernen enää siinä, että sä istut siinä penkillä ja yrität tehdä mitä tahansa. Sun takana istuu joku lapsi, joka potkii sitä penkkiä koko ajan.
0: Ai, se on ärsyttävää.
1: Ja sitten sä koitat niin kuin sanoa sille ihan kauniisti, että hei, että pistetäänkö ne jalat alas. Että joo. Ei ole oikein mukavaa, kun potkii. Sitä mä ihmettelen, että miksi vanhemmat niin kuin antaa potkii.
0: Niin. Aivan, se on kylläkin. Mutta jos sä jotakin hauskaa haluat, niin katoppa Satu Eskilstuunasta viesti, joka tuli tässä aivan juuri. Siinä on, kiitos Sari ja Pertti, hauskasta illasta. Siinä on kuva, missä on pöydän päällä YKK-neuvi, 20 hernettä. Ja sitten pöydän reunassa on Satu nenänsä kanssa ja herneet ovat menossa suoraan hänen.

0: aivan mahtava kuva. Toi oli tosi kiva. Me tehdään nyt niin, että kun me ollaan vähän puhuttu missestä ja kaikista tänään, niin Pete Hämäläisellä on tämmöinen kappale, kun ei missi, ei massi. Soitetaan se ja sitten me kerrotaan huominen juttu. Se on tosi kiva se huominen juttu.
1: Joo, niin onkin, mutta kevään katkolla ja ei missi, ei. Mä en kuulkaan tämmöistä kappaletta, no kun nyt, ei missi, ei massi.
0: No nyt sä kuulet.

Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Eräs muuten asia, joka todellakin on vetänyt herneitä nenään, ovat sähkön siirtohinnat.
2: No todellakin.
1: Kyllähän nuo, tässä Eki kirjoittaa Lappeenrannasta, että kyllähän nuo sähkön siirtohinnat ei ole kuitenkaan laskenut. Oli kerrottu aiemmin, että nostetaan siirtohintoja, kun pitää maa kaapeloida. No näillä lähikylillä on jo maa kaapeloitu, mutta ei siirtohinnat kuitenkaan ole ainakaan vielä laskeneet, että mitä kerran on nostettu, niin ei niitä hintoja näköjään lasketakaan enää, eikä voi kilpailuttakaan enää. Eki on tässä muuten täysin oikeassa. Ja samalla tavalla muuten menee myöskin tämä polttoaineen hinta, että vaikka maailmanmarkkinahinta laskisi kuinka paljon, niin laskeeko se pumppuhinta taas Suomessa?
2: No ei,
1: ei laske, tietenkään.
2: Täällä on, että ei kyllä mene 60-vuotiaalla ukolla hernen nenä, jos näkee nuoria kerttuja läpinäkyvissä vaatteissa. Sehän käy ihan historiaohjelmasta, voi muistella nuorutta. Joo, hei, ja nyt mun täytyy tuohon sanoa, että totta kai mä ymmärrän, että siis miehet katsoo niin kuin hyvää kroppasia, niin kauniita nuoria naisia. Mä en voi mitenkään kieltää, että minä ja aika moni kaikki muukin naiset, kyllähän me nautitaan katsella sellaista miestä, joka on treenannut, sillä on hyvä kroppa, sillä on pyöreät pakarat, tuuhea tukka, hyvät hampaat, Pepsodent hymy.
1: Kerro
2: hyvin
1: semmoinen, minusta.
2: Hyvin semmoinen urheilullinen, totta kai, mekin katsotaan niitä. Kyllä niin. Kuulkaas, kyllä siinä naisen silmä lepää, kun katsot sellaista pitkän huiskeaa, komeaa kuule miestä siinä. Ja kroppa on treenattu ja ryhti hyvä ja valtavan ihana hymy. Mä ymmärrän oikein hyvin, että te miehet haluatte katsoa nuoria naisia ja varmasti miehet ymmärtää sen, että me naiset katsotaan kans. Mekin nautitaan katsoa komeata miestä. Kyllä se hivelee meidänkin silmää. On se sitten nuorempi tai vanhempi.
1: Lopeta nyt ennen kuin laukeet siihen paikkaan. Niin tuota.
2: No niin, Pertti. Tässä oli vaan
1: mutta siis mulla oli puhe tästä Safka Saara asusta. Niin, ei sinne, siis kun mä vaan ihmettelin sitä, että siis ajattelepas niinku semmoista, niinku miten aika muuttuu. Jos tuota niin 70...
2: Sillä oli niin kallis sähkösiirto, että ei ollut varaa enempää kankaa, se otti semmoista harsoa vaan.
1: Siis kun hän oli tällä Miss Suomi-kisossa vieraana ja hän oli semmoinen paljastava asu, josta näkyy tissit ja kaikki lävittäistä siitä. Niin, aika muuttuu. Mietipä niin kuin 80-luvulla, jos jossain gaalassa olisi ollut tämmöinen, niin sehän olisi ollut, siis siinä on soitettu poliisit paikalle niin kuin siinä tapauksessa. Ja nykyään se on niin kuin ihan ok.
2: Niin nykyään ihan hirveetä, että jos sulla on niin kuin liian paljon vaatteita päälle. Paitsi sitten taas tietysti tämän ikäiset naiset, niin jos me ruvetaan tässä nyt vetämään niin kuin ihan niin kuin minäkin jotain tuommoista pikkuhepenettä päälle, niin ihan se puuttuu kuule julkisivun lautakuntakin siihen ja sanoo, että tästä tulee kuule niin isot sakot, että tämä on kuule maiseman. Niin onkin, Pertti.
1: Sulla on ihan hyvä runko.
2: Sanotaan nyt sitten vielä kaikille teille, jotka siellä niin kuin epäilätte, niin minulla on jumalainen vartalo.
1: Ei, mutta siis ihan
2: ei,
1: oikeasti.
2: Älä
1: siis,
2: nyt sano, että ei. Anna
1: kun minä sanon sulle. Siis kuinka vanha sä oot? Siis mietipä niin kuin sitä asiaa. Sä oot kohta 60 aikaa. Niin, mieti, siis verrattuna siis sun ikätovereihin. Siis sullahan on ihan todella hyvä kroppa verrattuna niin kuin sun ikäisiin ihmisiin yleensä.
2: Niin. No niin, kiitos. Toi tuntui ihan hyvältä, kato kun joku aamu herää 6 aikaa ja sitten syöt siinä vähän lähet 6 kilometrin lenkille ja siitä vielä kuntosalille, niin on se nyt piru vaikea homma, kun ei ole tää Eurooppaa mitään tapahtuisi.
1: No se on kyllä ihan ollut.
2: Muistakaa Sari ja Pertillä on täällä kyllä ihan huumoria nyt meneillään.
1: Taivalkunta Piit, luulen, että pärjäät ja sen jälkeen kerrotaan huomioon aina.
2: Ei kun meillä ei ole kuule siihen paljon aikaa, me tehdään sille, että me otetaan tuo kappale pois. Ja me otettiin tähän loppuun vähän lisää aikaa ja kerrotaan tuosta huomisesta, koska toi on sitten viimeinen biisi, näetkö toi? Se on hauska, miten toi kuva sammui tuommoisen asentoon. Elikkä huomenna meillä, kuuleeko sä Pertti mua?
1: Totta kai.
2: Huomenna on positiivisten ajatusten ilta. Elikkä mikä on sinun vaikka turha, mutta ihana ilonaihe? Mitä hyvää sinulle tapahtui ihan vahingossa? Millainen pieni asia pelastaa huonon päivän? Ja millä tavalla sä oot oppinut näkemään iän myötä elämää positiivisemmin? Ja, niin, ja elämän se, että hyviä asioita mietitään.
1: Niin, ja sitten sitä, että mikä on niin semmoinen asia, mikä arjessa tuottaa iloa. Mistä saa niin riemua ja niin voimaa ja tämmöisiä asioita. Niitä voidaan puhua huomenna sitten.
2: Kyllä.
1: Tämmöisiä niin hyviä asioita. Tänään puhuttiin enemmän siitä, että miten menee hernen nenä ja tämmöisiä asioita, jotka ärsyttää, mutta huomenna on niin kuin vähän päinvastoin, että kerrotaan niitä asioita, joista niin kuin voimaantuu oikein ja tulee niin kuin semmoista.
2: Täällä on semmoista esimerkiksi, virtaa. Mulla on tässä tämmöisiä muutamia sanontoja näin, että vahvuus ei tule siitä, että et koskaan tuntisi itseäsi heikoksi. Vahvuus tulee siitä, että jatkat eteenpäin vaikeuksista huolimatta. Tämä on musta aivan tuota.
1: No näin niin. Se voi sanoa kyllä joo.
2: Mm.
1: Ihan hyvin.
2: Kyllä. Elikkä on paljon semmoisia.
1: Kukas tämmöisen ajatuksen oli luo?
2: Nämä on jotain tämmöisiä. Mä löysin täältä ihan tämmöisiä positiivisia ajatuksia, joita on. Se oli ihana toi Hartelinin Arska, Arne Hartelin Finkusta, joka on muuten ensi lauantaina mun kanssa ohjelmassa vieraana. Mm. Niin hän pisti, Arska pisti tänne sellaisen, kun hän lukee tämmöisiä päivän niin kuin aforismeja aina ja tällaisia kauniita ajatuksia, niin tämä oli ihana tämä yksi aamun ajatus, kun hän pisti. Onnistuminen elämässä on hämmästyttävän yksinkertaista. Riittää, kun noudattaa itse muille antamiaan ohjeita. Eikö se ole ihanasta sanottu?
1: Joo, on. Tuo on oikeastaan aika viisaasti sanottu
2: kyllä
1: tuo asia. Joo. Että siis monet ihmiset toimii päinvastoin sillä tavalla, että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon. Ja se on tavallaan niin kuin tämmöisen asian vastakohta.
2: Saanko mä yhden lukea vielä?
1: Olepa hyvä.
2: Älä täydellisyyttä etsi. Etsi ihmistä muistaen, ei täällä toinen parempi toista. Aito ihminen iloitsee toisen ilosta. Aito ihminen itkee toisen surusta. Jokainen päivä on ihmisen päivä. Parhansa kun tekee, se riittäköön. Kyllä se on aidon ihmisen oikeus.
1: Joo, kuka tämmöisen oli kirjoittanut?
2: Tämä on, minäkään en mä oikein tiedä, ne on tällaisia ajatuksia, kun on ollut. Mutta ihania, täällä on nimittäin semmoinen kiva ryhmä Facebookissakin, jossa on tällaisia positiivisia ajatuksia. Joka aamu on uusi alku, vedä syvään henkeä, hymyile ja elä hyvä päivä.
1: Niin ja sitten pitää muistaa, että netistähän löytyy myöskin tämmöinen kuin positiivarit. Ja
2: just,
1: tuota positiivarit, puhuuko sä just siitä?
2: No tää ei ollut se, mutta mä oon myöskin siinä positiivarit-sivussa.
1: Sama juttu.
2: Joo.
1: Ne muuten joskus aikoinaan, tästä aikaa niin varmaan 20-30 vuotta, mutta valitsivat minut vuoden positiivisimmaksi ihmiseksi, mutta siitä on varmaan joku 25 vuotta aikaa, se oli joskus 90 vuotta.
2: Niin, joo. Mutta se on tämmönen, eli huomenna, se on. Tämä positiiviset ajatukset on siinä mielessä vielä kiva, että me tiedetään, että meillä kaikilla tulee elämässä just niitä huonoja hetkiä ja ei aina mene kaikki asiat hyvin. Ja mikä ne on niin voimannuttavaa kuin ihanat sanat. Ja sitten toinen, tuohon huomiseen vielä, eli se musiikkivalinta. Huomenna, jos löydätte sellaisia hyviä, voimaannuttavia, hienoja kappaleita, missä on valtavan hienot sanat. Ja pystytte sen jälleen kerran meille niin kuin perustelemaan, että miksi tämä kappale pitää soittaa. Se ei vaan riitä, että on kiva näin, vaan se, että millä tavalla se teidän mielestä vaikuttaa positiivisesti sinuun ja muihinkin ihmisiin. Niin sitten me soitetaan. Eli saatte auttaa meitä hakemaan huomenna sellaisia positiivisia kappaleita myös.
1: Näitä sitten huomenna, mutta tänään tosiaan puhuttiin herneestä ja nenästä ja mitkä asiat saa herneet menemään nenään. Meillä tuli paljon viestejä, paljon saatiin luettua. Tässä vielä yksi viesti tuli justiinsa tässä. Pienet sanat, hän varmaan tarkoittaa huomista lähetystä. Ja vielä Kirsi pistää, että kauniita unia ja hyvää yötä ja kiitos jälleen kerran mielenkiintoisesta illasta. Kiitos Kirsille kuuntelusta. Huomenna. Kello 18, Tamminen ja Salovaara. Kiitos tästä.
2: Kiitoksia teille kaikille ja viimeisenä Simo Silmu ja kaikkea hyvää. Hyvää yötä.

0: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Garden Helsinki -hallihankkeen taustalla oleva yhtiö on ilmoittanut avoimuusrekisteriin useammasta tapaamisesta pääministeri Petteri Orpon kanssa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Projekti GH-niminen konsultointiyritys ilmoitti avoimuusrekisterissä yhteydenotoista Orpon kanssa muun muassa hallihankkeen valtionavun edistämiseksi. Ensimmäinen ilmoitettu tapaaminen oli huhti-kesäkuussa 2024. STT:lle Orpo kertoo tekstiviestitse, että kyse on luultavasti tapauksista, joissa kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on maininnut Orpolle ohimennen hankkeesta ja joita on nyt jälkikäteen ilmoitettu avoimuusrekisteriin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Työriidan sovittelussa ei löytynyt maanantainakaan ratkaisua. Uusi 3-päiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua, Turun ammattikorkeakoulua, Uudellamaalla toimivaa Laureaa ja pääasiassa Helsingissä toimivaa Haaga-Heliaa. Tiistaina alkaa lakko 6 muussa ammattikorkeakoulussa. Syyrian syrjäytetyn johtajan Bashar al-Assadin hallitus oli rakentamassa maahan ydinreaktoria, kertoo YK:n atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja. Reaktori olisi pystynyt tuottamaan materiaalia, jota olisi voitu käyttää ydinaseiden valmistamiseen. IAEA:n tarkastajat vierailivat elokuussa 2 kohteessa Syyriassa ja havaitsivat, että Syyrian aiempi hallitus oli rakentamassa ydinreaktoria, joka oli jo lähes valmis. Assad syrjäytettiin joulukuussa 2024 ja valtaan nousi nykyinen islamistinen hallitus. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu 20 yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin 1/2 muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: sitten notkeasti haihtuu. Vain nämä kädet, tämä sydän, tämä pää, sinua kiertää, saa jäädä muu.
1: Radio Pooki.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kuulepa rakas. Omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset ovat kaksistaan kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisista. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, kaipaan sinua.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi maanantaina laajan seksuaalirikosvyyhdin käsittely. 28-vuotiasta miestä syytetään satojen 9–15-vuotiaiden lasten hyväksikäytöstä Snapchat-viestisovelluksessa vuosina 2019–2022. Syyttäjän mukaan uhreja on yli 360. Poliisin mukaan miehen epäillään pyytäneen lapsilta Snapchatissa muun muassa alastonkuvia ja videoita sekä tekemään seksuaalisia tekoja. Poliisi arvioi, että esitutkinnassa jäi tunnistamatta satoja uhreja. Miestä vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autorengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista 18–34-vuotiaista kuljettajista näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Auton rengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Pookista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

sä niillä saitkin mun verkkoon valheiden. Kudoit ne mulle sydämeen, mitä nyt tehdä pois? Olit kuin lukkiseitteinen.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien. Radio Pooki.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.

Kato parisotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taas siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tommi tässä, moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2% suuntaansa. Rajavartiolaitos laajentaa kahdenvälistä rajaturvallisuusapua Viroon syyskuun loppupuolelle saakka. Tuki käynnistettiin elokuussa yhden partion voimin, mutta tästä eteenpäin tuki koostuu 4 partiosta ja 4 partioautosta. Tuki liittyy Valko-Venäjältä Baltian maihin suuntautuneen laittoman maahantulon ilmiöön. Rajavartiolaitoksen tiedotteen mukaan mahdollisuudet ilmiön laajenemisesta Suomeen ovat edelleen olemassa. Suomalaiset partiot suorittavat rajaturvallisuustehtäviä Viron alueella. Tukea on pyytänyt Viron poliisi ja rajavartiovirasto.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Karaoke soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pauki.
0: Radio Pauki.

0: kaikkein parhaat.
1: Arne Hartelin tässä Finlandes Orkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: uutispäivästä.
1: Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Siihen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Rajavartiolaitoksen mukaan se parantaa myös rajavalvonnan tehokkuutta ja rajapartioiden liikkuvuutta. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Se on runsaat 20 miljoonaa alle alkuperäisen budjetin. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka nojalla Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitin järjestelmiä huolletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi maanantaina hankkivansa yli 10 raketinheitin järjestelmää sekä ammuksia järjestelmään. Hankinnan yhteydessä Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyöstä, jonka mukaan raketinheitin järjestelmiä voidaan huoltaa ja korjata Suomessa. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: voi oppi ottaa.
1: Radio Pooki.
0: Ne joutsenista, ne lähtee syksyyn palaa.
2: Kerropa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.